0: Radio Feony Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feony Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio Feony Filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i Caron tandrany Mathieu, Antsirabe 110.
3: Radio Feony Filazantsara, www.fln-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
4: Ny radio feony filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

mivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, no ianao ny aro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary avana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.0 MHz.

Ankafaliana indray ry havana no androsoana aminao amin'ny alalan'izao fandaharana Kristy no trina izao. Koa andeha ametraka ny asa rehetra eo ampelatanany ilay Jesosy Kristy tiantsika isika. Misaotra anao izahay Andriamanitra ray zanakary fanahy masonao ny amin'ny tombonandrom-pahavelomana izay mbola omenao anay eto amin'ity tany ity, ka ahafahanay miomana mandrakariva fa toerana fandalovana no eto. Misaotra fa mbola afaka mandre sy mizahara ny teninao koa zahay amin'ity andro androany ity. Koa taio ny mpiaino rehetra tompo, naiza naiza toerana misy azy ireny, na ny any an-tokantrano, na ny amin'ny toeram-pivarotana, na ny any anaty fiara sy amin'ny toerana maro samihafa tompo, indrindra indrindra fa ny amin'ny toeram-pitsaboana de mamindrafo amin'ny olona tsirairay. Jereo amin'ny indra fonao sy ny fitiavanao izy ireny Jesosy, aza mafohina masaraka azy, omeo finoana velona fo matoky anao, indrindra izay miatrika ady sarotra, miatrika olana, de mamindrafo amin'i Jesosy io. Omeo toky amin'ny alalan'ny teninao izy ireo, fa ianao tokoa Jesosy no tompony zavatra rehetra ary manana hevitra iverana ny olona tsirairay dia hevitra hitondra fiadanana fatsiloza. De taio izay tompo mba hahafantatra tsara fa ny ao aminao no maharitra mandrakizay, ka tsy ho variana hitady ny arena isan'andro isan'andro rahay, ka hanao izany naaraka ny sitraponao na tsy araka ny sitraponao, fa ataovy misaina mandrakariva izay tompo, fa anao no tompony arena, ary aza vela ho variana amin'izany fa ahay banjina koa ny fiainam-panahinay. Ka raha hiala eto amin'ity tany ity izay dia hanakovatanina dia ny hareny lanitra maharitra mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika indray ry havana amin'ity andro androany ity dia izay voasoratra amin'ny Loka toko faharoambinifolo ny andiny fahatelo ambinifolo ka hatramin'ny faraika amby roapolo, izany hoe ny perikopa ny alahady voalohany manaraka ny trinite taona faharoa. Loka toko faharoambinifolo andiny fahatelo ambinifolo ka hatramin'ny faraika amby roapolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe, mpampianatro, teneno no raha laiko mba hizara lova amiko. Fa hoy izy taminy, raha lehilahy iza no nanendry ahy ho mpitsara na mpizara ao aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona, mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azon'ny fieremana ianareo, fa ny ain'ny olona tsy miakina amin'ny abetsahany zavatra ananany. De nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe, ny tany lehilahy manankarena anankiray na vokatra be, ary izy ny hevitra tao am-pony hoe, ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana hamboriko ny vokatra aho? Ary hoy izy, izao no ataoko, handrava ny trano fitehirizako aho ka anao izay lehibebe kokoa, ary ao no hamoriko ny varikoo rehetra sy ny fananako. De laza ny fanahiko hoe, aho ry fanahy eo, manana fananana be voatahiro amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe, ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra no arinao? De toy izany izay miharikarena ho an-tenany ihany nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra.
ry iray masinao manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Aza takalo harena ny fanahy. Izany no lohahevitra omena izao perikopanjarantsika androany izao. Mialoha ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity ry havana dia hita ao ny teny Jesosy momba ny maha izy azy ny fanahy masina. Ary asehony amin'izany fa ny fanahy masina no mampianatra an'izao. Mialoha ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity ry havana dia hita ao ny teny Jesosy momba ny maha izy azy ny fanahy masina. Ary asehony amin'izany

tenenina na dia hanafitoina ny hafa aza. Ny fanamasina no mampianatra sy mampahafantatra ny zavatra rehetra momba an'Andriamanitra. Ka izay mandaha amin'ny fanamasina dia mandaha an'Andriamanitra koa, ary ny fahaverezana no miandry ny olona toy izany. Ny perikopantsika eto indray dia andrenesana ny fampianaran'i Jesosy ny tsy tokony hanadinoana ny fiainana mandrakizay noho ny harena eto an-tany. Na ny marimarina kokoa ny tian'i Jesosy ambarety dia hoe aza takalo harena ny fanahy. Ny nahatonga an'i Jesosy hampianatra izany dia ny fisian'ilay lehilahy iray teo amin'ny vahoaka izay nanapaka ny fampianarana izay nataon'i Jesosy. Dia hoy izy ity lehilahy anankiray izay nanapaka teny Jesosy hoe: mpampianatra, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Izany hoe ny harena eto an-tany no tena nanahirana ity lehilahy ity, fa tsy ny fampianarana momba ny fanahymasina izay nataon'i Jesosy. Ny izaran'ny rahalahiny ny lova aminy no mibahana tao amin'ny eritreriny, fa tsy nisy ho azy ny teny mamy izay teny mpamonjena naloky ny vavan'i Jesosy. Ny vola, ny harena izany ihany nameny fony sy tao an-tsainy mandrakariva isan'andro isan'andro, andro aman'alina. Tsy nifatoka tamin'ny fampianaran'i Jesosy izy, fa niady lova amin'ny rahalahiny, dia ilay lova ho loso ho levina eto amin'ity tany fandalovana ity, izany ihany no masaka tao an-tsainy. Ary izany no nahatonga an'i Jesosy nananatra sy nampitandrina ny mpianany sy ny olona nihaino azy hoe mitandremaka, miarova tena mba tsy ho azo nyferemana ianareo, fa nihain'ny olona tsy miakina amin'ny abetsahany zavatra nanany. Ny hoe fieremana dia ambaran'ny diksionera biblika hoe fitsiriritana, na koa hoe faniriana mafy de mafy ny zavatra tsy ananana ho azo. Izany hoe matimaty karena ary tsy mahafozay azo a rehefa manana. Dia izany fitsiriritana izany no mitarika amin'ny fon'ny olona amin'ny fijangajangana, mitarika amin'ny fon'ny olona ho amin'ny vonon'olona ny fitsiritana, ho any amin'ny fanompoan-tsampy, ho amin'ny fanarana-po, amin'ny filanofo isan-karazany. Ny fanompoana ny mamoana na ny fanompoana ny harena ihany koa mitarika ny olona ho amin'izany ny fiaremana, ny fieremana. Ary izany no nananaran'i Jesosy ny mpianany eto, sy ananaran'ny apôstôly Paoly ny kristianina tany Korinto sy tany Efesosy, ary mbola nanarany antsika koa aza ankehitriny hoe raha misy rahalahy nefa mpijangajanga na mpierina na mpanompo sampy na mpanaratsy na mpimamo na mpanao akeriny, dia aza miara-mihinana akory amin'ny toy izany ianareo. Araka ny Korintianina voalohany toko fahadimy andiny farakambiny folo: fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fieremana dia aza vela ho tononona eo aminareo akory aza, fa tsy mahamendrika ny olona masina izany. Efesianina toko fahadimy andiny fahatelo: fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasan'izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Timoty voalohany toko fahenina ny andiny fahafolo: tsarovy ryavana, fa ny olona mierina dia ambarany soratra masina fa tsy andova

Nana mandrak zay. Sad hana nani anjarani ao anaty varimiritrafo sy solofara. Raha ny fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ilay lehilahy mpanankarena iray no dinihana dia hita fa nanana fahendrena ihany ity lehilahy ity, satria nahaina nitandrina amin'ny volana izy, nahaina nitandrina amin'ny fananany ary nanana tany masaka betsaka ka nahavokatra sady nahay nitahiry tsara ny vokany tamin'ny trano fitehirizam-bokatra. Toetra tsara ahatsika ianarana zany, ahatsika ilay alay tahaka koa zany toetra mahay mitahiry sy mahay mitantana izany. Ary betsaka koa ireo mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha no voalaza fa nanan-karena. Anisan'izany ry Abrahama, ry Isaka, ry Davida, ry Solomona ary ny maro hafa izay tsy voatanisa. Eny fa na dia ankehitriny koa aza dia tsy vitsy ny mpanompon'Andriamanitra izay tonga manan-karena. Koa ranomen'Andriamanitra ireny mpanompony ireny ny arena dia hita fa tsy ratsy izany ny arena. Tsy ratsy satria ny vola sy ny fananana no entina mamelona vady aman-janaka. Ny vola sy ny fananana samy hafa no entina anatanteraka ny adidy eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny firenena, indrindra moa fa ny fanohanana ny raharaham-piangonana sy ny fampandrosoana ny asa fitoriana ny filazantsara rehetra, dia ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany izany ka hatrany an-danitra. Koa na manan-karena isika na mahantra dia aoka atsiara ao am-potsika mandrakariva ilay teny mamy manao hoe aoka tsy ho an'ny fitiavam-bola ny toetsainareo fa miomana, fa mionona amin'izay nananareo. Fa hoy izy, izaho tsy andahoanao mihitsy na hafo ianao akory. Hebreo 13:5. Voalaza teo koa fa nisy ny fahendrena nananan'ilay mpanankarena fa nisy koa ny fahadalany. Inona ary ny fahadalany? Ny fahadalana voalohany teo amin'ity mpanankarena ity dia hoe nampifamadihany ny anjarany tena sy ny anjarany fanahy. Ozy izy hoe ry fanaiko, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Izany hoe ny hanofony no every no hano fanahany. Fantatsika nefa fa ny hanim-panana ny sakafom-panahyntsika dia ny tenin'Andriamanitra, ka sambatra tokoa izay olona manana sy mivelona mandrakariva amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny adalàna faharoa nananan'ity lehilahy manan-karena ity ry havana dia noheveriny fa anazy fa tsy an'Andriamanitra ny vokatra azony. Hoy izy hoe ahoana no ataoko hamoriko ny vokatro, izao no ataoko, ataoko lehibe ny trano fitehirizako, hamoriko ny variko, ny fananako, ny fanaiko. Izany hoe mizahozaho hatrany hatrany no nataony, ataony hoe anazy avokoa, anako avokoa ny zavatra rehetra. Tsy fantany fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. No heveriny fa ny fahaizany sy ny heriny no nahazoany ireny arena ireny. Tsy fantany hoe avy aiza ny ainy, avy aiza ny heriny, avy aiza ny fahasalamana ananany, avy aiza ny fahaizana nahazoana reny rehetrireny. Avy amin'Andriamanitra ireny. Ka ny zavatra rehetra eo ampelatanan'ny olona tsirairay dia tsy azo fa an'Andriamanitra. Natao mpitandrina ireny ny olona tsirairay arakaraka izay nanambina an'Andriamanitra azy na be na kely. Izany hoe tsy misy tompony isika ry havana, tsy misy tompony isika olombelona fa mpitandrina ihany. Noho izany dia
tsy misy olona tokony ilaza hoe anaty na dia sotro ray aza na dia fanjaitra ray aza fa an'andriamanitra avokoa rendretra ireny. Aoka isika tsy hanao tahaka ity lehilahy manan-karena izay lazany Jesosy fa adala ity ka hanao hoe ny variko, ny vokatro, ny fiarako, ny tranoko, ny ombiko, ny tanko sy ny zavatra maro samihafa izay everintsika fa atsika. Aniza ireny? Izay indrindra any Jesosy ireny an'Andriamanitra. Ny fahadalana fahatelo izay nananan'le lehilahy mpanankarena izay voalaza eto amin'ny teksta koa dia tsy nizara tamin'ny namana izy. Ny tahiry fotsiny no tanjony, tsy fantany akory sady maizina tao an-tsainy, fa ny harena dia natao anasoavana ny hafa sy anompoana an'Andriamanitra. Tsy natao apetra-potsiny, tsy natao tehirizina fotsiny, fa natao hahazoana sakaiza mba handovany ny fiainana mandrakizay. Tsy natao ho lanilaniana foana amin'ny zavatra tsy dia maso loatra, amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa natao hanampiana ny mahatra. Dia ireo mahantra marobe izay manodidina antsika tsy ny fahatrana ara-nofo ihany fa ny mahantra ara-panahy indrindraindrindra, izay tsy manana ny tenin'Andriamanitra, tsy mahafantatra an'Andriamanitra akory. Hoy ny apôstôly Jaona, ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao, amin'izao andraketriny izao, nefa mahita ny fahatranon-dralàny ka mihirimbelona aminy, ahoana no hitoeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny? Ny fahadalana fahaefatra izay nananany lehilahy mpanankarena eto dia hoe nanjeny andro lava izy, nanana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro. Ny hevitra izy fa mbola haritra taona maro vao faty. Noho izany dia ozy izy hoe ihinana, hisotro, hitsahatra, hifaly. Ry fanahiko io, manana fananana be voatahiry amin'ny taona maro ianao noho izany mihinana, misotroa, mitsahara, mifalia. Fa hoy Andriamanitra, ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra no arinao? Maty raha lehilahy, ny hevitra izy hoe taona maro no mbola iainana, ampiedanana amin'ity tany ity. Jesosy kosa nefa nanao hoe anio alina, maty tsy niomana raha lehilahy. Natakalony ny haren'ny tany, ny fanainy, ka maty tsy nahita famonjena izy. Noeveriny fa miakina amin'ny haben'ny zavatra nanany ny ainy. Indraindray koa dia misy olona mihevitra fa manam-bola, tia ampitombo ny andro iainany, tia mindra amin'ny fony olon-kafa hitepo amin'ny fony, fa ilay mahatra ny tokony ho faty. Tsarovy fa tsy natao ofinenana mandrakizay ty tany ity, ary tsy misy olona mahay manapy ny andro iainany na dia ora iray aza. O Jesosy, natao fanomanana ny mandrakizay ny eto tany fandalovana, toeram-panomanana ny any ankoatra ihany. Tsy fantatsika riavana izay ora iavian'ny Tompo, na anio, na anio alina, na rapitso, na amin'ny ray volana, na amin'ny heritaona, na mbola haritrela. Fa zao miomana koa ianareo i Jesosy fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampozinareo. Loka toko faharoambinifolo ny andiny fahaefapolo. Aza variana miary arena eto amin'ity tany izay holosy holevina ity ihany. Aza miary arena eto amin'ity tany hilozana eo ampialanaina ity, fa miariarena ho anareo any an-danitra.
matsiaro mahatra ve anao ry havana? Aza manahy ianareo i Jesosy ka anao iny. Inona no hoaninay? Na inona no sotroinay? Na inona no tafinay? Fa izany zavatra izany dia katsanjentila iza fatratra. Fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anapo anareo izany rehetra izany. Aza manahy na inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fanirianareo amin'Andriamanitra. Aza matimaty karena ry havana, aza mitsiriritra ny areny hafa, aza maniry ny hanankarena tapoka ka hanao izay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha manakanina sy fitafiana amin'izao fiainana izao ianareo ianareo dia aoka ianina amin'izany. Aza atakalo harena ny fanainao. Raha manankarena kosa ianao dia aza mamihina izany ho anao samyreny, ho anao samyrery. Aza manao tahaka ilay lehilahy adala hoe mihinana, mitsahara, misotroa, mifalia. Fa enti kosa hampandrosoana ny hafa na ara-tena indrindra fa ny ara-panahiny. Hampandrosoa ny fanjakan'Andriamanitra, aza mihariharena petra-potsiny fa enti mahazo sakaiza izany dia hahazo fitia eo anatrehan'Andriamanitra ianao ary holovanao mandrakizay ny lanitra. Aza takalo harena ny fanainao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Fahavaka atsika. Misaotra anao izay Tompo, ny amin'ity andro anio ity indray izay ampianarinao anay ny sitraponao dia tonga anay tsy fikitra amin'ny arena eto an-tany ka anao izay zavatra tsy araka ny sitraponao fa hionina kosa amin'izay zavatra nomenao anay na be na kely ka hiadananay ao aminao. Ary ampio izay Tompo, ahaizanay mitantana izay eo am-pelatananay ka tsy hamihina izany ho anay samyrery fa ahaizara izany ho an'ny hafa izay mila izany ihany koa. Dia mitenena Jesosy ary miasanao fanamasina ao am-ponay. Misaotra Tompo. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanamasina. Ny nitondra ny hafatr'Andriamanitra ho anao tamin'ny tian'io ity indray ry havana dia ny teolojianina Razafindrakotolanto, vadin'ny pastora ray herinjanahary Augustin, mpitondra fitandremana inanantonana, filovana inanantonana. Mandra-pitafa indray Tompoko.

0: Maray pifaliny. Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Loahevitry fampisarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalino.

Ankafaliana sy amintsika indray ny fianoavana sy fianojana no hiarabananao amin'ny anaran'i Jesosy a. Nadraja indray ity alakamisy maraina faharoa ny volana Jolay taona 2020 sy 2020 ity miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Tina Razafindray no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika.

tonga sindray eto anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana amin'izao maraina izao. Araka izany hoe maraim-pifaliana izany a, dia maraim-pifaliana tokoa no iarahantsika eto indray a, isaorantsika Andriamanitra ny amin'izao fotoana izay nomenantsika izao indray ahafahantsika midira ny anarany a amin'izao onjam-peo izao. Naiza naiza misy ianao a, na ny eto an-toerana, na ny any ampitan-dranomasina, na any amin'ny faritra any ihany koa izay mandray ny amin'ny alalan'ny web radio. Mirary ny soanao a, mirary ny tsara ho anao ary indrindraindrindra mirary ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo a ho aminao sy ny ankohonanao. Iaraka natotosana izao fandaharana maraim-pifaliana izao indray ary isika hatramin'ny sivy ora maraina, misy ny hira izay atolotra antsika indrindraindrindra ihany koa ny loha hevitra izay fantarantsika tsy afozantsika n'izao fandaharantsika izao moa izany a, ary misy ny fidiranareo mpiaino mivantana, ary misy ny famakinan'ireo SMS. Izany rehetra izany dia ho hitantsika avokoa ato anatin'izao fandaharantsika izao. Eny, rehefa amin'izao fanombohantsika ny fandaharana izao a, dia ndeha mampetrakitsika ampelatanan'Andriamanitra indray a izay rehetrarehetra ho ataontsika eto androany a, iara ivavaka isika. Jesosy, eo mbola faly misaotra sy midera ary manome voninahitra ny anaranao indray izay fahalehibe ny fitiavanao anay. Mbola nitantaninao izay Jesosy, nandritra iny alina mangina iny ka mbola menao indray izao maraina vaovao izao, ahafahanay misaotra sy midera ary manome voninahitra ny anaranao eto amin'izao onjam-peonao izao. Finanana efa Jesosy ny tsy fantanterahana eo anatrehanao, mamindra fo aminay anao Jesosy, eo mamela ny elokay ankina fianao ampelatananao indray Jesosy ny programa rehetrarehetra izay totosaina eto amin'izao onjam-peonao izao, indrindraindrindra izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Aoka Jesosy, ianao ny teny izay feo rehetrarehetra tsy avy aminao, dia azavelanao anankery, azavelanao anembatsembana ny sofiny mpisiainy tsirairay avy, faoka ny feo rehetrarehetra izay avy aminao. Ok, ianao ny teny Jesosy, eo fa vonina iaino anao izahay. Dia tsy adina ihany koa Jesosy ny fiainany mpisiainy tsirairay avy amin'nyity androany ity, tsy miafina aminao ny etaetam-ponay, ny aretinay, ny olana izay sedranay Jesosy, eo fantatray fa Andriamanitra mandre anay ianao, ary fantatray fa Andriamanitra mijery anay mandrakariva, ary tsy hamelanay hoe rery izany fa ianao efa mahalala ny hevitra izay heveranao ny mpanomponao tsirairay avy. Tanterao aminay Jesosy, araka ny abeny famindramponao izay rehetrarehetra fantatrao fa mahasosy mahatsara anay, kanefa tsy voatoany ny vavaka eto. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany vavaka izany, misaotra raha io, amen. Iany avarosory ny fifandraisantsika tanana tahaka mahazatra antsika moa rehefa amin'izao fanomboana ny fandaharantsika izao a, dia ndao ny hira irairay no atolotra antsika ary hiaraka amindry zareo vela mankatso isika amin'ity hira mitondra ny lohateny hoe aminao ity. Mena fanaritra tompoko.

Ianara izay na amin'ny hira izay natolotra antsika teo hoe nosolony fifandraisantsika tanana moa izy iny a narahantsika tamin'ry zareo avelle mankatso a tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe aminao mara fifaliana raha toaka izay anao vao manokatra ny monjam-peonao a dia ny namana tiana no miaraka aminao a atao anatin'izao fandaharana mara fifaliana izao ianara efa tonga aloha izao ny fotoana izay narahantsika ny zanam-pandaharana voalohany atao anatin'ny fandaharantsika moa izany a dia ny baiboly resaka avakio andao anaraka izany avy hatrany loha isika dia rehefa avy indray amin'ny verinaeto

0: ny baiboly
1: raisoka avakio.
2: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita amin'ny asan'ny apôstoly toko faharaika amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny nahatongavan'i Paoly tany Jerosalema sy ny nataony hampihenany tsy fitiavan'ny kristianina tany Palestina azy.
2: Ary rehefa tafasaraka taminy izahay dia niondrana tsampoka nysotra nankany kosy, ary noho ny episy dia tonga tao Rodo dia niala tao nankany Patara. Ary nony nahita sambo nita ho an'ny foinika izahay dia nifindra sambo teo ka lasa nandeha. Ary nony nahatsinjo an'ny Kiprosy izahay dia nandalo azy tamin'ny Akavia ka nakany Siria dia niantsona tao Tiro. Fa tao no notaterina ny tanin'ny sambo, ary nony nitady ny mpianatra izahay ka nahita azy dia nitoetra teo afotoana. Ary izy ireo dia voatsindry ny fanahy hilaza amin'ny Paoly mba tsy hiakatra any Jerosalema. Ary rehefa tapitra izany andro izany dia niala izahay ka lasa nandeha. Ary izy rehetra mba amin'ny vadiny aman-janany dia nanatitra anay hatrany ivelan'ny tanàna. Ary nandohalika teo amoron-dranomasina izahay ka nivaka. Ary rehefa nifanao veloma izahay dia nirotsaka tsambo, fa izy ireo kosa niveri nanody. Ary ny niafaran'ny nandehananay an-tsambo dia tany Tolemaia rehefa avy tany Tiro, ary niarahaba ny rahalahy izahay ka nitoetra teo aminy indray andro. Ary noho ny episy dia niala teo izahay ka tonga tany Kaisaria, ary niditra tao an-tranon'i Filipo Evanjelista izay anankiray tamin'izy fitolahy dia nitoetra tao aminy izahay. Ary izany lehilahy izany dia nanana zanaka vavy Virjina efatra izay naminany. Ary raha nitoetra tao andro maro izahay dia nisy mpaminany anankiray atao hoe Agabo nidina avy tany Jodia. Ary rehefa tonga tao aminay izy dia noraisiny ny fehikibon'i Paoly ka namatorany tongotra matanany tenany dia hoy izy, izao no lazainy fanahy masina, toy izao no hamatorany Jiosy any Jerosalema ny lehilahy tompon'ity fehikibo ity, ka hatolo ny hoatanan'ny jentilisa izy. Ary raha vahorenay izany dia nangataka taminy izahay mba amin'izay nonona teo mba tsy hiakarany any Jerosalema. Fa Paoly namaly ka nanao hoe, nahoana ianareo no mitomany ka mampangorakoraka ny foko? Fa voninao tsy ny hafatotra ihany fa ny hofoaty any Jerosalema koa aza mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary noho ny tsy nanaiky izy dia nitsahatra izahay ka nanao hoe, aoka ny sitrapon'ny Tompo no hatao. Ary rehefa afaka izany andro izany dia nifehyentana izahay ka niakatra nankany Jerosalema. Dia niaraka taminay koa ny mpianatra sasany avy tany Kaisaria izay nitondra anay ho any amin'ny Menasoana, olona avy any Kiprosy sady mpianatra maito milaly izay nokasainay itoerana. Ary noho ny tonga tany Jerosalema izahay dia nandray anay tamin'ny fifaliana ny rahalahy. Ary noho ny episy dia niara-niditra tany amin'ny Jakoba izahay sy Paoly, ary vory teo ny loholona rehetra. Ary rehefa niarahaba azy Paoly dia nilaza sy raray ny zavatra rehetra izay efa nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa izy. Ary rehefa nandray izany ireo dia nankalaza an'Andriamanitra ary hoy koa izy tamin'ny Paoly, hitanao rahalahy fa tsy omby alinalina ny Jiosy izay efa mino ary fatrapitanany lalàna izy rehetra, sady efa nofokisan'ny olona ny aminao, fa ianao ho no mampianatra ny Jiosy rehetra izay any amin'ny jentilisa hafo ian'i Mosesy ka mandrara azy tsy hamorany zaza na hanaraka ny fanaon-drazana. Ahoana ary noho izy? Tsy maintsy horeny ny nahatongavanao. Ary noho izany dia ataovy izao lazainay aminao izao, misy efa day ety izay nivoady, raiso ireo ka manadiova ny tenanao miaraka aminy, ary mandoava ny vola ho lany mba hanaratany lohany, ka dia ho fantatry ny olona rehetra fa tsinotsinona izay zavatra namokisana azy ny aminao, fa ianao aza mandeha manaraka ny lalàna koa. Fa any amin'ny jentilisa izay efa mino dia efa nampitondra epistily izahay nandidy azy hifadiny hena aterina amin'ny sampy sy ny ra sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana. Dia noraisin'i Paoly ireo lehilahy ireo, ary noho ny episy dia nanadio ny tenany niaraka taminy izy ka niditra teo an-kianjan'ny tempoly nanambara ny fahataterahan'ny andro fahadiovana mandra-panatitra ny fanatitra ho an'ny isandahy.

0: ny nisamborana an'i Paoly sy ny tenina lany tamin'izany.
1: Ary rehefa ho tapitra ny havotoana, dia nahita an'i Paoly teo akaikin'ny tempolo ny Jiosy avy tany Azia, ka nampitsotaba ny vahoaka rehetra izy sady nisambotra an'i Paoly, ka dia niantso hoe, "Avia ry lehilahy Israely, fa io no lehilahy mampianatra ny olona rehetra ombenombeny, manohitra ny olona Israely sy ny lalàna sy ity fitoerana ity." Sady napiditra ny jentilisa teo akaikin'ny tempoly izy ka nandoto ity fitoerana masina ity. Fa efa hitany raha teo fa niaraka tamin'ny taoantanan'ny Trofimo Efesianina ka nataony fa nampidirin'i Paoly teo akaikin'ny tempoly izy. Dia nifanaritaka be ihany ny taoantanana rehetra ka niazakazaka ny vory ny olona, ary Paoly dia nosamborony ka nosarihany hiala eo akaikin'ny tempoly. Ary niaraka tamin'izay dia narindrina ny vavahady. Ary raha nitady hamono azy ny olona, dia nisy teny nakarina tany amin'ny mpifehy arivo tamin'ny atokon'ny miaramila, laza fa mitsotaba avokoa Jerosalema rehetra. Ary niaraka tamin'izay dia naka miaramila sy kapiteny izy ka niazakazaka nidina nankeo aminy. Ary raha nahita mpifehy arivo sy ny miaramila ny olona, dia nitsahatra tsy nikapoka amin'i Paoly. Ary mpifehy arivo nanakaiky, dia nisambotra azy ka nandidy hamatotra azy tamin'ny kadraroa. Dia nanontany hoe, "Iza moa izy ary inona moa no nataony?" Ary ny sasany tamin'ny olona maro niantso mafy nilaza zavatra iray, ary ny sasany kosa zavatra hafa. Ary rehefa tsy azo novantarina izay marina noho ny fikotranana, dia nasainy nentina ho any anaty rova Paoly. Ary rehefa tonga teo amin'ny ambaratonga izy, dia nobetain'ny miaramila noho ny fifanosehan'ny olona. Fa ny olona maro nanaraka ka niantso hoe, "Vonoy le io." Ary rehefa nentiny tany anaty rova Paoly, dia hoy izy tamin'ny fehy arivo, "Mahazo miteny aminao va aho?" Dia hoy izy, "Mahay teny grika va ianao? Moa tsy ianao va ilay egiptianina izay nampitson'ny olona fahiny ka nitarika ny efatra arivo lahy mpitondra lefipoy nankany an'efitra? Fa hoy Paoly, izao Jiosy avy any Tarsosy any Kilikia, tompontany amin'izay tanàna tsy kely laza, koa traratra ianao, aoka ao mba hiteny amin'ny olona." Ary Paoly rehefa navelany, dia nitsangana teo amin'ny ambaratonga ka nanofa tanana tamin'ny olona. Ary rehefa nangina tsara ny olona, dia niteny mafy tamin'ny teny Hebreo izy ka nanao hoe, "Amen."
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

0: Ena re izay ny amin'ny fandaharana baiboly izay sokavakio de hoe ny ankasitrantsika izoko lova sy izoko voahirana ary zareo no miandraikitra n'izay baiboly izay sokavakio izay nitondra tamintsika n'izay fandaharana teo a izay toetrany fiarantsika tamin'izao maraim-pifaliana izao a daratsika aloha anaraka irairay indray a iaraka amin'izareo a koralina fanasina avy ao amin'ny FM Ambohimena Betafao a amin'ity hira mitondra ny lohateny hoe aza variana ity mena finaritra hatrany tompoko.
1: Tu fais une fille à ça.

0: Mara Epifalino.
1: Azavarina ny ratsy eto amin'ny zareo ko ary lafanasina avy ao amin'ny efelay mambomena betafy izay izateo izay araka izay dia eo azavarina fefa ho avy jesosy ho zareo angamba isika miombikaevitra amin'izay ihany koa ny amin'izay hoe efa akaiky dia efa akaiky tokoa izay fiavian'i jesosy kristy tompo izay tany mafy izay anananao miambena ary indrindraindrindra mibeba amin'izay ratsy fanaontsika rehetrarehetra satria araka izay hoe efa akaiky tokoa izany fiavian'i jesosy kristy tompo izany dia mba hiara-paly aminy isika amin'izay fandraisany antsika rehefa tonga izay ora izay is hitsarany antsika tsirairay avy izay efa andeha aloha omenanao indray ny loha hevitra antsika amin'ny ity androany ity satria araka mazatra antsika tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana dia misy ireo loha hevitra izay akantsika fampianarana akantsika lesona dia amin'nyity androany ity izany ny loha hevitra antsika dia ny hoe omeo izay mangataka aminao omeo izay mangataka aminao a nalaina izy io tao amin'ny matio toko fahadimy a ny andininy fahavalo amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo tao amin'ny matio toko fahadimy ny andininy fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo omeo izay mangataka aminao izay zany loha hevitra antsika androany dia efa manasanao sady indray ary amin'izay fanehonao ny hevitra mikasika n'ity loha hevitra antsika itya na amin'ny sms ianao a na amin'ny antso mivantana na amin'ny alalan'ny tambazotra serasera ao amin'ny facebook ao amin'ny page facebook ao zany afaka maneho an'izay hevitrao izay indray anao mahakasika an'izao loha hevitra antsika amin'n'ity androany ity fa efa katroka tsara aloha izaony amin'ny enora sy sasany andao antsika naraka indray ny zanampandarana manaraka dia ny alimanaka izany

0: Almanaca.
1: Almanac? Misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa
0: fohibe loterana momba ny fifandraisana
1: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy
0: lovasoa.

0: Anio roa jolay, sivy amby roapolo sy sivanjato sy arivo. Nahatsiarovana ny fivoriany loterana rehetra avy amin'izao tontolo izao tany Kopenhaga. Isany nanatrika ity fivoriana ity ny solotenany fiangonana loterana malagasy izay notarihany Nesdal avy amin'ny misionera norveziana ny asa teto Madagasikara. Zavatra lehibe momba ny fiainan'ny fiangonana loterana manerana izao tontolo izao no nodinina nandritra io fivoriana tany Kopenhaga tamin'ny taona 1927 io. Ary anankiray izay lehibe tao anatin'izany dia ny fankalazana ny efajato taona ny fotom-pianarana na ilay katekisma kely izay boky ampianarana ny katekomena sy ny konfirmanda izay hiatrika ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo. Betsaka ireo pastora na ireo eveka maro samihafa izay namelabelatra ny mahazava-dehibe ity fotom-pianarana sy katekisma ity ary ny hitazomana indrindra amin'izay tena fampianarana amin'ny maha loterana. Ary isan'izay noresahana tao ihany koa ny maha olo-malaza any Lotera izay nitondra ny fiovana teo amin'ny firenena eropeanina sy ny manodidina azy ary nitondra fampandrosoana teto amin'izao tontolo izao ka isan'izay niorenany ny fiangonana loterana manerantany. Ankehitriny, io fivoriana tany Kopenhaga io dia lasa rafitra lehibe anankiray izay ananany fiangonana loterana fiombonana dia avy amin'ny flet izany na ilay hoe fiangonana loterana eratany amin'ny dikateny malagasy na amin'ny teny frantsay dia ny hoe Fédération Lutherienne Mondiale, ny anglisy Lutheran World Federation, izay mijoro mandraka kehitriny. Ary ny fiangonana loterana malagasy dia isan'ny mpikambana ao anatin'ity fiombonana ao anatin'ny fiangonana loterana ity.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katsa.

Ianara izay ny amin'iny zanapadarana lamanaka izay narantsika teo iny kasitrantsika ny ray mandray ny pastora Eva Razafiarson tady ny fivelotana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika n'izay nafantsika nampitombo ny fahalalantsika mikasika ny datina androandroany dia ny faharoany volana jolay izany. Ampitoetra ny fiarantsika eto amin'izao maraina fifaliana izao azadina aloha fa raha toka hoe manana programa ny andeha hivoaka ianao amin'izao maraina izao azadiny foana an'izay hoe manao akanjo mafana izay eny tsiapaiza ivona antsika moa izay fa efa fantatsika satria ny andro tena mangatsika dia mangatsika tsara foana an'izay hoe manao akanjo mafana tsara izay azadiny ihany koa ny mitondra rano rano mafanafana moa zany fa tsy hoe rano mangatsika be akoatra no sotrontsika matetika isika rehefa mangatsika ny andro dia adinidinitsika ilay misotro rano kanefany anisany manampy be atsika amin'ny fahasalamantsika izay fisotroana rano matetika izay na dia mandrindra moa amin'izao andro mangatsika izao dia tsara foanany izay hoe mitondra rano izay naizanaiza toerana misy anao toerana aleanao dia misotro rano matetika foana fa manampy indrindrandrindra amin'izany fahasalamantsika izay fisotroanao rano izay. Ndraindray aloha tsika naraka irairaindray ndaontsika iaraka amin'ry zareo mpamanga groupe indray mety ira mitondra lohateny hoe diso ity menofinaritra tra tompoko

0: Iena izay avy niaraka tamin'ny zareo sana mbo jatovy fitiavana isika teo tamin'ny hira mitondra lohateny hoe tokantrano sambatra teo iny a mbola tanatin'ny fandarana maraim-pifaliana moa isika amin'izao fotoana izao. Ny namana tiana no mbola miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika. Efa nomenantsika teo moa ny lohahevitra ny amin'ny hoe omeo izay mangataka aminao a, dia araka ny mahazatra antsika moa isaky ny alakamisy maraina dia miaraka amin'ny ramatovolola isika, dia efa mety andranytya dia efa vonombonina miaraka amintsika ato izy a, dia tsy ampiandrelanao fiaino afa andao ampandrosontsika vetrandray ary izy a. Miaravanao ramatoa tonga sondray a eto amin'ny studio antsika,
1: dia miaraba ny namana tiana traty ty maraina vaovao ty, maraina tena mangatsika be, dia miarabantsika mpiaino kotsia diny mihitsy ianareo mpiaino a amin'izao fotoana izao, satria fotoana ionatsika ty ary dia ny fampiarahaba isika ny fiadanan'i Jesosy Kristy ane ho amintsika tsirairay avy. Miloha ny rosontsika amin'ilay lohahevitra hoe omeo izay mangataka aminao, izay nalaina tao Matitoko fadimy andiny fa valo amby telopolo hatramin'ny roa amby efapolo a, dia andeha hiara-mivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro, misaotra noho ny amin'ny fitiavanao, indrindraindrindra ny ampianaranao anay. Ny fantatray dia manao izay tsy mety ao anatrehanao mandrakarivo zahay, ary hambaranyity teksta anio ity izany koa dia mangataka anao hamela heloka anay mandrakariva, hanoro lalana anay mandrakariva, hanitsy anay amin'izay tokony ataonay, hahafantaranay ny sitraponao. Eny, fantatray tokoa ny sitraponao fa izahay ny mini tsy manaraka izany, mamindra fo aminay. Dia atreo izao fotoana izao ny fampianarana eto, mba hahaizanay miteny ary hahaizanay mandray koa amin'izao fotoana izao. Jereo ny mpiaino tsirairay Jesosy amin'ity anio ity, indrindra izay manaraka ity fandarana ity, handray izay tandrify azy araka ny teninao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany, amen. Dia hoy ny teny izay voasoratra ao Matitoko fahadimy andinin'ny valo amby telopolo hatramin'ny roa amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsy anao, fa nazovy nazovy no mamely tahamaina ny takolaka ao ankavanana, atolory azy koa ny anankiray. Ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao, dia avela ho azy koa ny lambanao. Ary nazovy nazovy no hanery anao handeha, maily iray mandehana miaraka aminy maily roa. Omeo izay mangataka aminao ary aza ilaoza mihodina izay te hisambotra aminao, amen. Ry ray masino manamasina anay amin'ny teninao, fa ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Izany indray no teny anjarantsika amin'ity anio ity ry mpiainoavana. Ho antsika fiangonana loterana moa dia nandray azy ity feno indrindraindrindra tamin'ny alahady teo, fa isika eto amin'ity maraim-pifaliana ity kosa dia handray izay omeny Jesosy antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, amin'ny alalan'ny lohahevitra izay anjarantsika anio hoe omeo izay mangataka aminao. Omeo izay mangataka aminao. Ny teksta anjarantsika aloha dia ampahany amin'ny toroteny izay nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra, izay fantatry ny maro mpamaky ny Baiboly, ary mampianatra toy ny efa mahalala ny zava-misy iainan'ny olona Jesosy, iainan'i Jiosy moa indrindraindrindra, satria ireo no mpiaramonina taminy. Raha ny filazana eto ny amin'izany hoe fahalalan'i Jesosy azy izany, na eo ny hatrany amin'ny toko voalohany amin'ny andiny fahadimy, dia mipetraka indrindra sy asehony izany amin'ny toko fahadimy manomboka amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo, mitohy amin'ny toko fahaenina ary ny toko fahafito manontolo. Milaza mihitsy izy ny hoe aza ataonareo fa, efa renareo fa, dia tahaka izay efa nivakitsika teo amin'izay teksta anjarantsika. Misy fomba vaovao tiany Jesosy ho an'olona mihaino azy ry mpiainoavana noho izay voalaza teo izay. Ka raha jerena maimaika ireo fampianaran'i Jesosy rehetra, indrindra ny anjarantsika, dia fintiny ny teny iray hoe ny fitiavan'ny tena. Ny fitiavan'ny tena. Ary raha mangataka isika matetika dia noho ny fitiavan'ny tena. Na io mangataka amin'Andriamanitra isika, na io mangataka amin'olona isika, dia noho ny fitiavan-tena no mahatonga antsika hangataka. Avao tsara ry mpiaino malala ny fitiavan'ny tena sy ny fitiavana ny tena. Ny fitiavan-tena dia tsy te halala ny hafa fa ny tombontsoan'ny tena ihany, fa ny fitiavana ny tena dia sady tia ny hafa ny tia ity tenantsika ity sy izay rehetra mety aminy. Koa ny lohahevitra anjarantsika izay hita eo amin'ny 15:40 dia ampianarin'i Jesosy handefa ny eritreritra sy ny saintsika isika ny amin'ny fitiavana ny tena sy ny fitiavana ny hafa. Averina indray mandeha ny lohahevitra izay noraisina teo amin'ny 15:40 izany dia maniraka antsika handefa ny saina sy ny eritreritra ho amin'ny fitiavana ny tena sy ny fitiavana ny hafa. Ny fitiavan-tena moa dia tsy hijery ny hafa hoy isika teo a, ary tsy hieritreritra ny mombamomba ny hafa mihintsy, ary tsy mijanona amin'ny hoe omeo izay mangataka aminao ny teny Jesosy, fa ampiny hoe aza ilaoza mihodina. Io lay teny eo amin'ny 15:40, izany hoe noho ny fitiavan-tena dia tsy te hijery, tsy te hiaino izay mangataka aminy ny olona tiatena. Tsy ankanavaka, tsy afaka vahana ny zavatra angataina resain'i Jesosy eto, fa dia lazainy hoe mangataka. Raha hataka ny resaina dia tena hain'ny kristianina ny mangataka amin'Andriamanitra. Fa manto Jesosy manohy ity lohahevitra ity dia noho ny amin'ny fomba sy ny toetry ny Jiosy na ny didina azy manana ny lalàna tsy mahay mampiasa azy. Ary ho antsika kristianina, maika fa ho antsika kristiania antefany izao fampianaran'i Jesosy izao, manoloana ny hafa, manoloana ny namana, dia izay mangataka aminy izany. Fantatr'i Jesosy dia izany no iantefany ity fampianarana sy lohahevitra ity. Hamaly ny eritreritra ihany isika hoe ny karazany manao ahoana amin'izay angatana ny tian'izao teny izao hatao sy ampianarina. Jesosy dia te hampianatra antsika ho tia ny hafa ka hanao izay azontsika hatao aminy amin'izay hataka avy amin'ny namantsika, amin'izay hataka avy amin'ny olon-kafa na tsy fantatsika aza, satria dia misy ireo karazany maro manodidina antsika hangataka amintsika. Ary ity fijerenany hafa ity dia tsy anavahana ho iaho teo, fa na havana na mpiara-monina na olona mandalo naiza na toerana misy antsika eo amin'ny ao an-trano izany, eo amin'ny mpiara-monina araka ny voalaza teo, any anaty fiara, any ampiasana, any amin'ny toerana rehetra izay misy olombelona, dia mety hisy hataka ataony amintsika ary tadiavany valiny amintsika. Voafonao amin'ny didy vaovao nomeny Jesosy ny amin'ny didim-pitiavana ary mpiainoavana, ary ho an'ny mpianatra, ho an'ny mpanaradia azy izany didy vaovao sy didim-pitiavana izany. Ny andavanandro mpianantsika no antefany izao lohahevitra izao a, araka ny voalaza teo, ka dia mba tsy tokony ho kahitra antsika amin'ny heviny rehetra, na inona na inona ny tianao lazaina amin'ny hoe kahitra, fa hanolo-kevitra ohatra raha izany no tadiavina. Ary amin'izany fampianaran'i Jesosy homenantsika izany a, dia tokony efa iomana mandrakariva ny kristianina, satria araka ny alalan'ny manodidina anao no anantonany anao ka angataka aminao izay ilainy izy. Mety eritreritra antsika hoe vola ihany no mety angataina na akanjo ihany tsy tompoko be dia be ny zavatra tokony angatahin'ny olona amintsika. Koa tsarovy fa noho ny fahadisoan-kevitra teo amin'ny Jiosy a, ny amin'ny lalàna no nahatonga an'i Jesosy hampianatra hoy aho teo sy hanitsika na ara-materialy a, na ara-kevitra, na ara-moraly a, dia hataka mety hatao amintsika izany. Fa indrikely ny amin'ity hataka ity, aoka mba tsy ho famelomana hakamoana ny famaliana ny hataka atao amin'ny olona iray araka izay tadiaviny aminao. Natao hanolo-kevitra ny kristiana araka izay tandrify. Ka noho izany tsy azo atao arabaka teny koa ny hoe mangata araka izay voalaza amin'ny Matio 7:7 nomeny Jesosy ihany io. Mangata izay mangata dia omena, satria maro tokoa no mampiasa diso ny tenin'Andriamanitra. Satria arakaraka ny eritreretany hoe mangata dia tsy maintsy hahazo izy na inona na inona izany, tsy tompoko. Ao koa ny mampiasa diso, ohatra fotsiny ilay hoe sambatra izay enjena, ka na inona na inona fanenjena miseho eo na tsy ony amin'i Jesosy Kristy aza dia eritreretiny fa hahasambatra azy raha enjena izy. Ahitsy izany koa ho an'ny olona kamo ary faly hanome tsiny raha tsy manome izay angatany a, dia mila mandinika ihany isika mpanome. Omeo azy ny tenin'Andriamanitra e, fa maniraka azy asa izany ary maniraka azy itady. Indrindra indrindra ampianaro ifandray amin'Andriamanitra ny olona rehetra hahafantatra ny lazainy tenin'Andriamanitra ny amin'n'ity fangatahana ity, ka hahay mangataka amin'Andriamanitra ary hahay mangataka amin'ny olona koa araka ny karazany avy. Mila mangataka ny fanahy masina ny kristianina, mila mangataka ny fanahy masina ianao mba hahalala ny tokony atao amin'izay mangataka aminao, sy mahalala ny tokony atao amin'izay hataka tokony hataony aminao araka ny karazany avy izay nazavaina teo. Dia izay ny taridresaka ny amin'ity hoe hataka ataon'ny olona ity, izay nanomezantsika aloha hevitra ny amin'ny hoe omeo a izay mangataka aminao arak'izay torohevitra sy fampianarana nomeny Jesosy. Raha ity teksta anjarantsika ity hatreo amin'ny 8:30 dia be dehibe tokoa no tokony fanazavana azo atao ny amin'ny fampianarana, saingy izao maniraka antsika ity tsy hijery lavitra fa handinika tsara, ka hanome na tsy hanome arak'izay tandrify atsika. Fa izay tena tiany Jesosy ampianarina dia ny fandraisana diso ny tenin'Andriamanitra na ny lalàna izay fanomena azy ireo, ka nahatonga ny olona hanao ny tsy fanao tamin'ny famaliana faty raha misy, ka natao ny hataka aza ka ho an'izay mangataka tsy mahazo dia mety hanome famaliana faty ny olona.
0: Angasitrantsika ramatoany amin'izay taridresaka izay fa efa tonga zao aloha ny amin'ny fitohora taontsika anatraka ireo antso sy filazana, dia rehefa avy eo indray manohy an'izay fanazavana ny lohahevitra izay.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitohora. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

fetin taranaka FLM Ambohijatso alahady 5 jolay 26 sy roa arivo mitondra ny faneva hoe Jehovah mahay manome anao mihoatra noho izany. Tantara faharotoko 5:17 tapany bi. Ny sabotsy 4 jolay 1900 sasany dia izy ny fihaonamben'ny zanaka ampielezana eto Antsirabe izay atao eny Andraikiba, samy mitondra sakafo sahaza azy ny rehetra. Ny alahady 5 jolay fidirana 5 maraina fotoam-pivavahana ara litorjika, misy ny rakidehibe fetin'ny taranaka, rotsapalopy antsoina ny zanak'ampielezana sy ny vakiparitra rehetra, fiarahana misakafo ka samy mitondra vary masaka ny kristianina rehetra, fa ny laoka kosa etoan'ny fiangonana. Marina fa ny voalaza rehetra dia entina antarana ny alitarantsika ety antoerana. Antsoina ihany koa ny koraly Antsetena Ambohijatso mba hamerikira ny sabotsy amorohora tolakandro fa manambahiny avy any Morondava isika. Koa dia misaotra indrindra tompoko mandra-piona eny amin'ny FLM Ambohijatso. Raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Korintianina 4:14 hoy ny komitsy ny ray aman-dreny pastora FLM Ambohijatso.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sona dapartany avaratry mania filiovana betafo fitandremana sy fiangonana ambomena faneva aoka zava eo masin'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany asa soa ataonareo ka hankalazany rainareo izay any an-danitra Matio toko fahadimy andininy fa enina ambin'ny folo fety taranaka ny fety taranaka ny fiangonana malagasy ambomena dia ho tanterahana ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo toy izao ny fandaharam-potoana manomboka amin'ny valora maraina ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika vokatra isan-karazany misy ny rotsapalopy ary hofaranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny voalazo dia ezaka fanohizana ny fanaovana ny ankany mandra-peona ny amin'ny FLM ambomena betafo misaotra tompoko antso tsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
1: Fiangonana Loterana Malagasy sinodam-paritany avaratry mani fileovana betavo fiangonana mahazoarivo betavo fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo tanterahana ny sabotsy efatra sy ny alahady dimy jolay enina amby roapolo sy roa arivo avy izao faneva ka dia ho fantany fa Jehovah no anarako Jeremia toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faraika amby roapolo tapany dia sabotsy efatra jolay fanompoam-pivavahana ara-litorjika misy asa sy fampahirezana misy batisa vokatra ny alahady dimy jolay fanompoam-pivavahana ara-litorjika fandraisana fanasan'ny tompo vokatra rotsapalopy isan-taranaka koa dia antsoina isika rehetra zanakam-pelezana mba ho avy amin'ny fotoana io hanatanteraka ny fetin'ny taranaka ny volahazo dia mitana ny trano sy anatsarana ny trano fiangonana misaotra tompoko hoy ny pastora sy ny borao ao

0: fiangonana loterana malagasy filevanandrano manelatra fitandremana faravato
1: fa tsara jehova mandrakizay ny famindrampony ary miatra mitaranaka faramandimby ny famarinany salamy fazato andiny fadimy
0: eh ho antsika zanaki ny FLM fitandremana faravato filevanandrano manelatra rehetra na any antoerana na any ampelezana tonga indray ny fotoandehibe andrasantsika isataona dia ny fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo e
1: raha oviany izany
0: alahadimy jolay enina amby roapolo sy roa arivo avy izao hoe manomboka amin'ny sivy ora maraina ny fidirana antso avo antsika taranaka rehetra isaina indray fahasoavana teto amin'ny fiangonana tonga hafa maro ifanometanana
1: ny valopy sy ny rakitra terina amin'izany dia entina ampandehanana andraran'ny fiangonantsika mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo hoe korintiana voalohany toko fadimy amby folo andiny fahavalo amin'ny dimampolo
0: tonga hafa maro ary voninahitr'andriamanitra irery ihany e hoy ny pastora sy ny komitin'ny fitandremana
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
2: fiangonana loterana malagasy sy no departany avaratry mania filovana miaraky feno fitandremana tsara hafatra didi alfator 2026 didi alfator 2026 nyalahady dimy jolay amin'ny ray ora sasany ao amin'ny kianja alakamisy kômuna alakamisy vidipidirana roa arivo ariary mpiaramiasa benytanànany kômuna alakamisy benytanànany kômuna ambano depitena tsirabe faharoa andrematoa andriana antenaina jose ny ezaka amin'izany dia fanitarana ny trano mpitandremana tsara hafatra tongava maro ho fanohanana ny fiangonana
3: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
2: filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra fandriana faritra amorony mani fiofanana roa taona ahazoana bac plus deux ho antsika tanora manana bac valo ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny efapolo taona tsy hanavahana atokom-pinoana na asaranga efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny sfm flm fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana manana ny maripahaizana ekeny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana enina amby roapolo sy roa arivo fito amby roapolo sy roa arivo ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaizamanao sy maripahaizana pedagôjika izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana ireto avy ny atota taratasy ilaina taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray curriculum vitae ray asiana laharany finday sy adresy mailaka kopie na bulletin de naissance ray photocopie certifié cin ray photocopie certifié de diplôme bac ray relevé de note tamin'ny bac ray valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaizamanao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.secoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny sfm alefa amin'ny ramatotaleny sfm flm bp telo ambyroapolo fandrina 308 miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary alefa mvola amin'ny 0340503531 ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana mifarana ny raika amin'ny telopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ny fandraisana ireo atota taratasy fitsapa-pahaizana atao ny valo sivy septambra enina amby roapolo sy roa arivo manerana ny sinodapartany flm fanazavana fanampiny telefona 0342153652 na 0340503531 na 0340503532 na 0324609052 araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana

Toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 Jolay 2022 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana 4/7 ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny M-Voly 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13/24 Jolay 2022. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahy ianao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asa-pampianarana ka ilaina fiofanana izy.

0: Ny groupe éducatif Fameno dia manolotra ho anao faradoboka révision générale baccalauréat 2020 izay atao ny 7, 8, 9, 10 July 2020 ao amin'ny fokorehefa Antsirabe. Ny isan'andro dia manomboka amin'ny 7 ora maraina. Ireto avy ireo taranja: Malagasy, histoire géo, français, philosophie ary matematika sokajy ACDLS. Ny fandraisana anjara dia natao mirary. Raha mila fanazavana fanampiny dia manatona ny Birao Fameno na miantsoa ny 033 14 150 65. Ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
1: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
1: Toerana:
2: boksa 22 galerie commerciale fihavanana santé tsara sotra e.
1: Fifandraisana: 034 15 816 04,
2: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, matisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana: 034 13 095 67, 032 80 080 06.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Ho fankalazana ny ivojoabily 5 amby 20 taonan'ny nijoroan'ny STK 3 Zafy FGKM Antsirabe fitiavana
5: dia faly manolotra antsika konser evangelika goavana
6: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamojatovy fitiavana
7: ny alahady 20 July 2020 amin'ny 2:00 tolakandro ao amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
4: Ary azadino a?
6: Ny tapaka ila fidirana dia azotsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté antsena kely
4: sy ny librairie Antso amin'nyvavahady mangatsika.
5: Ary ny amin'ny efitrika Antsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
8: tongava maro ilay ankizy a.
9: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny efa ilay mamazo arivo antsika to Antsirabe sy ny manodidina tarika saotra stery. Tarika saotra stery.
10: Aleloia, ideran'i Jehovah ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika amby folo amby zato andiny voalohany.
9: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo ny alahady 20 Jolay manomboka amin'ny 2:00.
10: Tapakila tsotra 3:00.
9: Fanasana 3:00.
10: Toerana ahitana ny tapakila:
9: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazo Arivo amin'ny andron'ny fampisehoana.
10: Azadinoina ary
9: alahady 20 Jolay amin'ny 2:00 ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo miaraka amin'ny saotra stera.
10: Infoline 034 48 962 96, partenaire média
9: Radio Feu Filazantsar FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikiderana Andriamanitra sy anamafy ny firaisankina e.

0: Mandara fifaliana, tafaverina soa mantsara tao anatin'ny fandaharana mandara fifaliana indray izany isika amin'izao fotoana izao a. Avy nanaraka ireny antso sy filazana ireny moa izany tsika. Tena nefa samy nahazo ny tandrifa izy avokoa isika rehetra tao anatin'izay antso sy filazana izay a. Mbola mitoetra ny fanazavana ny loha hevitra hatrany moa isika izao, mbola miaraka amin'ny ramatoa hatrany a. Ndao ramatoa, inona indray no azo ambara mahakasika an'izao loha hevitra antsika izao any amin'ny hoe omeo izay mangataka aminao?
1: Teo ry mpianoavana dia ity teksta anjarantsika ity be dia be ny ho zavatra azontsika raisina ny amin'izany fampianaran'i Jesosy izany. Fa izay anjarantsika moa dia ilay hoe omeo izay mangataka aminao. Dia ny tarijesaka izay nomenantsika teo a dia nilazana fa mahalala antsika Jesosy amin'izay tokony sy tsy tokony hataontsika. Fa ny fahalalan'i Jesosy anefa ny amin'ny fandraisantsika ny atao hoe mangataka indrindraindrindra ka mifampitohy amin'izao fampianarana izao a no nahatonga azy hanolotra ny hoe omeo izay mangataka aminao. Satria raha dinina manomboka amin'ny 28:30 miafara amin'ny 22:20 a dia misy hevitra lalina finosiny ity teksta ity omena antsika ary betsaka ny diso fandray. Fa mandraka kehitriny dia mety misy any manao ny hoe maso solonify, maso solonymaso, nify solonify. Ka izany fahadisoan-kevitra izany no tonga koa eto amin'ity fampianaran'i Jesosy ny amin'ny hoe omeo izay mangataka aminao. Satria ho an'izay mangataka mety hoe tsy nahazo a ka dia mbola ho hitako indray andro any.
0: Eh, andalo tsika naraka iray a, iarahantsika amin'ny Leza Delina, io no didy a, no loha teny nomeno finaritra tompoko.

0: Ianareo izay ilay hirany rahantsika tamin'ny Leza Deline moa izy teo, io no didy izany lohateny anisany hira ankafizintsika izy iny, sady mifanaraka ihany koa amin'izao loha hevitra antsika izao ny amin'izay hoe fitiavana izay ihany koa. Andaontsika mihatraka fanontaniana amin'ny ramatoa izay izany izao. Ny fanontaniana voalohany avy hatrany ramatoa dia ny hoe tao mitarizesaka ramatoa ny resaka an'ilay hoe mamelona kamona, dia afaka zavain'ny ramatoa hoe ahoana tsara ny amin'izay hoe mamelona kamona izay ramatoa?
1: Eny tompoko, ity hoe mamelona kamona ity any dia tena tranga be dia be ankehitriny, ary misy aza olona matanjaka le matanjaka be izao a dia mangataka indrindraindrindra misy fanararaotana ihany koa ambadiky ny atao hoe mangataka ho an'ny sasany, zany hoe noho ny hakamony a mahalala olona anankiray zay efa azo ny atao hoe afaka manome anazy a dia mangataka amin'ilay olona izy. Raha ho an'ny olona mandray ity fampianarana ity zany dia hoe aza ilaozana miodina dia hanome tokoa, satria mangataka ve izy tsy homena. Ataontsika hoe na ara-moraly io na ara-materialy io na eny ara-materialy moa matetika vola, fitaovana sinsisa ndea entina angataina. Fa ny tiana ho teny amin'ilay mamelona kamoneto dia izao, tranga eo ampiaramonina no zava-misy amin'ity hoe mamelona hakamona ity, zany hoe tsy hanao zavatra mihitsy izy tsy asa fa rehefa mangataka tsy maintsy homen'ilay olona. Dia amin'izay fotoana izay ianao dia mila mandinika ny hoe tsy maintsy homeko foana ve izy, fa afaka manome ianao fa amin'ny zavatra hafa, hevitra hafa. Ohatra hoe manome indray ianao raha mangataka vola foana izy ohatra, dia afaka manome azy ianao fa hevitra, torohevitra indray nomenao azy hoe ianao tokony manao izao mba hitady vola na manampy amin'izay fitadiavam-bola izay mba hahatonga azy miasa. Fa tsy voatery hoe isaky ny mangataka vola izy dia homenao, mangataka menaka izy dia homenao, mangataka vary izy dia homenao. Izany hoe ny ao an-tsaina izany rehefa mangataka dia tsy maintsy mahazo, zay le hoe mihinana voky tsy mihinana voky. Fa ny tena izy dia izao, isika dia tompona andraikitra koa manoloana ny olona izay mangataka amintsika. Samy hafa mihitsiny hoe iny misy olona anankiray mpangataka eny amoron-dalana hita izao ny momba azy fa tena mendrika ny tolorana. Fa misy kosa eo ampiaramonina izay manana izay toetra izay ka ilazana teto amin'ny taridresaka hoe mamelona hakamona. Asa raha azontsika mpiaina azo namana tiana ny tiana olazaina amin'ny hoe mamelona kamena, manana ohatra akaiky mihitsy anyto hoe mamelona kamona ity. Mamafa tokontany a, misy olona anankiray mandalo mba omeo vola mba omeo fidanana kafe ozy, izy matanjaka be amin'izany, dia hoy aho hoe ao mba fafaro la tokontany a fa au lieu de mangataka tamin'izany mbola 20 mahazo kafe, fa omeko 200 ianao. De lasa izy nandeha, tsy nanoa izy hoe tsy anao tsena, fa de lasa. Zany hoe fanararaotana zany no ao ambadikilay hataka, fa tsy amimaha hoe tokony mangataka. Be dia be ny endriny tahaka izany, tahaka izay zany ka asa raha azonao le hoe mamelona kamona.
0: Azo mazava tsara, saotra tompoko. Dia ny fanontaniana manaraka indray ramatoa dia ny hoe mety inavy izany ny karazana hataka ataon'ny olona?
1: Inavy ny mety hataka ataon'ny olona. Io arak'ilay voalazako teo a, be dia be ny toerana isehoan'ny fangatahana. Mety ao an-tranonao, mety eo amin'ny mpiaramonina aminao, mety any anaty fiara, mety any amoron-dalana. Be dia be izany ilay endriky ny fangatahana ka hitenenan'i Jesosy hoe aza ilaozana mihodina. Raha isika ohatra nisy mpangataka, raha ho any an-tsaina ianao a, dia tokony efa miomana hoe ay, isy mpangataka tsy maintsy anao amiko hoe mba omeo, na ilay satroka mipetraka ery amin'ny sisina arabe na ny tanana mangataka. Dia efa anao indray ny mieritreritra an'iny hoe anome sa tsy anome. Tahaka izay koa ilay hoe any anaty fiara, mety isy olona na hoe za zao dia tena mahita izany, olona mitrotro zazakely izao ny ao anaty fiara, dia amiko izany tsy mila mangataka fa tongatonga dia hitanao hoe miendrika mangataka ny hoe mitrotro zazakely tokony ahomena toerana. Amin'izay ianao tanora be izao a dia tokony hanome toerana. Misy mihitsy ny receveur amin'ny teny hoe mba omeo toerana io hoe hataka izany, de tokony mba andinika ny tsirairay ao anaty fiara hoe nomena toerana ilay olona. Ohatra koa ny anankiray mangataka mety sahirana raha kevitra izy de mila tolo-kevitra avy aminao hoe inona no ataoko tahaka izao hataka izany de mila mamaly ny hataka ataon'ilay olona ianao arak'izay azo atao fa misy olona de tena tsy te hanome tolo-kevitra ohatra anankiray ity fikambanam-behivavy raha nandeha nampianatra tany amin'ny toerana anankiray a nampianatra ny fikambanam-behivavy de ireo samy fikambanam-behivavy no misy ny olana ka mahatonga ny fampianarako no nahatonga ilay fanontaniana namoaka ilay olana ny amin'ny hoe mila mahay mizary tsika de inona ny namana no mangataka hoe mba ampianaranay ny tahaka izao eritreretiny zany fa hoe raha mahay koa ireto namako reto samy fikambanam-behivavy io a raha mahay reto de mihena ny vola miditra amiko tsy any anefa lay izy fa mila mahay ilay olona mba hanaovany ao an-trano ohatra zany hoe ny ao an-tsain'ilay tia tena arak'ilay taridresaka teo de hoe very ny tombontsoako lasa mahazo tombontsoa ny hafa noho izany dia ao ilay tia tena amin'izay fa tsy fitiavana ny tena dia eto zany ilay ohatra hoe karazany anankiray izay tokony atao henoy io hataka io zarao zany a izay zatolo-kevitra zavatra ohatra n'izany zany lay hoe omeo izay mangataka aminao misy koa ny ohatra hoe tena misy zavatra tsy hay mihitsiny ohatra hoe samy mpianatra mba hampianaro ah ty mangataka izay de tokony hampianatra fa ny mangala tahaka kosa zany hoe any amin'ny fanadinana hoe mba omeo any valiny ity tena efa tsy tandrifo izay de io ilay hoe ianao mahay mamaly ny hataka ataon'olona aminao arak'izay tandrify ka be deaibe zany karazany hataka atao amintsika kristianina de tsy tokony hiolon'olona isika fa tokony handinika tsara amin'izay tokony atao fa tsy hoe zay rehetra hataka atao angaika tokony tonga de omenao daholo ohatra fotsiny zay le teo amin'ny fiarahamona hoe tonga izy mangataka an'izao tonga izy mangataka an'izao tonga izy mangataka an'izao zany hoe fali ny angataka izy fa tsy hitady mihitsiny de anjarantsika ny mandinika an'izay nefa koa de maniraka atsika koa ilay hoe mandehana maily roa raha angatany andeha maily ray iny de efa aniraka atsika anao zavatra bebe kokoa amin'ny namantsika arak'izay tokony atao io lay nofehiziko amin'ny teny anankiray hoe kahihitra teo be deaibe mihitsy no kahihitra ara-bola kahihitra ara-materialy kahihitra ara-kevitra kahihitra amilay ohatra fikambanam-behivavy teo noho izany a ny karazany be deaibe de tokony ho tonga eo anolohantsika amin'ny hataka ataon'ny olona tahaka atsika koa izay mangataka amin'andriamanitra fa zao zavatra rehetra zao angatahantsika amin'andriamanitra nefa isika tsy mahay mihaino ny fangatahana amin'ny manodidina antsika tandremo koa iaho nefa ny valiny ataotsika
0: ianara isaorantsika raha matony amin'izay valy fantanina izay a toy izantsika ihany moa zay rehefa av eo fa to indray aloha tsika naraka iraray indray ara hiaraka amindrizareo a mainty molaly avy ao amin'ny avalay amin'ny 67 hectara isika amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe ny tany izay notiavina menofinaritra tompoko.

0: Maray Pifalino.
1: Ena re avy nanaraka nireny iray ireny mosika dia mbola tafaverina ray izany atao anatin'izao fandaharantsika izao. Fantanina moa izao no apetrakantsika amin'ny ramatoa, dia fantanina manaraka indray ramatoa atao amin'ny izy ity moa izany tsy hoe manandrify loatra ny lohahevitra antsika fa atao anatin'izao teksta antsika izao atao amin'ny 5:30 ato ramatoa ilay hoe fanazovana zao no mamelyny tamaina ny takolakao ankavanana atao loriazokony anankiray. Afaka zavandra matoa ve io hoe ahoana tsara ny amin'io? Misy mako sasany mandray diso an'io teny Jesosy io.
2: Ie, tena misy tokoa mandray diso ity teny ity fa mbola ny any mbola ataoko hoe tsy zazakely a fa izay tany atsimotsimo tany a dia nisy tokoa ity toejavatra ity ho an'ny jentilisa sy ny kristianina fa tezitra tamin'izay nataon'ilay kristianina diso fampiasa ny zavatra nataony tamin'ireo jentilisa dia tadidiko nasian'ilay noraisin'ilay jentilisa ny kapany dia ny felahany aniny ny taren'ilay kristianina dia noho ny fandraisana diso dia indro koa nomeny ny anankiray ao koa asio ny anankiray io dia aseho tadidiko tamin'izay fotoana izay. Fa eto amin'ity izay tiany Jesosy ambara dia tsy izany loatra fa tena tiany Jesosy ho ambara eto ny amin'ny fahaizantsika manindry fo indrindraindrindra. Fa raha raisina raha bakiteny zany na hoe azavaina azafady a, ny takolaka dia iny amin'ny toerany amin'iny ambony indrindra amin'ny olombelona ny amin'iny loha zany. Ary jereo nge izay raisin'i Jesosy ohatra eto a, maso, nify, takolaka. Ka amin'ny jiosy a dia toerana izay saripady iny ambony indrindra iny, maika fa zany hoe mikasikasika an'io eto Madagasikara raha dia misy fifaritra tsy azokasikasena reny loha indrindra ny olondehibe hoe aza pepena ny lohany aza kasikasena zavatra ohatra n'izany. Ka teo amin'nyizany fotoana izany zany a dia tena fanalambaraka na fanaovana tsinotsinona raha manao izany amin'ny olona. Noho izany a izay tiany Jesosy atao eto zany a, raha misy satria hatrany amin'ilay solony maso raha misy manao ratsy zany a dia ampianarin'i Jesosy hoe na ny masony esorina aza tsy azo soloana, zany hoe tsy voateranao an'izany zany, tsy mila mamaly faty moa dika an'izany. Ka eto zany raha hoe misy mamely ny takolaka ho ankavanana zay no andraisan'i Jesosy azy eto dia toy ny hoe manao tsinotsinona na manalambaraka anao, zany hoe tena maniratsira zany. Dia raha misy izay a tsy midika hoe omeo koa ny anankiray fa izao mipetra tsara avelao izany tokony hamaly azy Andriamanitra. Fa ianao zany tsy voatery mihitsy hoe hamaly, tsy voatery hamaly zany raha natao izay famelana tamana izay. Fa tena diso raha mandray rabaky tena iny koa ry anankiray rehefa nibenanity ny felanao ny anankiray. Fa ny tianyity ho tenena zany dia hoe aza mamaly fa petraka amin'izao, zany hoe isika zany dia tsy maintsy manaraka izay ny seho satria ity izao mamelaka takolaka tamana teny dia fanalambaraka natao tamin'i Jesosy. Jesosy ane nisy namelaka tamaina, Jesosy nisy nandrora, Jesosy nisy nikapoka, zany hoe izay natao tamin'i Jesosy zany dia tokony hiaretantsika koa. Ary fantany tsara fa efa hahazo azy zao dia ho ampianariko sahady mba ho an'ny mpanaraka asarazina amin'izay ny tena.
1: Ia fa efa tonga indray aloha zao ny fotoanana raha ntsika ny zanam-pandaharana manaraka dia ny Andramo Ange tao anaraka n'izany avy hatranytsika dia rehefa avy indray manohy an'izay fantaniana izay

Andramo ange tuin masata lay sana pandaharana amarai pifalina anula nanao ni fontsuruku atau sosi fontsuruku atau sosi. Manunan fiatanan Jesus Christi ho aminao sy ny ankonana ho atrany izahay izay manolotra izao fandaharana izao. Fontsoroko atao sosy ety ampiandohana be dia be ny tsy mahalala azy ity fa ny tsiasisa ny betsaka mpampiasa fa izy dia tahaka ny endrika tsiasisa fa ilay boribory kely mitovy loko amin'ny tsiasisa ihany. Ireto ny zavatra ilaina ary fontsoroko iray kapoka efa voafidy tsara io a fontsoroko iray kapoka Votabi iray lehibe, poaro iray lehibe, tongolo gasy kely vitsivitsy, hanitra samihafa. Mila menaka telo sotro lehibe isika, dia mila rano ary mila sira. Averina indray mandeha, voantsoroko iray kapoaka, votabi iray lehibe, poaro iray lehibe, dia tongolo hasina tongolo gasy vitsivitsy, hanitra samihafa. Menaka telo sotro lehibe, rano ary sira. Toy izao ny fanaovana azy a. Diovina ny voantsoroko dia andrahoina halemy. Manao saosy sika amin'ilay voatabia sy ny poaro ary ny menaka sy ny tongolo gasy kely. Rehefa malemy ireo saosy ireo a dia arotsaka ny voantsoroko izay efa nandrahoina malemy. Miaraka amin'ny sira izay ilaintsika ny hanitra samihafa ary rano kely izay hanomezantsika ketriketrika azy. Izany hoe raha na hazavaina izany dia rano hahamasaka azy hampalemy azy tsy be rano no ataontsika amin'ny voalohany izany hoe tsy be rano ny fahamasahany antsoroko amin'izay fotoana izay dia avelay ketrika 5:30 ka hatramin'ny 20 minitra dia mahazo antsoroko vita tsara misy saosy isika. Averina indray mandeha ny fomba fanaovana azy a diovina ny voantsoroko ilay mitovitovy endrika amin'ny tsiasisa hoy aho. Andrahoina halemy tsy atao be rano ny fahamasahany. Dia manao saosy isika amin'ny voatabia sy ny poaro sy ny tongolo gasy ary ny menaka. Arotsaka ao ny voantsoroko rehefa malemy ilay saosintsika ary ampiana sira izay mety amintsika sy ireo hanitra samihafa toy ny kary kely na ny tamotamo kely na ny poavra kely ary ampiana rano arak'izay mety amintsika ketsaketsa. Dia avela ketriketrika eo izy 5:30 ka hatramin'ny 20 minitra dia vita ny laokantsika. Voantsoroko saosy andramo ange.

0: Izay ny amin'ny zanam-pandaharana andramo angety. Ina kasitrantsika ramatoa any amin'izay fitondrana an'izay voantsoroko atao saosy teo izay moa izy teo ramatoa. Maromaro ny tsy mahalala an'izay voantsoroko izay raha za.
1: Misy amidy eny an-tsena, misy amidy eny an-tsena.
0: Eny ary. Dia ny fanontaniana fahafaraparany moa izany, fanontaniana apetrakitsika amin'ny ramatoa. Fanontaniana manaraka ny izany ramatoa dia ny amin'ilay hoe eto amin'ity andininy faharoa amby efapolo ity, ilay hoe omeo izay mangataka aminao ary aiza ilaoza miodina izay te hisambotra aminao. Dia afaka zavan'ny ramatoa kendray ve any amin'ilay resaka hoe hisambotra, te hisambotra aminao izay?
1: Ny misambotra eto a dia azo adika koa hoe mindrana. Be dia be ny olona rehefa te aka zavatra na mety ho fanararaotana ihany koa ambadika dia hoe mba mpindramo an'izao, mba mpisambory an'izao, ary be dia be no lasa endrika pisoloky ny amin'ny toe misambotra ity, ary dia ampianarin'i Jesosy avokoa izany. Nefa dia hoy izy eto aza ilaozana miodina, saingy ianao dia mila manana fahazavan-tsaina sy faharanitan-tsaina ihany koa amin'izay hoe fampisamborana izay, satria ao ambadika izao ny atao hoe fitiavana. Dia raha ny tena fitiavana eto tsy fitiavan'olombelona mihitsy, fa ny fitiavan'Andriamanitra no ampiasaintsika amin'izay. Satria raha ny fitiavan'olombelona dia ny ao ambadika misy tombontsoana, misy hevitra ambadika foana. Ho an'ny mpangataka mety manaraotra hoe hahazo a, ho an'ilay mpanome manao hoe mba ho tianyity olo tia, mba ho lazainy hoe tsara fanahy, mba be dia be, izany hoe manana ny fiheverantsika olombelona isika ny amin'ny atao hoe fitiavana. Fa amin'ny zavatra tahaka itony a dia ny fitiavan'Andriamanitra no ampiharina, satria izy tena sarobidy aza. Tsy nampisamborina Jesosy raha tonga tetỳ-an-tany, fa tena nanao ny ainy tsy ho zavatra hamonjena antsika olombelona. Ka ny hoe misambotra eto raha ampiharina amin'ny fiainantsika andavanandro izany dia afaka manome sika. Misy ny olona tena miteny hoe ampisambory fa raha azonao atao dia aleo aza tsy mampisambotra, fa tonga dia manatanteraka aleo hoe manome. Ohatra fotsiny, mba ampisambory roanjato kely ah ividanako zavatra fa omekona ianao rehefa avy eo, raha tsy mampanina anao tonga dia omeo ilay roanjato. Ohatra koa ny hoe mba ampisambory ray hetsy ah ohatra, ary matetika ny olona eritreretiny fa afaka manome ray hetsy no isamborany ray hetsy na angatahany ray hetsy. Eny, mety anahirana anao ny mieritreritra hoe ho voavalin'ity olo ity ve izany ray hetsy angatahany amiko izany. Azonao atao mihitsy koa ny milazany hoe mety ity no misy atao amiko tonga dia eto ho anao arak'izay misy eo ampelantananao, fa raha te ho sahirana ianao dia mety hanome ny ray hetsy, satria ianao manantena ny mbola hamerenany amin'ny hoe mindrana sy misambotra. Dia amin'izay fotoana izay a dia mety hisy ny fiafarahan'ny resaka mety ho amin'ny fifandirana sy amin'ny fifanolanana. Nyizany a dia mila mandinika isika amin'izay tokony ataontsika amin'ny olona, fa izay ampianarin'i Jesosy a dia tokony hanome ampitiavana isika sy ampifaliana rehefa manome zavatra olona, fa tsy misy hevitra ambadika ataontsika arak'ilay nylazaiko teo hoe ndeha homeko any ity fa amin'izay mba ho hitany hoe tsara fanahy, ndeha homeko any ity fa kanefa koa ilay eritreretinao koa amin'izay mety hivaly fanararaotana, tonga foana izy, tonga foana izy, tonga foana izy. Dia izay ilay nampianarina tary aloha ny amin'ny hanomezanao, manome indray ianao amin'ny endrika hafa amin'izay fotoana izay, fa tsy ho voatery izay angatahany foana.
0: Dia amin'izay resaka hoe fanararaotana izay, dia afaka azo fantarina ve izany raha mato hoe ty olona ray tia manararaotra anahy ity sa hoe ahoana ny hoe ahafantarana an'izay?
1: Misy tena ahafantarana azy foana. Ny olona mandinika sy manana fifandraisana amin'Andriamanitra dia manana inona re zany prétention, tsy haiko zay tokony ilazana azy, ohatra ny hoe efa misy zavatra milaza melo ihany hoe fanararaotana ity an'ity olona ity. Matetika eo amin'ny olona ivelany, olon-kafa aloha hitantaratra ihany ny fanararaotana amin'ilay ohatra teo, fa ao amin'ny fianakaviana ny tena ahitana ny fanararaotana. Ary matetika ny ilazany sasany rehefa mangataka ka tsy mahazo tsony na ohatra tsy manome tsony fa matetika loatra dia tonga ilay hoe itony komba anarany kristianina nefa rehefa angatahana dia tsy manome izany hoe io ilay diso fanga diso fihevitra arak'ilay fanazavana tany amin'ny taridresaka hoe eritreretiny fa rehefa mangataka foana izy a dia tsy maintsy mahazo indrindra hoe havako ity namako ity tena mifankatiamiko ty olo ity ka rehefa mangataka aminy a dia tsy maintsy azo foana tena mila fantatra io tena tokony ho fantatra hoe tena efa fanararaotana ny an'ity olona ity ohatra fotsiny izao eo ampiaramonina miteny atariny amin'ilay ohatra ny jesosy izao ilay namoky ny olona be deaibe a dia ny hoe hoy ny olona izay raha ity nataontsika mpanjaka dia mamboly voky tsy mamboly voky dia tahaka izay koa ilay endrika fanararaotana eo ami'nympiaramonina ny amin'ny hoe rehefa mangataka dia tsy maintsy mahazo foana ami'ity olo ity io tsy maintsy ho fantatra ao satria nahoana tsy tady izy satria raha ataontsika hoe ao aminao izy mangataka dia mangataka koa izy ary dia fantatra foana izy hoe izy zany tsy hanao zavatra mihitsy fa mihinana foana izy dia tsy mety izay tsy izay ny nametrahan'andriamanitra atsika tsy izay nanaovan'andriamanitra antsika fa mbola tsy nisy aza mbola tsy niditra ny fahotany efa nasain'andriamanitra mikarakara ny amin'ny zava-boariny isika noho izany a isika izany dia mila manao zavatra dia tena fantatra io fanararaotana io dia azonao nefa toroana hevitra tsy valiboraingona tsy ana nomena azy indray amin'izay fotoana izay fa mila manome izay tokony hatao azy homena azy ianao amin'izay fotoana izay fa io tena azo fantarina hoe efa manararaotsy ty olo ity a fa tsy hataka matsy fananana intsony ohatra amin'ny endriny be deaibe
0: de misy ramatoa ny kristianina sasany manao hoe na de fantany ara hoe manararaotra anazy ian' olo iny dia homeny foana dia mety fe izay sa tsy mety indray
1: ah tena izay ilay hoe mamelona akamona na koa ny ao ambadika izay a amin'izay fantatry ty olo tia hoe tsara fanahy efa mitady valipitia mbo efa azona hoe tia tany sady ny valipitianao amin'izay fotoana izay satria tsy arak'ilay hoe ny fitiavan'andriamanitra dia ny manolotra soa manolotra tsara ho an'ny namana fa raha ianao izany manao an'izay manome foana fa izay no eritreritra ao eo meko any foana ty omeko any foana eny mety ao ilay fanoaran'i jesosy indray ny tonga eto amiko foana ity dia anahiranahy nefa dia mipetraka io satria nahoana ny afarany dia ho toaky ilay hoe tony koa dia anarany kristianina nefa angatahana tsy manome satria ianao tsy nahay nanome ny tena tokony homena azy de lasa maharatsy endrika anao eo aminazy eo amin'ny tsara endrika eo aminy ianao fa ratsy endrika amin'ilay amin'andriamanitra zay tokony hanome azy ny tena tokony homenao ny namanao zany

0: Enare mamarafarana izao fanazavana ny loha hevitra moa zany tsika izao satria fa latsaka amin'ny hitravitsy any amin'ny valora azady
1: ataon'ny olona aminao koa e marina izany satria ny maha-olombelona dia izay fa izao isika dia nivonjena noho ny amin'ny fitiavana nomena isika fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zananylahy tokana kanefa izay fanomezana atao zafatompoko ataontsika amin'ny namantsika izay de tsy tokony ho azontsika atao arabaky teny azafady io satria mahatonga fihevitra samy hafa mitsiry izay eo amin'ny olona na ny an-daniny na ny ankilany araka ny fanazavana sy ny taridresaka efa nentina teo noho izany isika dia ampianarina mba hifampijery ny namantsika ho jerentsika izay mangataka amintsika ary ireny namantsika mangataka ireny koa dia tokony halala izay fijery ny antsika mpanome noho izany dia mifampianatra isika mifananatra isika amin'izay fotoana izay arak'ilay resaka teo ny amin'ny hoe rehefa hitanao fa fafanarotana ilay izy dia tokony fanomezana hafa indray no atolotra ao ny mpangataka aminao ary mila mangataka amin'andriamanitra foana isika ny amin'izay tokony ataontsika amin'ny namantsika sy tokony ataontsika amin'ny tenantsika mba ho tena ny fitiavan'andriamanitra marina no ho ao amintsika ka hanatanterahntsika ny didim-pitiavana satria izao ny mino dia tokony hanome fitiavana marina ho an'ny tenany ary ho an'ny hafa ka izay olona manam-pinoana manana finoanan'i Jesosy Kristy dia mahay manome ny namana ary ny tena zava-dehibe omena ny namana dia ny mamela heloka omena ny namana ifamelan-keloka io amin'ny endrika maro samihafa izay omena anao ohatra fotsiny ilay fanomezantsiny teo rehefa tsy nanome tsony ianao noho ny fahafantaranao fa tsy tokony ho izay no omena azy a dia hanome tsiny avelao ny heliny fa tsy izay koa no tokony hahatonga anao tsy ho tia ilay olona tsy mitarika hoe tsy fitiavana ny fanararaotana ataony tompoko fa tokony hanomezanao azy fitiavana mandrakariva eo aminy amin'izay maha olony mino zanak'andriamanitra anao izay
2: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora
3: antsomifantaypifaliana miarava minaran'i Jesosy
4: maray mpifaliana
3: emaray mpifaliana
5: eto amin'ny radio feo filazantsara
6: 033 91 912 00 0 38 38 912 00
3: antsomifantana antsomivantana
7: miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy
6: antsomivantana
5: eto amin'ny radio feo filazantsara
3: maray mpifaliana tompoko
4: miarabana amin'ny anaran'i Jesosy e

0: Iana re haraka izay famantarana nojenesika teo a de tafiditra tsara tao anatin'ny antso mivantana isika amin'izao fotoana izao a de efa maromaro noho izay hoe maniry an'izay fidirana vantana izay a de ary fandrosoantsika avyatrany ny namantsika voalohany. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba anareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa tompoko.
2: Miarahaba ny malala tonga soa.
1: Tratra soa koa nareo. Mankasitraka amin'ny fandraisana ny studio vao maraina. Tahin'i Jesosy nareo mianaka. Ankasitrahana ny sakafontsika. Dia tanterahana angamba zay raha matofon'olona fa
2: sady mora masaka be a
1: mpianatra dia tsara atao sakafon'ny ankizy mihitsy ny ireny dia misaotra amin'ny fitondrana fanazavana fikarakarana ihany koa
2: saotra tompoko
1: ieny tompoko loha hevitrantsika androany aho amin'ny Matio toko fahadimy a 5:30 ka hatra faharoa amby 20 omeo izay mangataka aminao dia misaotra ny namana tiana mametraka fanontaniana sotra ny ramatovolonina mitondra fanazavana sy mamaly izany fanontaniana izany ampahatsorana sy ampitiavana dia mazava be ny loha hevitrantsika tompoko angataka hira madamy malala hirany mpira fifoazana mapiki azo dia ampihinany antema iny ry namana tiana le tsy misy afa-tsy aho aminao ry ray no mahatsara
0: ohatrany tem izay
1: eto fantatry namana tiana ve
0: ao ajerentsika ao zay matao
1: manalasy afa-tsy ao aminao ry ray de mba atorotra ho an'ny pianiere fefa
2: milanao na milanao ny titrany
1: milanao ny titrany ieny tompoko misaotra any tema izy
0: antanoramasiny tasy ie
1: kay eny ary saotra tompoko atolotra manokana io hira io a ho an'ny madame Fabiola mpanao legalisation amin'ny commune mpanangatahana izy io a fa miaino ny radio antsika fa filazantsara foana isa maraina alohany andehana ny asa dia ho atolotra ho andrisy ny akohonandri io hira io a dia mazotoa amin'ny asa amin'ny tontolo androandroandray tsy adiny ihany koa ny sakaiza rehetra ry mamany Delfa ry bebe Zoza mamara Tereza ao andrano mandevy a namana Roland a président Rive sy ny akohonany madame Francine sy ny akohonany mama Edvige i mama Mity madame Kolona ry fafara eny amin'ny habita ry monsieur Roger any masoloarano ry dada Zina sy ny ao an-tsena sabotsy rehetra ny mpiaramonina rehetra tia tsinany vohitra tsy adino ny sampana fifoazana sy ny mpira fifoazana eto amin'ny FLM firaisankina tsy adino ihany koa dada sy mama ho atimy be voninkazo madamy ary zokonaina dia ho any rehetra izay mandreny fiofilazantsara etiatinany vohitra nareo mianaka koa mpirorana zany hira zany dia misaotra nyfandraisana tompoko fa iny Jesosy indray amin'ny tontolo androandroany
0: eny ary mankasitraka amin'ny madamy malala ihany koa ny amin'izay firarintsoa izay iafa efa tafiditra indray ny namantsika manaraka dia ndao raisintsika indray ary izy
3: maraim-pifaliana tompoko
0: maraim-pifaliana tompoko
3: miarabanareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy
0: miarabany bebe ihany koa
3: di mankasitraka amin'ny madamy malala teny raha soa ao amin'ny bebe tokany ho mbasy ny akonany di kokofo be daholo nareo sakaizarezarehetra ti avahana indrindra ny kristianina rehetra eto Madagasikara zay maheny dia tsy avahany bebe an'io dia kokofo be daholo dia mankasitraka raha matovolonina amin'ny fampianarana ny soratra maziny
2: eo
3: zay mangataka aminao di nytokany ho mbanao sy ny akonanao dia mankasitraka koa ny namana tiana solotena ny kristianina rehetrarehetra ao di aza tao tinitinina fahatandrana namana tiana tokatra zavatra avaka Jesosy
0: di
3: nytokany hombanao isan'andro isan'andro indrindra mpiara-miasa rehetrarehetra ao e di kokofo be daholo amin'ny kristianina rehetra zay maheny di ataoko koko eto manokana fanagataka ny zanako amin'ny ilay sauver ao le petit sauver ao di koko azy mampianatra rehetrarehetra ao di mafa mai fabi daola amin'ny asan'ny tofonareo ikoko ti adiny bebe dia mangataka hira bebe
0: daary inona ny hira ny bebe
3: iaranao ay atolotra ho anareo mianaka zay mpanompo mahafatrapo reo
0: dia
3: atolotra ho azyzay mahelo tia zaza ho no andreto zanako aman-jafy eto reto dia angatana
0: eny ary
3: eo an'ny orokely rehetra rehetra dia mihaino ampifaliana daholo sotra tompo
0: makasitraka ny bebe ihany koa
3: eo afa mangatatika zaza

0: Efa efa tafiditra ihany koa indray ny namantsika manaraka. Ndao indray raisintsika indray ary izay maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana e.
0: Maraba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ie, maraba andreo koa amin'ny anaran'i Jesosy e.
0: Ieny tompoko.
1: Ie. Misaotan'Andriamanitra fa nomeny maraina vaovao indray isika. Esorina koa nareo mianaka mirahavavy a. Manampita ny afatra rehetra ho an'ny tsirairay. I'm not going to be able to do it. Ary mba hiovany ny atao tenzapoty amin'ny vavaka tokoa ary tena lakile ny fiainana satria mampiasa zavatra hafatsy fatany majamina lala zay fananolo fikira ho anay teo a atao tenzapoty de mitsoa tamin'ny bebe ihany koa de efa tafiditra fanotoana mankasitaka anareo ny rainay ho fanotely de tokofa omba fiainao atolotra ny sira a mba ihany koa ho an'ny majamina lala amin'ny ekaloha amin'ny sasakiny fiketra ny fitoazina rehetra amin'ny telema pastora federika sy pastora joa fisakina zanesyrosia mahasolorano koa rehefamamarovezekinna parasotra matamdro fa parasotra fiazoa matamborolo ny anatiny ambomandro koa misery tsara andefanytaramanga ambatifoto fanaoko rose rehetra fiigazana fotorazafizany taranakiray I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
0: I'm going to go to the hospital. Ya mahery 10 minitra izany amin'ny 8:00 andao raisintsika indray ary ny namantsika manaraka.
2: Maray mpifaliana.
3: Mirava dia mankasitra fa matofolona tamin'ny fampianarana teo ary namana tianako satria dia tena mety ilay izy hoe aza ilozanao miotina izay mangataka aminao. Dia mangataka hira tompoko.
2: Iza le mangataka hira?
3: Zanaky neny Ramilosoa. De mangataka hira ho azy miampo anao ny fahasoavako izay hira atao moa miaraka amin'ny fanaka manjafiny de hira ray koa ny fesono anjara soa ao amin'ny firana FFPM izay hira misy dadaranily sotsy foy misy fa irainy mafy foana atao trano ato de atolotra koa hoan'ny mpiaino mahatokony radio fifina zanytsara izay tena mitaiza ara-panahy sy ara-nofo ny kristianina rehetra. Dia misaotra indrindra tompoko.
0: Mankasitraka indrindra ihany koa tompoko.

0: Ina izay fadafiritra indray koa ny namantsika manaraka raha matoa andaza sika izay izy.
1: Maraim-pifaliana
0: tompoko.
2: Miaraba nareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miaraba ny maman'ny Delsa amin'ny anaran'i
2: Jesosy. Izany koa ny fiainy rehetra manaraka izao fandaharana izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny ity andro vao izao ity. Sady nomeny tombon'andro fahavelomana. Ahafahantsika mihaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Dia misaotra anareo mianaka koa tamin'ny fanazavana ny lohahevitra androany fa nahazo lesona tokoa. Dia mankasitraka indrindra tompoko.
1: Misaotra an'i Jesosy io.
2: Dia mba mangataka ny hira aza ilaozanao aho Jesosy ataon'ny kerôby makatso. Atolotra anareo mpanolotra ny fandaharana aloha voalohany indrindra.
0: Misaotra tompoko.
2: Dia atolotra koa ho an'ny ankohonako hiavana kely. Neny misa sy tapiary, ferana sy feijoro ary fikely. Navaka somany, pastore Emila sy ramatoa Rosety, madame Tina mianakavy eny amin'ny FLM Amboimena, neny Ranorosoa sy bebe Ramartorina. Dia atolotra koa ny hira ho an'ny kristiana mpiara-mivavaka rehetra amin'ny FLM Mandrosoa, karyny pastora Mampandry mivady. Ao ry papa Edmond mivady Siry, Ramose Samy mivady, Jesse Andry sy madame Voangy, Julien sy Fanja mianakara, Anto Albertina, Monsieur Parany mianakara, Monsieur Marchand mivady, Eo Tombontsoa, Isetra mianakavy, mivarotra ao amin'ny arety bus 5. Atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra, Mama Berta, Mami, madame Francine, Monsieur Jean Désir, madame Isabelle, maman Feijou, maman Miti, madame Edwige, madame Malala, Fafara, madame Koulouina, Monsieur Roger Masenloarano, dadan Sina, Noumena Vatoudi. Il y a tout le temps où on a la capille et on a rien de n'aimer les mandrins en ville d'hôpital. Au ramatov, nous l'amène à carré de sa marche. Tuduk Larissa Nekin, Lursi Fabrisi, Farta Otina Saputi, Pastora Jakubsinus Madame Lala Dantista, Ari Fita Miana Kavkile Otintin. Ufa Pairesa, Nairo Tuka Zan Mana Na Ulan, Sinti Salama Rihet, Naiza Naiza Misi Astun Hir, Nade Manta Ni, Anme Va Ulan, Sifa Salama Na Tantira Ka, Wasi Reo. Ema Tukia, fa Jesosy tsy mandao antsika. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra tompoko. Voatahiry Jesosy daholo e.
0: Mankasitraka ny mamany Edelsa ihany koa any amin'izao afidirana mivantana izao.

0: Ya mahery na be folo minitra izao ny amin'ny valora fotoana tsara izao izay idiranareo mpiaino mivantana izay mangataka hira maneho ny hevitrareo mahakasika ny lohahevitra antsika ihany koa afaka ataontsika ihany koa izany amin'izao antso mivantana izao ary ny firarintso izay tsy afolozantsika n'izao fandaharantsika izao moa. Ny laharana izay ahafahanareo mifandray mivantana aminay moa izany amin'izao marana izao dia ny 0383 912 00 0383 912 00 na ihany koa ny 0338 91 912 00 0338 91 912 00. Iafa efa tonga atro izany ny namantsika manaraka, dia ndao raisintsika indray izy. Maraim-pifaliana,
1: maraim-pifaliana tompo,
0: miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miaraba anao zokitina namatolon'olona ary mpiandrena misaotra betsaka anareo mianaka manaiky ataovana manavita ny afatr'andriamanitra makaty aminay kely ialana tiny zokitina sy tovolon'olona somary farifaro kikely fa gripa mbandahatra hira rizy mianaka azafady indrindra roger fiany masolorany
0: eny ary inona indray ny ratsika
1: efa ho avy Jesosy groupy honore izy io ho atolotra ho ampiandrehetra rehetra naisanaisa toerana misy azy a na na mitokantranony izy a na nambo fiara na nampivarotana ho atolotra ho azy mira sady isaorotsy izy irendro izy mianaka mampandrosoan' Jesosy kristy isan'andro isan'andro a amin'ny toerana izay misy azy a amin'ny alalan'ny hira de fa ny filazantsara noho izany a andao tonontsika ho amin'izy ireny a izy azanana avy amin'i Jesosy a mampandrosa azy tokoa amin'ny toerana izay misy azy. Ho anareo rehetra amin'ny studio sy miakona anareo tsirairay avy a atolotra ho anareo koa izany hira izany.
0: Misaotra tompoka.
1: Eny tompoka, ao isaorana be dia be ny sakaiza dia nanolotra hira favoray ny hafatra ka dia ho atolotra ho anareo koa ny hery tompoka manisa misy zandede sy matavanfonina fahasalamana feno anao a ifontao zandede a aotsena sabotsy rehetra hitarihantaka ny sina sy ny ankonany matamy malala zay nafinany vohitra taeratoizanisy ny ankonany andrano madio a mania mamanira kely a sy mamanira be bebe zoza sy ny ankonany a matamy isabela zay nambomena namana iansoa zay nlavezana matamy miendrika zay natsongo a nomena vadifotsy matamy sarolina ndrefa ny tsaramanga ao ivavara miserisara ndrefa ny tsaramanga misy rakinoty avy natalata madama idivisy miankonany a tontofaly avy natalata liva sy miankonany avy amin'ny felema sy natanambao farany zokotina madama vololona avy anambomandroso masolorana farany dia farany zokotina sy raha matovololona groupe siloama satria izy matolotra ho ampendrehetra rehetra sy miankonako sotra fisaka resy mianaka nyfandraisana ho amintsika rehetra nefa edanan'i Jesosy. Ay, Jesosy tompoko.
0: Mankasitraka ny namana Roger ihany koa.

0: Efa efa tafiditra indray ihany koa ny namantsika manaraka ry andora isika indray izy raha matompo.
1: Maray mpifaliana tompoko.
2: Maray mpifaliana.
0: Maray mpifaliana tompoko.
2: Ie miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarabanao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ie tomoa avy ety an-drano tompoka tsotany.
0: Iny ary.
2: Mba angataka hira.
1: Tonga soa ianao.
2: Ia, tata soko sanareo dia mba angataka hira, hira ny idirana vaovao tompony lakile. Atolotra ho an'ny mpiainy rehetra dia atolotra ho anareo amin'ny studio e.
0: Saotra tompoka.
2: Ia, dia samihitahian'Andriamanitra tompony e.
0: Eny ary.
2: Dia mahereza hoe vavaka fa efa akaiky ny tompo.
1: Eny tompo.
2: Ia, tahiny Jesosy tao.
0: Tsika rehetra reo. Kasitranay namanay Edmond moa izany izay teo a voapitantsika rehetra izay afatra ny namanay Edmond teo izay hoe mivaovao izy izy hoe efa akaiky Jesosy. Dora sika indray raha mataony ny namantsika manaraka fa efa tafiditra izy.
3: Maray mpifaliana.
0: Maray mpifaliana tompoko.
3: Misaotra indrindra na melesina fa dia mahafinaritra tokoa. Manina moa mangataka hira.
1: Eny tompoko.
3: Hira antena enina amby folo dia firana fanampo faharoa amby roapolo.
1: Le voalohany
3: atolotra manokana ho an'ny sakaiza rehetra, finganina manokana bebe zosy zafikeliny ao. Dia mirary soa antsika rehetra indrindra fa nareo miraha mianaka ao. Dia tsy soma tsara ny fandarana rehetra. Za matoranora ety amboimeny. Misaotra tompoko. Masoa.
0: Mankasitraka indrindra tompoko.

0: yena re eto fiandrasana ny antsona re sira matomo izay a dia so dia dinjika raha matomo manao kopatanana ny piano andao aleva izay kopatanana izay ary
1: eny tompo ianao koko sy kopatananao antsika rehetra piano a ny radio fiafilasantsara na aiza na aiza misy antsika tompoko miraro soa antsika rehetra eo ampanarana ny fandaharany radio fiafilasantsara indrindraindrindra kopatanana be ho anareo mpivarotra trondromainao e ry dadany zina ry dadany marino samy ao an-tsaina sabotsy avokoa izany ny any anaty fitateram-bahoakany isika ny ambany andrefana ry toto vony ry toto lala zay manaraka ny radio fiafilasantsara kopatanana be avokoa ho atsika rehetrany ianareo episeri siry zareo eo amin'ny radio amorondalana moa de tena tsy adiny mihitsy ny disco systeme ny mora entana servisy tahaka izany koa kopatanana be ho anareo e koko
0: ia mba namanana izay kopatanana nataondramatoty izay satria fa voatonona avokoa izany nyrehetrarehetra tsy anabana fa de efa kopatanana izany ho antsika rehetrarehetra izay manaraka n'izao radio feo filazantsara izao a kasitrahana izany amin'izay hoe fiarahnao amin'n'ity onjam-peontsika itya izany a tsy adinny manao kopatanana antsika izay mandre amin'ny alalan'ny web radio a ao ny any ampitandranomasina ao ihany koa ny any amin'ny faritra any a amin'ny alalan'izay web radio izay a mirary soa indrindranareo ireny izay a kasitrahana ihany koa amin'izay hoe tsy fanadinoanareo an'ity onjam-peontsika itya izay de efa izay moa izany avita izany ny kopatanana fantsika rehetra izany efa nytolorana an'izay kopatanana izay de tsy adiny ihany koa ny mankasitraka sady ianao izay efa naneo ny fanehonao ny hevitra ao a makasika ny loha hevitra antsika andra moa izany a tao amin'ny page facebook tsika ao moa izany a fa maromaro izay commentaire na ny fanehokevitra efa tonga ty aminay atya ao ihany koa ny sms efa maromaro ihany koa izay sms izay a izany siramatovakinao io moa izay rehefa tonga ny amin'ny valora sy sasany a izay a ho anao izay mbola tsy naneo ny hevitra ao a na mbola tsy nefa ny sms izay a mbola fotoanany tsara izao a ahafanao a manao an'izay fanehokevitra sy ny fangatahan-kira na ny kopatanana amin'ny alalan'ny sms sy ny fanehokevitra ao amin'ny page facebook tsika izay

0: Ena re ny farany eto izany ny fidiranareo piano mivantana tamin'izao maraim-pifaliana izao isentikely indray noho izay sy ramatoa dia miditra indray amin'ny famakinan'ireo SMS sy ny fanokevitra avy aminareo piano.
1: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3FI FGKM Antsirabe fitiavana
2: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
3: iarahana amin'ny antokom-pira hosana Mozatovy fitiavana
4: lialahady roa mbe folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Ary azadino a
3: ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Côté an-tsena kely
1: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsika
2: ary eny amin'ny efitrika Matsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
5: tongava maro ilay ankizy a
6: atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny efalema mazo arivo antsika to Antsirabe sy ny manodidina tarika saotra sitery tarika saotra sitery
7: aleloia ideran'i jehovah ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonana andehibe salamo faraika amby folo amin'nyzato andiny voalohany
6: izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mazo arivo ny alahady faharoa mbin'ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro
7: tapakila tsotra telo arivo ariary
6: fanasana ray alina ariary
7: toerana ahitanany tapakila
6: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mazo arivo amin'ny androny fampisehoana
7: azadinonary
6: alahady faharoa mbin'ny folon'ny volana jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mazo arivo miaraka amin'ny saotra sitera
7: Alpholine 034 48 962 96 partenaire média
6: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary arikiderana Andriamanitra sy anamafy firaisana.

0: Balai Pifalino.
1: Ianareo tafavirina soma tsara indray isika ao anatin'izao fandarana maram-pifaliana izao a, ary tonga indray amin'ny fotoana izay amakina ny SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo PN moa izany a, izany sera matoa vakina eto avokoa moa izany rehetrarehetra izany a. Ato amin'ny fanehokevitra ato a, dia eo amin'ny 250 ny isanareo PN a naneho an'izay fanehokevitra izay a. Dao atomboka antsika avy hatrany ary a, avy amin'ny Nirina Kristiana omeo izay mangataka aminao a, Jesosy dia tian'ny olombelona rehetra, tsy manavakavaka izy. Zavatra rehetra angataintsika aminy a dia omena antsika raha ataontsika amin'ny finoana. Hoy Jesosy hoe mangata dia omena ianareo, dondomy dia ovoaina ianareo, fa izay mangataka dia omena ary izay manondona no ovoahany. Mila mibebaka sy mifona aloha ny fanahy masina no angatao voalohany hiasa sy anjaka voalohany ao anatintsika, dia mila mankato ny didiny mandrakariva isika satria ao no ahazoana ny zavatra rehetra dia ilay fiainana mandrakizay ho anao. Hoy Jesosy hoe antsoy aho dia ovaliako ianao. Mangataka ny irany tafamahoe zo ipahoriana sy eny ny ampifitia atolotra ho antsika rehetra sy izahay ato an-trano a, ary ny mpiasan'ny RFF rehetra sy hiasina mianaka avy any akaiky ny mparaky anjarasoa ary ny tafamahy rehetra. Misaotra anareo e.
2: Tamin'ny 20 sasany alina indray no voalohany ato a, salame mba mangataka ny hirany mpira fifoazana Fanilo matoky azy, dia atolotra ho an'ny mpiaramonina ety mpanao savony gasy ety, ny hafatra dia tapake hoe
1: avy amin'ny Emmanuelina Andriamalala maram-pifaliana e. Misaotra amin'ny fanolorana ny fandaharana tompoko omeo izay mangataka aminao a, satria koa tsara ny manome no ny mandray a, dia mazoto mizarana dia kely aza ny anananao ny a, fa mahazo valipiti lehibe ianao a raha manao izany amin'ny fonao. Mangataka ny irany mpiera fifoazana matoki azy sy matoa ao a didi alfa, atolotra ny mpianera fefa rehetra indrindra ny mpamaky ny mpankafia mpiera fifoazana sy ny tasika didi alfa. Misaotra ny mpamaky ny afatra tompoko.
2: Bonjour RFF, mba mangataka ny rampira fifoazana Fanilo matoky azy, dia atolotra ho an'ny anja ny hafatra de maherezy.
1: Avy amin'ny José Alfred ray a maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany katelema afaka ry ambatotokana. Misaotra atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny falema ambatotokana. Misaotra mankasitraka tompoko.
2: Salama daholo hoe mangataka ny irany tafama hoe zoipaoriana, atolotra ho antsika rehetra mankasitraka anareo.
1: Avy amin'ny zareo velema fanasina ambatotokana indray a maram-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny irany velema ambatotokana sambatra, atolotra ho an'ny mpikambana te velema ambatotokana rehetra, atolotra ho an'ny kristianina amin'ny velema ambatotokana rehetra ihany koa. Misaotra tompoko.
2: Fiadanana mangataka ny irany tafama hoe zoipaoriana sy ekeny sitrapony any temay, atolotra ho anay ato an-trano mamanirina ny manolotra.
1: Avy amin'ny tanjona rahary voalolona indray a maram-pifaliana miarabantsika rehetra tratra izao maraina vaovao izao indray, mba mangataka ny irany taberna kely tsy afay aiza ianao a sy aoka ambany tompo a, tsapako Jesosy a, atolotra ho an'ny mpikambana rehetra sy ny mpianara fefa rehetra. Misaotra tompoko.
2: Salame mba mangataka ny irany velema ambatotokana sambatra, atolotra ho an'ny zokiny irina.
1: Avy amin'ny superfanina ery valim-bavaka indray a maram-pifaliana tompoko, naraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema fanasina ambatotokana sambatra, atolotra ho an'ny mpianara fefa rehetra, atolotra ho an'ny pastora Ernest Amvady a sy ny kristianina rehetra ao amin'ny velema ambatotokana ihany koa. Misaotra tompoko.
2: Salama tompoko, mba mangataka ny hirany velema mandrosoa mpandresy CFFPM 632. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny superfanina ny fity indray a maram-pifaliana, atolotra ho an'ny pastora Ernest Amvady a sy ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM ambatotokana ihany koa. Misaotra tompoko.
2: Salama tompoko, mba mangataka ny hirany velema mandrosoa

0: faritra varatsena no anolorana azy ary mirary soa tomboko te hasy te
1: avy amin'ny ideal fandresena maram-pifaliana mba mangataka lahira ataon'ny groupe fianakoany fiderana tsy hivadika atolotra ho an'ny mpanaraka ny radio feo filazantsara rehetra mankasitrake
0: salame mamany mandresy any mba mangataka ny hirany gefa amboarin'ny lalan'i jehovah sy ny fianaka sy azafady ambatokana mifona ho anay dia atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra atao trano de mazoto daholo e
1: avy amin'ninjara ny aina fitahina indray amaram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny rany katelem afaka ry ambatotokana misaotra mirary tontolo andro mafinaritra dia ho tahian'i jesosy aby
0: maraim-pifaliana tompoko miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny rany velem ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpianina rehefa rehetra
1: avy amin'nisy farifanina tsinjo andria ny rina maram-pifaliana mba mangataka lahira ataon'ny groupe fiainako ny fiderana tsy hivadika atolotra ho anareo mpanaraka ny radio feo filazantsara rehetra mankasitrake
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny rany alasoa miomana sy paradisa dia atolotra ho an'ny zoky sozia misaotra
1: avy amin'ry zareo katelem afaka ry ambatotokana indray a maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy tompoko mba mangataka ny rany katelem afaka ry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpikambana katelem mba afaka ry rehetra mangasitraka tompoko dia ho tahian'i jesosy daholy
0: salama tompoko mangataka ny rany tafama hoe zipaorina atolotra ho anay ety vatofotsy dia mazoto daholo nareo
1: avy amin'ny voaritiana nomenjanahary indray a maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny rany katelem afaka ry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpianara fefa rehetra
0: salame angataka ireto irayreto ao amin'ny ffpm matompoko 687 313 406 zany dia avy aty tsara honenana ihany misaotra tompoko
1: avy amin'ny gideona nomenjanahary indray a maram-pifaliana mba mangataka lahira ataon'ny fianako ny fiderana jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana atolotra ho an'ny mpanaraka ny rff rehetra mankasitrake
0: fiatanany mangataka ny rany tafama hoe zoipaorina atolotra ho antsika rehetra hoy ny rina no manolotra
1: avy amin'ry zareo velem manary tso fiavanana indray a maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny rany velem manary tso fiavanana nenina atolotra ho an'ny mpianara fefa rehetra misaotra tompoko
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny rany feno famonjena ny tanamanjaka ny androm-piainako ho an'ny fianakaviako rehetra sy ny mpiaino rehetra merci edomoina ety vory
1: avy amin'ny lantony irina rehely ary soa maraim-pifaliana fa ny miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy eo mba mangataka ny rany mpihira fifoazana fanily firasankina matoky azy a sy ny fihirana fanampiny fahasoavanao a fa sivy amby roapolony a atolotra ho an'ny vady aman-janako a atolotra ihany koa ho an'ny mpiaramonina rehetra eto atsimony CEG ivohitra misaotra tompoko
0: fiatanana avy amin'ny madamy malala mangataka ny rapira fifoasana matoki azy dia misaotro
1: avy amin'ny sarobidy kelya maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny rany velem manary tso fiavanana nenina sy ny velem mboitriny be a izara fitia atolotra ho an'ny président velem manary tso misaotra tompoko
0: fiatanana mba mangataka ny rany afakiry ambatokana misaotra mankasitrake
1: avy amin'ny superfana randriambololo mirindra solofina antenaina maram-pifaliana faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy kristy mba mangataka ny rany rijarasolondray be mangataka rano mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra omban'ny fitahian'andriamanitra mankasitraka indrindra tompoko
0: maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy tompoko mba mangataka ny hirany kate faritra varatsena vonjefa namanao atolotra ho an'ny namana rehetra stela ihany a mirary soa tompoko ary mirary tontolo andro mafinaritra tahiny jesosy daholo
1: avy amin'ny mix stephan light sandray a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy tompoko mba mangataka ny hirany mpihira fanily firaisankina matoki azy a sy ilay jesosy tompo a dia atolotra ho an'ny zanako a izay anao bevc a iony a koragy ndry fa vitandry io a de azadino any mivavaka zay fa misaotra ny mamaky ny afatra e
0: maraim-pifaliana.

0: Aline miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany akonsalema vaovao miaroko feno hoe mitsangana dia misaotra.
1: Avy amin'ny Gideon tahinjanahary indray amaram-pifaliana e, mba mangataka ilay hira ataon'ny groupe fianako ny fiderana Jesosy no lanana sy fahamarinana ary fiainana atolotra ho an'ny mpian'ny radio feony filazantsara rehetra. Mankasitraka e!
0: Avy amin'ny fanomezantso indray ny afatra fiadanany mba handahatra n'ilay hirany katelema firaisankina hoe misaora atolotra ho an'ny sampana sekolady rehetra ny hira merci.
1: Avy amin'ny anitra tahina fiadanany e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany katelema fakarianam-bato tokana misaotra, mankasitraka tompoko.
0: Dinany mandefa ny afatra fiadanany mba mangataka ny hirany katelema firaisankina hoe misaora atolotra ho an'ny mpivarotra rehetra tsy ankanavaka dia misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny superfana malala soa antenaina ifaliana miaraba e, misaotra an'i Jehovah Andriamanitra ray indray a no ny tomponandro a mbola omeny a iainantsika androany, mba mangataka ny hirany katelema firaisankina misaotra atolotra ho an'ny mpiasan'ny onjam-peo rehetra. Merci.
0: Maraim-pifaliana e, mba mangataka ny hirany zara famonjena ianao Jesosy atolotra ny kristiana ety Ambohimahazo dia misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny nantenaina rafanomezantso indray a maraim-pifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM manaritsonenina sy ny VLM mahitao sy ampianaro a atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra misaotra tompoko.
0: Fiatanana e, mba mangataka ny hirany VLM fanasina mba tokana hoe sambatra atolotra ny ray aman-dreny pastora mivady mpitondra fitandremana mba tokana dia ho an'ny mpikambana ao amin'ny VLM. Merci.
1: Avy amin'ny superfana harimanana indray a salamo, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba alarao a ilay hirany katelem firaisankina hoe misaora atolotra ho an'ny mpanolotry ny fandaharana sy ny mpiaino rehetra. Mankasitraka tompoko dia mirary soa dia tahian'i Jesosy.
0: Maraim-pifaliana e, mba mangataka ny hirany mpira fifazana fanilo firaisankina matoki azy atolotra ho antsika mpiaino rehetra dia misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny superfana norosorakoto ny aina maraim-pifaliana hoe omeo izay mangataka aminao, miaraba antsika rehetra ao mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra e.
0: Tsara maraina e, mba mangataka ny hirany mpira fifazana fanilo matoki azy dia atolotra ho an'ny mpira fifazana fanilo ary ho an'ny malagasy rehetra ny hafatra dia atolotra ho an'ny malagasy rehetra ny hafatra dia tapakeo.
1: Avy amin'ny ny aina malalatiana maraim-pifaliana ao, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany taberna kely tsy afay aiza ianao sy tsapako Jesosy a atolotra ho an'ny mpikambana rehetra sy ny mpiaina rehefa rehetra misaotra tompoko tahian'i Jesosy daholo e.
0: Finaritra, mba mangataka ny hira mba manetretena avao ataony zoara famonjena mamany fety amboronomby no mangataka misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny fleur raza maraim-pifaliana omeo izay mangataka aminao, mahasambatra kokoa ny manome no ny mandray a fitahiana feno no rasiny izay manome ampitiavana indrindra amin'ny asan'ny tompo. Mangataka ny hirany tafamazo ipahoriana atolotra ho an'ny mpikambana rehetra ao amin'ny tafama. Merci.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka hiro le hoe zanakadala ataony Getsemane.
1: Avy amin'ny superfana ambinjanahary fanomezantso fandeferana fiadanany miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompo, mba mangataka ny hirany katelema firaisankina hoe misaora atolotra ho an'ny mpiainy rehefa rehetra, atolotra ho an'ny kristianina amin'ny FLM Ambohimandray rehetra ihany koa.
0: Fiadanany mba mangataka ny hirany tafamaso ipahoriana atolotra ny mpikambana ao amin'ny tafama rehetra. Merci.
1: Avy amin'ny superfana fifaliana avotry ny aina finaritra, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tsy voatery vola mankarena ihany a no tiany tompo omenao izay mangataka aminao a fa na dia torohevitra vavaka fizarana fitiavana sy ny sisa dia zava-dehibe a ho an'ny hafa, fa hoy Jesosy a iataovy izay azonao azon'ny tananao atao a fa Andriamanitra no mombanao, ao amin'ny Samoela voalohany a toko fahafolo ny andininy fahafito. Mangataka ny hirany katelema feon'ny fihavanana manaritsoa angataony fanahy masina sy avahinao ao Jesosy a atolotra mpitiavana ho antsika mpiaino rehetra. Mankasitraka indrindra ny mpamaky ny hafatra sy tahian'i Jesosy e.
0: Fiadanany mba mangataka ny hirany VLM Katso Mahereza. Merci.
1: Avy amin'izareo lise privé le bombay amboronongy antsirabe a mandra-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny ranika telama firasankina hoe ayay aby a sy misaora misaotra tompoko.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany alasoa hiverinao sy tsy irery atolotra ny mpiaino rehetra tain'i Jesosy daholo hoe misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny fanevasoa edena mandra-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hira laharana fa raika amin'ny 30 sy 7 engany ka ombanao Jesosy atolotra ho an'ny mamaray avolova izay marary ao amin'ny hôpitaly dia ho anay mivady dia atolotra ho an'ny vady aman-janany ihany koa.
0: Finaritra mba mahalaro ny hirany Kimila aza mitanondrika sy vonjy tsy miova Jesosy atolotra ho anareo mpiasany RFF ao e ary ny mpiaino rehetra koa dia misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny superfanina Flore ny riko indray a mandra-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM fanasina mba tsitokana sambatra sy VLM maitao sy ampianaro a atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra misaotra tompoko dia tahin'i Jesosy aby.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny irany TVLM mba tokana sambatra atolotra ho an'ny Salvasy haingo misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny Patricia Rangia maraim-pifaliana mba mangataka ny irany Kerobima finoana fitiavana daholo izany mankasitraka dia tahin'i Jesosy daholo.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny irany VLM mba tokana ho avy Jesosy.
1: Avy amin'ny Rony Sam mandra-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM manaritro nenina atolotra ho an'ny Toto Saondro misaotra tompoko.
0: Avy amin'andriamanany tena fetra indray ny hafatra bonjour RFF mba alaro ny hirany VLM fanasina mba tokana sambatra dia atolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra dia ho an'ny mpiaino ihany koa indrindra fa ianareo ao e sy ireo namako mahafantatra anahy rehetra dia tolorana ny hira ihany koa misaotra.
1: Avy amin'ny Voary Lahatra Mendrika miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany Akonjiona Mboidava sofa teo ianao a misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM mba tokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra dia misaotra.
1: Avy amin'ny superfanina tia jansira antsirabe a mandra-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba alarao la irany katalama firasankina hoe misaora atolotra ho antsika rehetra tsy ankanavaka. Merci.
0: Salama tompoko mba mangataka ny iranympira fifazana firasankina matoky azy dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra dia atolotra ho an'ny mpikambana koa.
1: Avy amin'ny nantenainy amin'ny natiora salama aby eo izao rana Jehovahandriamanitra ray a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a noho izao tombonandro mbola omeny ahafahantsika miaina mba mangataka ny irany katalama firasankina misaotra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra.
0: Salama tompoko miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany fefima angataony fanahy masina sy every ny fiantsonanao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra dia atolotra ho an'ny kristiana rehetra amin'ny FLM manaritso fihavanana atolotra ho an'ny pastora randriamanantena mianakavy ho an'ny monsieur Clary sy izay miaino rehetra ao anatin'ny tononkirany afatra ho antsika rehetra mankasitraka tahiny Jesosy daholo.
1: Ity moa izany ny afatra farany novakiana eto aloha satria ny fotoanantsika efa mandeha dia mandeha ihany a avy amin'ny superfanina Andriany Aina Tsinjo a mandra-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany tsanta fitoriana Mboimena miova atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra mankasitraka dia mirary tontolo andro mahafinaritra eo ambany fitahian'i Jesosy.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany VLM mba tokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Ianareo koa satria moa efa latsaka dimy izao ny amin'ny sivy ora maraina dia amaraparana ny fandaharana isika amin'izao fotoana izao hialana tsiny izany amin'ireo SMS sy ny fanekevitra izay tsy voavaky fa ny rangatanareo kosa dia aza matahotra fa ho alahatra ny zokisaondra eo avokoa izany rehetrarehetra izany. mankasitraka ny rambatovolola isika tamin'ny ity androany ity satria izy no niaraka tamintsika nanazava ny lohahevitra nitondra ny fampianarana. Dia mankasitraka indrindra tompoko ramatoa, dia mirary soa anao sy ny ankohonanao hatrany.
0: Misaotra ny namana tiana ary koa misaotra ny mpiaino rehetra, fa raha tsy teo ny mpiainoko moa dia andresaka fotsiny teto izay sy tiana tamin'ityanio ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka ity fandaharana maraim-pifalinanio ity, indrindra ny amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra. Dia mirary soa antsika tsirairay avy. Dia ho faranana amin'ny vavaka ny fotoana ry mpianoavana hiara-mivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay eo, tanteraka izao fandaharana maraim-pifaliana izao tamin'ityanio ity. Misaotra ny amin'ny fikarakaranao rehetra mahatoy izao anay, indrindra ny nanoloranao ny teninao teto. Mangataka izahay ny tsy andalovan' izany foana fa hitoetra mandrakariva ao am-pony mpihaino rehetrarehetra. Ataovy tia ny teninao koa izahay, indrindra ny famakina ny baiboly ny teninao soratra masina, mba hahafantaranay izay tianao hatao aminay. Nefa mangataka ny fanahy masina koa hampianatra mandrakariva izay sitraponao ataonay. Mangataka izahay ny amin'ny mpiainy be dia be eran'izao tontolo izao manaraka ity fandaharan-dratevin'ny filazantsara ity, mba hoeo ambany fiahinao ary indrindraindrindra hanokatra ny fony hanaraka anao Jesosy mpamonjy. Izay rehetra miditra sy mivoaka eto amin'ity toerany ratevin'ny filazantsara ity koa dia apetraka ao ampelatananao ka ho tahinao amin'izay rehetra ataony. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nasareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mandra-piona tompoko.
1: Eny, ary faranay izany ny fandaharana maraim-pifaliana tamin'ity androany ity, ankasitrahana feno ianao mpiaino izay niaraka taminay, ankasitrahana ianao izay initra mivantana, ianao izay nandefa ny SMS sy ny fanehon-kevitra. Dia manome fotoanao anao izany ho amin'ny manaraka indray, mirary tontolo andro mahafinaritra eo ambany fitarihan'ny fanahy masina trano moa izany. Manome fotoananao manaraka indray, veloma tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, ny alatsinainy hatramin'ny zoma,
2: manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandaharana manaraka ireto:
3: ny baiboly raisiko avakio,
1: fahasalamana,
3: almanaka,
4: andramo ange,
3: lohahevitry fampisarana,
1: vahinintsika androany,
2: hira vaovao androany,
1: antso mivantana,
2: famakinana SMS sy fanehon-kevitra,
1: fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.

0: Tsara.
1: Ny fanabeazana ny tena maholona no tanjonay.
2: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

Yaramfavaka is a great Kerala Safuna to not put on the mantra. I'm ready to run on Fenanaka. Afenar no name under the Kitchen. Yainam Tin of Tiavanamar. Armagataka in Dindan, if I know Masson's eye. Ayasamayeri of Punai, Fantaranai, Nisitakau. Afanemiainar Xekastanora Bulam Kitantisai. Amdenar and Jesusi. Amen. Dia Faliman of Nodaria, Amdelalan Zouf and the Harana is an antenna de Mantezo. Era panau am denaran Jesus, utai nan remantan men tumpunanru, kadi enten rai am saya fa no mandre, iti ten nan remantai ti, u familuma nan fanai nau. Ite nan daratike dia ni Jakuba tuk farua, andin farua tam nen din faefat. Jakuba tuk faru, andin farua tam nen din faefat, tu izau nu fakanteni am denaran Jesus. Fara misul na mitse om sina gugana reo, ni spirita vula menam ratantanan. Sade mi akandu tsar, arba mitse kusa, ize ulna mala yelu mi akandu ratsi. O miziri lai mi akandu tsar ena reo, kamana we, bibita, eto mfito era na luye nao. Ari, manau am lai mala yelu kusa we, mito era, irua ye nao, na mi petra yeti, am fito era tungut. Mua, si mi angata vaa ena reo om zani, Aefa ptara mana kevdati. Rire masno mana masno na famarina na. Ite na no no famarina na. Amen. Ripen malala. Wamlaone ni faswafa. Sintia dana na. Ave amna remanta retike. Si Jesusi Christi Pumfu. Amen. Fametana ul na opiungunana. Nungita tike inrei. Mlelala mtite niti. Zai aitana. Fanavaka vana. Yamni maanta. Si nipanana. O nato ni fengunana, izan uresana yetu, sinaguga, nutondroin panura yetu, we fengunana. Nazuto nakani amni sinaguga, ya kamaru andre jusun yufofu. Nitu iti tapaka, izani fazara na izani, ata amni ftona ni vrin rabi, airo jusi pampiana tan lalan zani. Dia... Teorina ni Zavanisi, Taurian Christi, Atam Nulu, Namsaran and Jusis in Christian, Tani, Jamni, Kodia, Naisanias and Zavanitam Zavton Zani, dear, Bis Zavatatsmetia or Natin, Ka Anovanas of Pompianar and Zo. Ilaza to Tavatera Miti Tanga, Nipanurata, Amtiendin Faruiti. Baantra supana karena biara manarci am futo pavana. Iu nu ita iu biara manarci am futo pavana ni baantra sun mana karena. Aria se veri nafa efa mazate izan setia inona pamistukua tamlereu pana karena nu tungatino. Kadia meti hiterka tumfiala iu baantra sun pana karena ni fietce asio ni pianrekita. Izan nu ita sija, ambelala nzotin zo, fa voeltil kero mafu mafu, ari voinda indan panakarena. Ardia misuko amzani, ifanavaka vana. Melo in panura tafatata izan fumba izani, tete tsuma umbu zani, amzai itundana nsenguna na demantra. Mwatu bola faita mandraka ke itinve zandri afana. Kabila mtande nesike, Amzai seram vavaka atau umfenguna na izai. Afer na yani. Fa mua si mianga trafaye na reo amzani. Ka efa pichara mana kevdati. Yun fa antanina apetak ni panurata izo epistil zau. Yo panatante rana izan fiterena yul nam nende ke izelan zani. Isi omit ka umfenguna na. Fa auka utaruna fa irai tim vakan fenguna na. Itu vyona tena remant izreta. Samresna remanta uzanani. Kaya izai tu vizan. Tena mamambaran fengunana. Ambatisa irai. Amnifnuna irai. Amnifana irai. Vena petakan remanta uanatani. Mitarka sema tena taz. Mapacharu. Asamzana kan remant iz. Samte zaina. Andu valant. Uzandia. Asa satuka mnenite izhelani nau. Amzayan rektan menan remanta nau. Asam saru video nanti yang Yesus reu, video ran Yesus reu, nan luran nan ran, yang punya si jeli no form jenas.
dia esoro mandraka riva oposy ao an-tsainao ny fidarena olona amin'ny endrika ivelany. Andriamanitra tsy mba manao izany. Andriamanitra dia hijerin'ny olona rehetra izao tontolo izao nyray ny mpiaviny tamin'ny alalan'ilay zanany malalany, mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ko aza ampidirina amin'ny fiainam-piangonana mihitsy efa navaka vahana amin'ny fomba tsy mendrika toy izany, satria hita sahady zany amin'izao fiainana tany izao. Misy fitarana milohan'ny fotoana, mpanavaka vahana ny manana sy ny tsy manana, sy ny faripiainana akory nidirana ny lanitra ry afaka. Zay zany no amonjenany olona, fa izay namonjen'Andriamanitra ny olona de zao mitovy izy rehetra, fa samy tsy manana ny mariny eo anatrehan'Andriamanitra, na manan-karena na mpanota meloka eo anatrehan'ny fitarany lanitra. Ka de tonga Andriamanitra namonjy azy tamin'ny alalan'ilay zanany malalany. Jesosy tokana ihany no vompo tamin'ny azo fijaliana, fa tsy nisy ho an'ny manan-karena sy ny mahantra. Izany ao amin'i Jesosy dia mitovy ny fiderin'Andriamanitra ny olona rehetra, samy mpanota, mila famonjena, mila mpisolo izy rehetra. Ka dia izany nanolorany an'i Jesosy vombo tamin'ny azo fijaliana. Ary dia izany famonjena tokana izany koa no tokony ampirainy niny rehetra, na manahoana toe-piainany, na manahoana faripiainany amin'izao fiainana izao. Andriamanitra mamonjy azy, te hanamarina azy amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Re mpiaino malala, izany ndray ary afatra ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka na mpitondry ianao na hoentina eo eo anivon'ny fiarahamonina kristianina dia very ho mandrakariva hitsijery ny endrika ivelany. Fa Andriamanitra dia mandinika ny fosiny fo ka mahalala ny toetra ao anaty, izay tsara indrindra. Raha fa miditra eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ianao dia araka ny teny fampitandremana hoe tandremo ny tongotrao raha ohatran'Andriamanitra ianao, fa ny manatona iaino ny tsara noho ny fanateran'ny adala fanatitra. Ka hivero ary izay toetra tokony atao manoloana ny fifandraisana amin'ny olona miditra amin'ny fiangonana. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra resan'ny kary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka fo mandrakizay. Amen.

0: FM raika amin'ny sivifolo tepokaroa megahertz.
1: Isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Isaorana ny Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy tompontsika, rain'ny famindrampo sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra. Isaorana ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'i Kristy toy ny fanaony izay avy nandresy ka dia ampisehony ny hanitry ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononina. Isaorana ny Jehovah Andriamanitra ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, ary aoka ny olona rehetra anao hoe amena.

0: Radio für Philosophie, FM 91.2 MHz.
1: Niemand nimmt sie wohl nie ein Bibel. Fafas ja na kusa nu famdra pondrats fanahy. Oabolana faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafolo.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.
3: Radio feo filazantsara.
4: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3FI FGK Mantsirabe fitiavana
5: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
6: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanavojatovy fitiavana
7: ny alahady roa ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
4: Ary azadino a?
6: Ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsofaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
4: sy ny librairie antso am-bavady mangatsika
5: ary ny amin'ny efitrika Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
8: tongava maro ilay ankizy a!
9: Atolotry ny sampana fifoazana eto amin'ny efalay mamazo arivo antsika to atsirabe sy ny manodidina tarika saotra sitery Sotra Stere.
10: Alleluia. Ideran Jehovah fu creetro. Ewan fivulin marna sin fengunan deipe. Salam farekembi fulam zatan din fulluen.
9: Izande watawam ni tuktanum ralakni FLM mamazwarif. Ni alat farumben fulun fulunatulai. Manubkam ni rura fulakandru.
10: Tapakila tsuj. Telorivoriar.
9: Fanasan. Rayalariar.
10: Feranaitanan tapakil.
9: Anem kambanatsuraresi. Enem ni FLM mamazwarif. Amnandru fapseun.
10: Azadnunar.
9: Alat farumben fulun fulunatulai. Amni rura tulakandru. Awam ni tuktanum ralakni FLM mamazwarif. Miaraka amin'ny saotra sitera
10: Alpha Line 034 48 962 96 Partenaire Média
9: Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz Tongava maro ary arikiderana Andriamanitra sy anamafy firaisankina e.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah.
2: Fandaharantsika vehivavy.
1: Isaky ny alakamisy amin'ny

Tonga indray ny fotoana ifanomezantsika ry mpiainoavana amin'ity fotoananio ity a, dia manolotra fiarabana ho anao ny fandaharana ho antsika vehivavy. Miara-miasa eto toy ny mahazatra Ramatovolona tompona andraikitry ny fandaharana. Ny namanao Adelon Antrano no mandray azy, mampita sy any amintsika tsirairay avy any. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, manonona ny fiadanany koa ho anao mandrakariva, mandrakariva. Dia manaraka izany, misaotra amin'ny fahavononana hanaraka izay atolotseto anio indray. Hoy izay voasoratra amin'ny Lioka toko fahefatra ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo, fa izay rehetra manandra tena no ahetry ary izay manetry tena no asandratra. Io ny tenin'Andriamanitra indray anjarantsika amin'ity fotoananio ity. Hiara-mivavaka isika Tompoko. Ry Andriamanitra iray zanakary fanahy masino, misaotra anao izay no ity fotoana omenao anay indray. Fotoana izay fanomezana amin'ny mpiaino hanolorana azy ireo izay mahasoa, indrindra ny amin'ny momba anao. Dia mangataka izahay ny hanatrehanao izao fotoana izao, hitarehanao lalana anay, ny saina hampiasainao hanome izay mahasoa tokoa ny olonao. Dia mangataka anao izay homba ny mpiaino tsirairay avy amin'ity andronio ity sy ny amin'ny manaraka rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny antopira akony Betela avy ao Tomasina no handravaka ny fandaharantsika anio ry mpiainoavana, ary dia fahisaorana sahady izy ireo amin'izany. Ny hira voalohany atolotra antsika androany ary dia ny mitondra ny lohateny hoe Miraisa Hina.

Irosa vetrany isika amin'ny zanam-pandarana voalohany ato ny mahazatra ny hoe fantaro. Koa dia mitiany ho ity rim-piainoavana no hamantarantsika hoe manahoana indray ny amin'izany hoe voatavo. Ilay sakafo izay vidiana eny an-tsena fampiasantsika andavanandro. Fa hamantatra bebe koa isika ny amin'ity hoe voatavo ity amin'ity anio ity. Satria dia mihinana faminana isika fa tsy fantatra hoe manahoana moa izy io. Tsy maharatsy tsisy maharatsy izany anefa fa tsara koa ny hahalalantsika azy. Ny voatavo liavana dia miseho amin'ny karazana maro amin'ny endrika maro. Ao ny hoe misy endrika lavalava, misy ny endrika boribory izy ireny. Ary ny amin'ny lokony koa dia tahaka izany, misy loko samihafa izy ireny, misy ao amin'ny loko ranoray, ao ny misoratsoratra. Samy alalantsika ny korze voatavo avokoa izany. Raha amin'ny lafiny ara-siantifika dia amin'ny karazany na amin'ny fianakaviam-ben'ny korza na korzety izy ity ny voatavo izany. Ary raha ho any zareo vahiny dia arakaraka io endriny sy lokony io no korze voatavo avokoa izany. Raha amin'ny lafiny ara-siantifika dia amin'ny karazany na amin'ny fianakaviam-ben'ny korza na korzety izy ity ny voatavo izany. Ary raha ho any

tokana. Ka amizareo vahiny zany de misy zany antsoina hoe course tsotra, potiron, citrouille, gourde, ireo no hita atreto. Fa ny zavatra mahafinaritra akoatra izany dia izao amin'ny mahazava-maniry azy. Rehefa ambolena ny voatavo a dia raha tsara kolokolo izy, be zezika tsara dia mety hanome voany maromaro izay milanja 500 grama ka hatramin'ny 50 kilao mihitsy aza izy. Mety agaganareo ny fianona izany hoe 50 kilao ohatra ny abeny gonimbary nge izany, nefa dia izany tokoa rehefa tsara karakara izy. Akoatra ny mahazava-maniry azy akana io voany io izany, raha eny an-tokotany eny izy a dia tena anisan'ny anankiray mahasolo voninkazo satria dia manome endrika ny tokotany. Dia idirantsika misimisy kokoa ny voatavo a, iny voany ao anatiny iny ny ingozabe iny moa izany, iny velany atao loka iny no antsoina hoe sala amin'ny hoe voankazo, fa ao anatiny ao misy ilay voany madinidinika, iny no resaintsika indray eto. Iny voan'ny voatavo iny a de ho an'ilay eo amin'ny lohany kely misy tsimoka dia misy karazana menaka izy iny, ary iny karazana menaka ao amin'ny voan'ny voatavo iny a de misy ilay anisan'ny antsoina hoe menaka essentiel izay fantatsika ireny karazana ireny, fa ho azy manokana dia manana ny azy manokana izy. Izy dia manana ny asany manokana amin'ireto voatanisa reto, ny voanina voatavo izany. Hilaza azy amin'ny teny frantsay aloha dia ezahantsika ny fanagasiana rehefa avy eo, satria iny no aingana amintsika mpiaino. Ny voanina voatavo dia anti-prostate, ny voanina voatavo dia anti-inflammatoire urinaire, ary ny voanina voatavo koa dia anisany iadiana amin'ny kakana. De ndeha ho jerentsika ary ahoana no ilazana azy hoe anti-prostate na fanoherana ny prostate. Marina aloha fa raha ohatra ka efa manana ilay aretina isika izany hoe ny lehilahy, satria aretina ao amin'ny lehilahy izy ity fivontosana na fialebeazan'ny prostate ao amin'ny lehilahy, taova anankiray eo amin'ny lehilahy rehefa tena efa miombo izy a dia tsy hoe voary ntsony amin'ny voanina voatavo. Fa ny tena mety aza dia izao, manomboka amboalohany dia efa tia mihinana ny voanina voatavo. Amin'izay fotoana izay dia afaka efa hoe fiarovana izy. Eny, afaka koa izy manamaivana raha ohatra vao manomboka ity aretina ity, saingy averina indray mandeha, tsy afaka manala ny fanaintainana na koa mampanjavona azy izy rehefa tena mialehibe. Misy fiantraikany koa izany izy, fa raha toka arak'ilay voalaza teo hoe amin'ny voalohany ny hihinanana azy dia mampijanona ny fivontosany ity taova anankiray ity. Ahoana indray ny amin'ny anti-inflammatoire urinaire? Ity dia efa hita any amin'ny fitaovam-pamaniana na koa ny vesi amin'ny teny frantsay. Misy fiantraikany io, misy fotoana mampanaintaina azy ireny a dia anisan'ny afaka manampy amin'izany ny fihinanana ny voan'ny voatavo. Ny fihinanana azy amin'izay fotoana izay dia mihinana ny voany izy vaovao na amainina dia mety avokoa, ary amin'izay fotoana izay dia eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 100 grama no ampiasaina, ary indroa na intelo isan'andro no fihinanana azy. Amin'ilay fanalana kakana indray no dia hojerentsika fa anisan'ny fanalana kakana ity voanina voatavo ity, na ny ilay antsoina hoe tenia dia na ny askarisa dia afaka manampy izy io. Ny fomba fiasany a, manendaka ny kankana amin'ny rindrintsinay izy, ka amin'izay fotoana izay raha manendaka fotsiny izy a dia tsy maintsy mitady karazana hafa isika izay hamoahana azy avy ao amintsinay, ilay antsoina hoe purgatif. Amin'izay fotoana izay a dia afaka mivoaka ity velany ireny karazana kakana ireny. Izany hoe izy ity izany dia anisan'ny fitsaboana tsotsotra ary afaka manampy antsika ao an-tokantranao a raha zaza misy kakana. Izany hoe ireny zaza taizany kakana ireny dia azontsika atao tsara ny manome azy ireo. Ny voatavo indray no resana rehefa avy nyresaka ny voaniny isika iny voankazo iny. Ilaina amin'ny fandevonan-kanina ny voatavo.

tafo. Ary ilaina koa izy amin'ny satria izy panala asidra dia manampy amin'ny fananana asidra betsaka ao amin'ny tena toy ireny goutte sy ny karazana ireny. Ary izy koa dia anti-inflammatoire, araka ny anti-inflammatoire teo izany dia manamaivana fanaintainana. De misy ireo antsoina hoe vitamina F vaovao amin'ny kolona ny fikaroana nataony fahenoana izany hoe vitamina F. Araka ny voalaza teo misy karazana menaka ho misy protida izy izay voalaza teo ary misy ny glucide koa ny voatavo. Amin'ny olany fandevonakanina dia izao, raha olona sarotra amin'ny fandevonakanina dia afaka mihinana manao loka ny voatavo amin'ny fandrahoana azy tsotra. Ho an'ny olona mpamokatra asidra betsaka ny vavony koa dia afaka mampiasa azy koa. Tahaka izany ny olona izay mitohana constipé dia afaka mampiasa manao azy loka dia afaka manampy amin'izay fotoana izay. Ho an'ireo mieritreritra koa fa misy ny fermentation ny ao amin'ny tsinay, izany hoe tsy de salama loatra ao amin'ny tsinay ao dia afaka mihinana ny voatavo. Manaraka izany satria izy ity dia sakafo izay malemy tokoa ny voatavo dia afaka manampy mihinana betsaka ho an'ireo olona tratry ny hemoroida satria malemy izy. Araka ny voalaza teo koa izy satria izy mpanala asidra dia ho an'ny olona tratry ny olana amin'ny voa dia afaka mihinana ny voatavo koa amin'izay fotoana izay. Io ilay hoe affection renale. Na amin'ny vato dia mety ireny olona mibonabona koa mivotivoti ny tongotra sy ny tanana ireny dia afaka mampiasa sy mihinana ny voatavo. Ankoatra ireo izay antsoina hoe toy ny fitsaboana tsotra sy fanampiana ny vatantsika voalaza teo dia izao ireto koa izany no azo ampiasana ny voatavo. Efa voalaza teo amin'ny hoe fiarovana ny fanafody fa ny amin'ny sakafo. Afaka manao azy lasopy isika, afaka manao azy mofo isika, efa fantatra misy manao azy gâteau, misy manao azy mofo menaka, misy manao azy laoka ary misy azo anaovana confiture koa ny voatavo. Araka nefa natsidika tery dia fambolena mahafinaritra izy fa dia mahasolo voninkazo eny tokotany eny akoatra ny fanomezan'ny voankazony dia misy felany mahafinaritra izy mialohany hatongavany ireny voankazo ireny. Izay ny fampahafantarana tsotsotra ny voatavo nomenantsika tamin'ny tiripiainoavana fa ndeha hanaraka ny hira manaraka isika izay mbola kaloina izy ireo avy ao amin'ny avy ao Tomasina dia ny lohatenikira hoe sarobidy.

Ny zanampandaharantsika manaraka vehivavy mpanabe. Toy ny mahazatra dia ny vehivavy mpanabe. Iresaka fohifohy isika ry mpianoavana ny amin'ny tokony ataontsika ao an-tranao amin'ny fitaizana ny zanantsika. Eny fa na isika reny kosa dia tokony hanana izany dia amin'ny fanaovana emploi du temps izany, izany hoe ny programana asantsika ao an-tranao sy ny fitsipika. Afaka manome programana asa ho an'ny zanantsika isika ary afaka manome fitsipika ho an'ny zanantsika isika. Fa misy tena tokantrano tsy mba manana an'izany, sady tsy manome emploi du temps ny zanany no tsy manome fitsipika ho an'ny zanany. Vitany mibedibedy kely eny na ny manome zavatra tsotsotra eny, fa ny tena izy dia tokony ilaina ny fanomezana programana asa ho an-tranao, indrindra ny fitsipika. Ho resantsika voalohany amin'ny fitsipika. Rehefa ao an-tranao dia tokony zarina miera ny zanantsika tompoko. Inona ilay zarina miera? Zarina miera rehefa handraindray zavatra ao an-tranao, fa misy dia tonga dia mandray ray fotsiny, misy mofo mipetraka ny ambola tapatra de tonga de raisina de mihinana. Raha ny tena izy de fampianaro ny zanakao hiera hoe azoko raisina sy azoko hohanina ve ity. Tahaka izany koa, misy zavatra mba tokony ataony aho nefa mety ilainao ilay zavatra, de azony atao mihitsy manontany mihera hoe azoko anaovana zavatra ve ity. Ohatra misy taratasy fotsiny mipetraka eny ho eny a, de afaka manao izy hoe azoko ampiasaina ve ity taratasy ity, satria mety manana ny programanao koa ianao amin'ny fampiasana azy. Ity anankiray ity koa dia anisan'ny tokony isy programa, fa tsy vitany hoe andeha lasa fa ny mivoaka ny trano dia tokony misy fiarahana matomatotra kokoa. Ahoana ilay hoe fiarahana matomatotra kokoa? Tokony ho fantatry ny ray aman-dreny inona ny antony ivoan'ilay zanaka any ivelany. Ho any amin'ny biblioteka ve? Ho any am-pianarana ve? Ho any amin'ny fivoriana ve? Fa tsy hoe lasa dia ampy izay. Tahaka izany koa ny fifandraisana amin'ny namana, misy mila fiarahana io, satria be dia be ny karazana namana. Mety karazana namana mamoafady, karazana namana mitondra any amin'ny lavaka, raha izay no mahitsy. Dia mila fiarahana ny hoe ianona ne ka ho namako, satria indraindray mba fantapatatry ny ray aman-dreny ihany momba amin'ireny ankizy manodidina eny ireny, hoe misy zaza tena fantatra hoe maditra, de azony ray aman-dreny atao tsara mihitsy na de miera asany zanako hoe aha, tsy mety ny fiarahanao amin'iny fa iny ane ohatrazao. Ohatra fotsiny, zanakao mbola tsy mpifoka sigara, izy mpifoka sigara, azonao atao tsara mihitsy ny miteny azy. Anisan'ny ilana fitsipika koa ny fomba fiteny ao an-tranao, ny fitrerona, satria ny zanaka dia indraindray de tena misy tena zanaka mahavita mibaiko ray aman-dreny, tokony izy fitsipika io. Ny fomba fiteny izay azo avy any ivelany any, teny ratsy na karaza pitenenana avy any ivelany dia tokony asiana fitsipika hoe tsy fomba fiteny izany, indrindra atao trano tsy tokony hanaovana an'izany, ka maika moa fa any ivelany rehefa zatra ny any izy a dia tonga ny ao an-trano izany. Misy fitsipika koa ny ora fisakafoanana. Raha azo atao dia tokony hanana ora fixe ny fisakafoanana ao an-trano ao, ankoatriny hoe misy ray aman-dreny miasa any ivelany tsy tafody raha tsy alina. Ny mpianatra moa tokony anana amin'ny emploi du temps ny fa programana any am-pianarana dia tokony ho fantatra hoe amin'ny ora tahaka izao ny idirany ao an-tranoao dia tokony hisy izay. Ankoatriny fanomezana alalana ny hoe rehefa tsy tonga eto izay amin'ny ora ohatra izao dia afaka misakafo ianareo rakizy a, izany dia fitsipika mipetraka ao an-trano ao avokoa. Tokony ny resana voalohany indrindra ity ny amin'ny fisiny fifanajana, satria dia tsy tanteraka ireo ny resana teo ireo a raha tsy efa ampianarina mifanaja ny ao an-tokantrano. Ny zanaka manaja ny ray aman-dreny ary ny ray aman-dreny koa dia ilana fanajana amin'ny zanaka. Mila manaja ny zanaka ny ray aman-dreny, fa ny antsika dia matetika ny ray aman-dreny ajaina fa ny zanaka tsisy ajaina, tsisy fanajana. Eny fa na manao zavatra ho anao ray aman-dreny aza ny zanaka, vitsy ny ray aman-dreny malala ny hoe misaotra fa vita ilay zavatra. Fa ny ray aman-dreny dia rehefa manao zavatra dia mila misaotra foana ny zanaka. Tsy tompoko, raha azo atao dia tolorana fisaorana avokoa izay rehetra vitany zanaka amin'ny fiainanao an-tokantranao. Ny anankiray koa izay tena nygoavana be dia izao, mba manome ny zanaka ora hivavahana ve ianao, na io iarahana na io mandeha tsirairay, satria ny fiainan'ny zanaka ao andavanandro
dia tokony anana fifandraisana amin'Andriamanitra izy. Ka raha vitanao ny manome an'izany zanakao, dia ho hitanao tsara ny ho fomba fiainany zanakao na hatra ty velany, fa dia tena misy vokatra tsara, satria izy hoe no mahatonga ny zanaka manaonao foana any ivelany any, eny atrao tokantranao. De faly isika ray aman-dreny ny miteny hoe zaza ratsy taiza, zaza manaonao foana, nefa iza no mahatonga an'izay? Isika ray aman-dreny any a no mahatonga an'izay. Ary de tsorona eto fa raha tonga ny hoe manala baraka ray aman-dreny, de matetika ny avy amin'ny fitaizantsika ray aman-dreny any no mahatonga ny zanaka ho amin'izany. Izay omena manaraka dia ny amin'ny fandaranasa ao an-tranao, ny emploi du temps. Akoatry ny any ampianarana rineny ary ray aman-dreny, dia tokony hanana izany ny zanantsika ao an-tranao. Miainga avy ao am-pandriana ny famalomana ny lambana nampiasaina natoriana, ny fampirimana ny fandriana, ny rehetrarehetra izay madinidinika eny anelanelany eny a, dia tokony isy fandaharanasa eny hatramin'ny ora ilalaovany aza. Mahafinaritra ny zaza ireny mbola kely ireny indrindraindrindra ny fananana fandaranasa ao an-tranao, ka misoratra eny hoe milalao, mandeha milalao. Fa de finaritra izy ary manenjika tokoa mamita ny asany, ny fanasana vilia, ny famafana trano, satria maika ny handeha hilalao. Kanefa na izana tsy izany a, ny famitana ireny asa ireny maikamaika toy izany, dia mila antsika reny ihany anaramasy vita tsara ve ilay fanasana vilia sa vitavita, vita tsara ve ilay famafana trano sa vitavita, nanahoana ilay tokotany fafana teo, tena madio ve? Satria de tena manome risika ho any ankizy ilay risika eto, sy hoe risika amin'ny teny frantsay hoe zavatra ratsy, fa fandrisiana azy hazoto anao zavatra ny fananana ireny fandaharanasa ireny ao an-trano. Mba andramo ange raha ohatra ka tsy mbola nataonao izany, fa ho hitanao tsara fa nao an-tranao milamina na ny fiainany aza rahatra izay, dia hanana izany tokoa, ka dia hanana ilay hoe ray aman-dreny manaja zanaka ianao, tsy manala baraka anao ray aman-dreny zanakao, satria nahoana mbola kely a, dia efa miaina amin'izany izy. Averiko indray mandeha, satria azo hijoroana vavolombelona izany ny amin'ny hoe fananana emploi du temps ao an-trano sy ny fananana fitsipika ao an-tranoao, fa tonga fitsipika ny zanakao izany ka anajany anao eny hatrany amin'ny fiarahamonina aza, dia voahajany avokoa. Hira manaraka, tsy azonao vidiana ny lanitra.

Ny zanam-pandarana manaraka dia isika vehivavy toy ny mazatra zanam-pandarana fahatelo. Iresaka isika amin'ny tian'io ity ny fanalana angadrano tsotsotra, izany hoe fikoloana volo izany. Fomba tsotsotra ity atao ity. Eny an-tsena eny dia hitantsika ny fisian'ny ravim-boafotsy. Ny ravim-boafotsy dia azontsika andrahoana amin'ny rano tokony azontsika anakobanana volo izany, mety ho roa singa tahaka izany a, dia ampangotrahana iny. Dia rehefa mangotraka dia avela ho matimaty. Ary rehefa matimaty ny ranona ravim-boafotsy iny dia asiana ranom-boasary makirana, ohatra hoe anankiray masaka tsara no potserinao. Dia izao no fampiasa azy, fomba anankiroa ary mifampiankina. Misotro ray kopy na ray vera isa-maraina isika mandritra ny herinandro. Ity dia izay hosotroana no atao a, ravim-boafotsy izay sotrointsika isan'andro ray kopy. Fa rehefa tonga kosa ny farany herinandro anasa loha isika, dia manao ilay no hazavana teo, manao roa zinga isika, avela ho matimaty a, asiana ranom-boasary makirana, dia iny no anakobanana ny volontsika. Isaky ny farany herinandro no atao izay. Averiko indray mandeha, misotro rano dite vita amin'ny ravim-boafotsy ray vera isika, asiana ranom-boasary makirana, dia sotroina isa-maraina iny. Ary amin'ny farany herinandro kosa dia manao maromaro indray isika ary asiana ranom-boasary makirana ihany, dia io no anakobanana ny volo rehefa manasa volo isika. Dia andramo fa mety ho hitantsika ny vokatra izay. Fa meloha ny anakobanana ny volo adiny kely azafady a, dia izao ataovy tsara kobana ilay volo. Ilay volo no sasana satria ny fisiny reny tsy fikobanana tsara ny volo, fisiny ranon-tsavony mbola tavelavela any amodidohany a, dia anisan'ny mahatonga ny angadrano. Ary manaraka izay a, raha azo atao re dia rano mafana matimaty hatrany anasana loha mba hanalany menaka izay nampiasaintsika nandritra ny herinandro. Izay ny anjarantsika vehivavy tamin'ity fotoananio ity, fomba tsotra io a ka azonao atao. Ny hirantsika manaraka, kanana vaovao.

ny farana sady ny fotoana ry mpianoavana nantenaina hatrany fa nahita soianao tamin'ny fanarana ity fandarana ity ary dia isaorana amin'izany isaorana koa ny antokopira izay nandrafaka ny fandarantsika tamin'ity fotoana anio ity ary tahaka izany namana odilon amin'ny lafin'ny teknika misaotra azy isika satria tsy raha tsy nisy azy isika dia tsy tafita tany amintsika any a izay natolotra teto dia hamaranana ny fotoana dia mbola hiaravavaka isika tompoko misaotra anao izay ry andriamanitra rainay eo noho ny amin'ny fotoana izay nomenao anay tamin'ity anio ity tanteraka izany noho ny fitantananao ny fanomezanao koa izany fotoana izany mangataka izahay ho an'ny mpihainy fandaharan'ny radio fifilazantsara indrindra ity fandaharana ho anay vehivavy ity ny mba hahitana izy ireo soatrany amin'ny fanarahana azy dia mametraka izany eo ampelatananao izahay jesosy amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany amen hamaranantsika ny fotoana dia ny hira farany mitondra ny lohateny hoe zanahary anabo ao mandra-peona tompoko

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova.
2: Fandaharantsika vehivavy.
1: Isaky ny alakamisy amin'ny

0: Ny mofinaina ho antsika ry havana dia araka izay hita ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Asan'ny apôstoly toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Efa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nitsangana mpisorona be mba amin'ny namany rehetra izay atongokony ny Saduseo, fa feno fialonana izy dia nisambotra ny apôstôly izy ka nanao azy tao an-trano maizina. Fa nisy anjelin'ny tompo namono varavaran'ny trano maizina no nialina, dia nitondra azy nivoaka ka nanao hoe: mandehana, mitsangana ary mitoria amin'ny vahoaka eo amin'ny kianja ny tempoly ny teny rehetra milaza izany fiainana izany. Ary rehefa nandre izany izy, dia niditra maraina koa teo an-kianja ny tempoly ka nampianatra. Ary rehefa tonga mpisorona be sy ny namany, dia nampiangona ny sinedrona sy ny lohaolona rehetra tamin'ny zanak'Israely izy, ka naniraka nakao an-trano maizina aka ny apôstôly. Fa no nitonga ny mpiandraharaha dia tsy nahita azy tao an-trano maizina ka de niverina izy. Amen.
1: Ray maso manamasina ray ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Arak'izany ndriavana ny mofinaina ho antsika dia arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fadimy andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Tantara ny amin'ny fielezan'ny filazantsara, fielezan'ny fiangonana kristianina tao Jerosalema. Taorinan'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, izay fotoana nanomezan'i Jesosy Kristy ny fanahy masina ho an'ny mpianatra, dia tsy voatazo ny tahotra intsony ny apôstôly fa nitory ny filazantsara eran'i Jerosalema ary nampiely ny fampianaran'i Jesosy Kristy tamin'ny olona rehetra. Noho izany nitatra ny fiangonana ary navelo mpanantenana fa niroborobo fatratra izany fielezan'ny fiangonana izany, fiangonana kristianina. Fa tetsy an-daniny trosa velom-pialonana ny mpisorona be sy ireo Saduseo izay antoko teo amin'ny zanak'Israely, dia tezitra mafy ka nisambotra ny apôstôly ary nanao azy tany an-trano maizina. Efitra telo ravana no hitantsika eto izay azavaina. Ny efitra voalohany dia ny hoe misedra fanenjehana ny hirak'Andriamanitra, misedra fanenjehana ny hirak'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia ny hoe arovan'i Jesosy Kristy ny hirak'Andriamanitra, arovan'i Jesosy Kristy ny hirak'Andriamanitra. Ary ny fahatelo dia milaza fiainana vaovao ny hirak'Andriamanitra, milaza fiainana vaovao ny hirak'Andriamanitra. Ndeha ary horaisintsika tsirairay ireo zanakevitra ireo misedra fanenjehana ny hirak'Andriamanitra. Ravana malala, hitantsika eto fa ireo mpisorona be sy ireo sekta atao hoe Saduseo teo amin'ny zanak'Israely dia velom-pialonana noho ny filazantsara izay notoriny ny apôstôly ary noho ireo vahoaka izay nandray ny fampianarany. Ary tamin'izany fotoana izany dia telo arivo no isan'ny olona atao batisa, izany hoe niazakazaka be ny fitombon'ny olona manaraka ny fampianarana fivavahana kristianina ary de velom-pialonana ireo mpisorona be sy ireo sekta atao hoe Saduseo. Tamin'izany fotoana izany dia nisambotra ny apôstôly ary napititra azy tany an-trano maizina. Ravana malala, tsy mba heloka bevava na alatra na fisolokina nampidirana amponja ireto apôstôly ireto a fa hitatsika tsara fa fahombiazana ara-panahy, fahombiazana teo amin'ny fitoriana ny filazantsara no natonga azy a niditra amponja tany atrany maizina. Riavana malala, ny hirak'Andriamanitra dia misedra fanenjehana. Ireto mpisorona be ireto anie dia tompona andraikitra ao anatin'ny fivavahana Jiosy. Ny Saduseo a dia tompona andraikitra ao anatin'ny fivavahana Jiosy, izany hoe vavaka amin'ny Andriamanitra, kanefa dia nanenjika ny mpitory ny filazantsara, nanenjika ny hirak'Andriamanitra. Riavana malala, maro ny endrika fonja ankehitriny izay mangeja ny olona, mamatotra ny olona. Ao ny fanilikiliana eo anivon'ny fiarahamonina, ao ny fanilikiliana any anatin'ny toeram-piasana, ao ny fanesoana ny mampivavaka, fanesoana ny kristianina, ao ny tahotra fonja daholo a reny rehetra ireny, fahazaran-dratsy fonja, ny aretina fonja zay mamatotra ny olona. Ka rehefa mijoro hirak'Andriamanitra dia misy fonja zay mamatotra, ary misy fonja izay mangeja ny olona. Ary zany a no ilazana ny hoe misedra fanenjehana mandrakariva ny hirak'Andriamanitra. Every avatra malala, amin'ny fanoarana zay ataony ny mpanompon'Andriamanitra ny hoe raha aka voankazo ianao, aka voankazo amin'ny hazo fihinamboana kiray de tsy mianitra ianao, fa ny zavatra ataonao a dia maka vato a de mitoraka eo amin'ilay misy voa, eo no toranao a mba hintsana izany voankazo izany. Koa tsy mahagaga eo amin'ny fanenjehana ny hirak'Andriamanitra fa misy zava voankazo masaka, misy voankazo betsaka, misy voankazo a zay ilain'ny olona matoa toram-bato, satria tsy misy mihitsy a olona ka te aka voankazo izy de any amin'ny tsisy voankazo a no torahany, fa eo amin'ilay misy voa, eo amin'ilay misy voankazo a no torahany. Mahereza riavana, azaki fa misedra fanenjehana ny hirak'Andriamanitra, ka izay tena hirak'Andriamanitra de tsy maintsy misedra izany fanenjehana izany. Fa ny hevitra faharoa izay manome toky ho antsika de ny hoe arovan'i Jesosy Kristy kosa ny hirak'Andriamanitra, arovan'i Jesosy Kristy ny hirak'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo dia misy teny milaza ny hoe fa nisy anjelin'ny tompo namono varavarany tranony maizina no nialina, de nitondra azy nivoaka ka nanao hoe mandehana ka mitsangana. Izany hoe ao anatin'ireny fanenjehana, ao anatin'ireny fizahantoetra, ao anatin'ireny fisedrana mahazo ny hirak'Andriamanitra ireny a, Andriamanitra dia maniraka ny anjeliny mba hamonjy ny hirak'Andriamanitra. Nanokatra ny varavaran'ny fonja ilay anjely a, ary nitondra azy nivoaka, naniraka azy mandehana mitsangana, naniraka ireto apôstôly ireto. Zany ravana de tena asan'Andriamanitra madiodio, asan'Andriamanitra tsy misy fangarony, fa Andriamanitra mihitsy a no mamonjy. Andriamanitra tsy manana lakile, Andriamanitra tsy manana karazana dinamita anapoahana ny varavarana, fa Andriamanitra dia mampiseho ny heriny zay tsy afaky ny olombelona, zay tsy hay sokafana, zay tsy hay atao a dia vitan'Andriamanitra. Arandavana no toky ho aniraka Andriamanitra. Andriamanitra no mamonjy, Andriamanitra no manavitra. Arovan'Andriamanitra ny irak'Andriamanitra. Ryavana malala, eo anatreny ny zavatra maro samihafa eto amin'izao tontolo izao a, dia arovan'Andriamanitra ny iraka, arovan'Andriamanitra ny mpanompony. Betsaka ne ny zavatra izay manodidina izay mampatahotra ny mpanompon'Andriamanitra, mampatahotra ny fiangonana amin'izao fotoana izao, kanefa eo anatreny rendretrereny a dia tsarovo manakariva fa arovan'Andriamanitra ny fiangonana, arovan'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra. Aza manahy, aza matahotra, fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza ny hoe indro izao momba nareo manakariva ambara-pahatonga ny fahataperin'izao tontolo izao. Ary motsy izany ve ny zavatra ny ainan'ireo mpanompon'Andriamanitra rehefa nanaiky ny irak'Andriamanitra izy a, dia narovan'Andriamanitra. Takan'izany ry Mosesy, nanaiky ny irak'Andriamanitra dia narovan'Andriamanitra teo anatrehan'ny farao, teo anatrehan'ny miaramila izay mamono, dia narovan'Andriamanitra mandrakariva ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Tsarovy hatrany dia havana malala fa ry Mosesy a dia natsiaro zany fiarovan'Andriamanitra izany, natsiaro zany fitantanan'Andriamanitra azy izany, ka nivoaka ho mpandresy na inona na inona zavatra niatra taminy a, natany Egipta, natany Anefitra, dia Andriamanitra no manome vaaolana. Arovan'Andriamanitra e, arovan'Andriamanitra ny irak'Andriamanitra. Ary dia ny hevitra fahatelo zay hitantsika eto a dia zao ny hoe milaza ny fiainam-baovao a ny irak'Andriamanitra, milaza ny fiainam-baovao a ny irak'Andriamanitra. Rehefa narovan'Andriamanitra ireto irak'Andriamanitra ireto tao amin'ny fonja, navoaka ny anjely izy a, ary dia nivoaka ary afaka tokoa fa tsy nandositra le anjely, tsy nilaza hoe ndana mandositra na ndana miafina, fa ndrao de hitan'ireo ndray tsia, fa nalefany a ao amin'ny tempoly a ilaza sy anambara ny fiainana vaovao zay nomen'Andriamanitra azy. Ary zany diavana no ambara amintsika ihany koa ankehitriny, rehefa afaka teo anatreny ireny fonja maro samihafa izay mangeja ireny nafahan'Andriamanitra, dia zao milaza ny fiainana vaovao, milaza fijoroana vavolombelona, milaza ny vaovao mahafaly. Andriamanitra tsy nampandositra azy ny hoe ndana mandositra lavitra fasandrao dia hitan'ireo mpisonona be reo indray, na ndana miafina fa ndrao de hitany ireo ka hogadrainy indray tsia, fa ndana milaza ny fiainana vaovao ary mijoro vavolombelona eo amin'izay rehetra atao. Ryavana malala, asaina ihany ko sika rehefa nandalo a izany fizahantoetra zany, ka nafahan'Andriamanitra tao anatiny zany fonja izany, nafahan'Andriamanitra tao anatiny zany fanaintainana izany, tao anatiny zany tranomaizina mangeja izany a, dia ambarao a ny vaovao mahafaly. Inona moa zany vaovao mahafaly zany? Fijoroana vavolombelona, fiainam-baovao zay iainanao, fanafahan'Andriamanitra anao zany a, ambarao a mba ho reny manodidina anao fa Andriamanitra mamonjy anao, Andriamanitra no momba anao. Ryavana malala, matokia fa eo anatrehan'ny irak'Andriamanitra izay anirahany antsika dia misedra fanenjehana aloha ny hiraka andriamanitra, fa andriamanitra kosa no miaro azy. Arovan'i Jesosy Kristy ny hiraka andriamanitra ary manambara ny vaovao mahafaly, manambara ny fiainam-baovao ny hiraka andriamanitra mijoro vavolombelona eo anivon'ny izao tontolo izao. Koa mahereza andriamanitra tsy andao anao, tsy afoy anao fa hiaraka aminao hatrany an-trany. Mahereza ny amin'ny fijoroana ho tena hiraka andriamanitra tokoa manomboka izao fotoana izao ary ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. De ho an'andriamanitra ny voninahitra ary ho aminareo ny fitahiny. Amena.

0: Ivavaka isika. Andriamanitra rainayo, misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao zay mampahery anay, mampianatra anay. Fa izay tokoa ilay irakao ny fiangonanao ny rainao mba hijoro vavolombelona hitory ny filazantsara ety amin'izao tontolo izao, ka misedra fanenjehana ny irakao Andriamanitra, misedra fanenjehana ny mpanomponao, misy fizahantoetra. Ary matetika izy ireny dia miantraika eo amin'ny fiainany andavanandro. Ianao Andriamanitra no manome vaaolana, satria nampafantarinao anay ihany koa fa arovanao Jesosy Kristy ny irak'Andriamanitra. Ka na de mandalo fizahantoetra aza, mandalo fitsapana aza, ianao kosa no momba anay, ianao kosa no miaro anay. Ary dia omeo hery zahay no ny asan'ny fanahinao masina mba azahoanay mijoro vavolombelona, milaza ny vaovao mahafaly, milaza ny fiainam-baovao zay nanavotanao anay. Rehefa mandre zany teninao zany zahay dia mahatsiaro fa tsy tanteraka, de mifona aminao zahay Jesosy Kristy, mifona aminao ankehitriny ary mangataka aminao, taraina aminao, mamindrafo aminay, mamela ny elokay. Ankehitriny Jesosy Kristy Tompo, mangataka ihany koa zahay ho an'ireo zay tsy salama. Ireny tsy fahasalamana ireny no karazana fonja zay mangeja ireny mpanomponao ireny. Afao izy Jesosy Kristy Tompo, tahaka ny nanafahanao ireto apôstôly ireto, afao izy amin'izany aretin'izany mba azahoany manompo anao, azahoany mijoro vavolombelona, azahoany manambara ny fiainana vaovao. Jesosy Kristy Tompo mivavaka izay ho an'ny fiangonanao, mpanomponao tsirairay avy, indraindray dia iaran'ny fanenjena, iaran'ny fizahantoetra, iaran'ny fitsapana ihany koa ireny mpanomponao ireny. Dia ianao Andriamanitra no anome azyny vaaolana tsara indrindra mba azahoany mijoro ho vavolombelonao. Da io ny firenenay, ny ezaka rehetra zay atao mba mpandroso ny firenena de tahiry Tompo. Ary ireo mpitondranay dia omeo azy ny fanahinao masina mba azahoany matahotra anao Andriamanitra amin'izay rehetra atao, matahotra an'Andriamanitra amin'ny ho avy rehetra. Vavaka izay ho an'ny fiarahamonina misy anay, betsaka ny tsy fandriam-pahalemana, betsaka ny zaza very, betsaka ny famonoan'olona. Andriamanitra mifona aminao zahay, aoka re mba hanjaka tanteraka amin'ity firenena itya ny fandriam-pahalemana avy aminao. Ary dia omeo hery ireo tompona andraikitra maro samihafa mba handray andraikitra anafoana izany hevi-dratsy sy teti-dratsy zay ataon'ny ratsy fanahy izany. Izany no fangatahanay ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ho tonga rehefa anjakanao, atao ny sitraponao, izay ao an-tanin'ny

Fetin taranaka falemba mboitsafa alady 5 jolay 26 roarivo mitondra ny faneva hoe Jehovah mahay manome anao mihoatra noho izany. Tantara farotoko fa 5:17 tapany B. Ny sabotsy 4 jolay 5 sasany dia isy ny fihaonamben'ny zanak'ampielezana eto Antsirabe izay atao eny andray kiba samy mitondra sakafo sahaza azy ny rehetra. Ny alady 5 jolay fidirana 5 maraina fitaovam-pivavahana ara-litorjika.

0: misy ny rakidehibe fetin'ny taranaka, rotsapalopy antsoina ny zanak'ampielezana sy ny vakiparitra rehetra, fiarahana misakafo ka samy mitondra varimasaka ny kristianina rehetra, fa ny loka kosa etoan'ny fiangonana. Marina fa ny vola azo rehetra dia entina antarana ny alitarantsika ety antoerana. Antsoina ihany koa ny koraly antsy tena Ambohijatovo mba hamerikirana izabotsy amorohora tolakandro fa manambahiny avy any Morondava isika. Koa dia misaotra indrindra tompoko, mandra-piona eny amin'ny FM Ambohijatovo. Raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Korintianina voalohany toko fahefatra ambin'ny folo ambin'ny faha roa ambin'ny folo, hoy ny komity sy ny ray aman-dreny pastora FM Ambohijatovo.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy Sonadapartany Avaratrimania, filiovana Betafo, fitandremana sy fiangonana Ambohimena. Faneva, aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany asa soa ataonareo ka hankalazan'ny rainareo izay any an-danitra. Matio toko fahadimy andininy fa enina ambin'ny folo. Fety taranaka. Ny fety taranaka ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohimena dia hotanterahana ny alahady faha roa ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana. Manomboka amin'ny valora maraina ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Vokatra isan-karazany, misy ny rotsapalopy ary hofaranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny vola azo dia ezaka fanohizana ny fanaovana ny akany. Mandra-piona ny amin'ny FLM Ambohimena Betafo. Misaotra tompoko.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany Avaratrimany Fleovana Betafo. Fiangonana Mahazo Arivo Betafo. Fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo, tanterahana ny sabotsy efatra sy ny alahady dimy jolay enina amby roapolo sy roa arivo avy izao. Faneva ka dia ho fantany fa Jehovah no anarako. Jeremia toko fahenina ambin'ny folo andiny faraika amby roapolo tapany dihy. Sabotsy efatra jolay, fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Misy asa sy fampahirezana, misy batisa, vokatra. Ny alahady dimy jolay, fanompoam-pivavahana ara-litorjika, fandraisana fanasan'ny tompo, vokatra, rotsapalopy, isan-taranaka. Koa dia antsoina isika rehetra zanak'ampielezana mba ho avy amin'ny fotoana io hanatanteraka ny fetin'ny taranaka. Ny vola azo dia mitana ny trano sy anatsarana ny trano fiangonana. Misaotra tompoko hoy ny pastora sy ny borao ao amin'ny fiangonana Mahazo Arivo Betafo.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Andranomanelatra, Fitandremana Faravato.
1: Fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrampony ary miatra mitaranaka faramandimby ny famarinany. Salamy fazato andiny fadimy.
0: Eh, ho antsika zanaky ny FLM Fitandremana Faravato, Filiovana Andranomanelatra rehetra, na any an-toerana na any am-pelezana. Tonga indray ny fotoan-dehibe andrasantsika isataona dia ny fetin'ny taranaka 26 e.
1: Raha oviany izany.
0: Alahady jolay 26 avy izao e. Manomboka amin'ny sivy ora maraina ny fidirana. Antso avy ho antsika taranaka rehetra izay nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana. Tonga afa maro ifanometanana.
1: Ny hevitsy ny rakitra terina amin'izany dia entina ampandehanana andraran'ny fiangonantsika. Mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo e. Korintiana voalohany 5:18.
0: Tonga afa maro ary voninahitr'Andriamanitra irery ihany e. Hoy ny pastora sy ny komitan'ny fitandremana.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: fahavalo ambin'ny folo volana jona 26 teny amin'ny toby ambomahazo dia mivory isika mpiandry andian'ny nomena ny sabotsy 4 Jolay 26 ao amin'ny kianja maitso ny spam amin'ny 6 maraina koa iangaviana isika rehetra mba ho tonga hanatrika izany fivoriana izany fa zava-dehibe ny fahatongavanao izany no atao dia ho fanatanterahana ny atetintsika mpiandry andian'ny nomena mitondra vokatra ary mifampilaza mandra-peo ny indray ary eny amin'ny spam hoy ny flo monsieur Arzon
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
2: English Center mampanotsirabe mifanila amin'ny RFF radio feny filazantsara andrano madio vacation class for kids July and August 2026 fampianarana teny anglisy ho an'ny ankizy prescolaire primaire secondaire alarobia tolakandro amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 4 sasany sy zoma tolakandro amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 4 sasany mihira milalao mianatra teny anglisy fampianarana teny anglisy ho an'ny lehibe lycéen sy mpiasa fianarana amin'ny ariva amin'ny 6 ka hatramin'ny 7 sasany na amin'ny ora hafa misokatra ny fisoratana anarana raha mila fanazavana fanampiny mivoany birao isaky ny amin'ny 3 ora tolakandro
0: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
2: fiangonana loterana malagasy sy no departany avaratry mania filovana miaraky feno fitandremana tsara hafatra didi alfator 2026 didi alfator 2026 alahady 5 Jolay amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny kianja alakamisy kommune alakamisy vidipidirana 2 arivo ariary mpiaramiasa benitananany kommune alakamisy benitananany kommune ambano depitena tsirabe faharoa andrematoa andriana antenaina jose ny ezaka amin'izany dia fanitarana ny trano mpitandremana tsara hafatra tongava maro ho fanohanana ny fiangonana
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
2: filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra fandriana faritra amorony mani fiofanana 2 taona ahazoana bac plus 2 ho antsika tanora manana bac 8 ka hatramin'ny 5 taona tsy hanavahana atokom-pinoana na asaranga efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny sfm evelem fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana manana ny maripahaizana ekeny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 26 7 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaizamanao sy maripahaizana pedagôjika izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana ireto avy ny atota taratasy ilaina taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina 1 curriculum vitae 1 asiana laharany finday sy adresy mailaka copie na bulletin de naissance 1 photocopie certifiée CIN 1 photocopie certifiée de diplôme bac 1 relevé de note tamin'ny bac 1 valopy misy haji 2 misy ny adresin'ny mpiadina ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaizamanao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.secoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny sfm alefa amin'ny ramatotaleny sfm flm bp 3308 miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary alefa mvola amin'ny 0340503531 ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana mifarana ny 13 Aogositra 26 ny fandraisana ireo atota taratasy fitsapa-pahaizana atao ny 8-7 Septambra 26 manerana ny sinodapartany FLM fanazavana fanampiny telefona 034-21-563-52 na 034-05-035-31 na 034 05 035 32 na 032 94 609 52. Ary ro teny mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: toizao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana naranatra amin'ny 10 jolay 2023 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana: efatra alina sy iray hetsy ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny mvol 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana: 13/24/2023 2023. Toerana: SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo ivantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahinao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asa mpampianarana ka ilaina fiofanana izany. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Ny groupe éducatif Fameno dia manolotra ho anao faradoboka révision générale baccalauréat 2023 izay atao ny 7, 8, 10 Jolay 2023 ao amin'ny fokorehefa Antsirabe. Ny isan'andro dia manomboka amin'ny 7 ora maraina. Ireto avy ireo taranja: Malagasy, histoire géo, français, philosophie ary matematika sokajy ACDLS. Ny fandraisana anjara dia natao mirary. Raha mila fanazavana fanampina dia manatona ny birao Fameno na miantsony 033 14 150 65. Ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Aodro sakanakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatro ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ila atao mokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana:
3: boxe 22 galerie commerciale fivahana santé Tsaratsotra.
4: Fifandraisana: 03415 816 04,
3: 03415 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy: atsena kely apitan'ny papapolina, ampiaviana apitan'ny station Shell. Fifandraisana: 03413 095 67, 03280 080 06.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Ho fankalazana ny ivojobily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3FI FGKM Antsirabe fitiavana
6: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
7: iarahana amin'ny antokom-pirao sanamozatovy fitiavana
8: lialahady 20/06/2023 amin'ny roa rasa santolakandro ao amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana Park de l'Est.
5: Ary azadino a?
7: Ny tapakila fidirana dia azontsika tsifaina mialoha ao amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
5: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsiaka.
6: Ary ny amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana amin'ny andro ny sampisehoana
9: tongava maro le ankizy a!
2: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
9: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny efa le mamazo arivo antsika to tsirabe sy ny manodidina tarika saotra stery tarika saotra stery
4: aleloia ideran'i jehovah nyfoko rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraky amby folo amin'ny zato andiny voalohany
9: izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mamazo arivo ny alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro
4: tapakila tsotra telo arivo ariary
9: fanasana ray alina ariary
4: toerana ahitanany tapakila
9: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mamazo arivo amin'ny andro ny fampisehoana
4: azadinonary
9: alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mamazo arivo miaraka amin'ny saotra stera
4: Infoline 034 48 962 96 partenaire média
9: Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary arikidiran'Andriamanitra sy anamafy ny firaisankina

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova.

0: Anio roa Jolay, sivy amby roapolo sy sivanjato sy arivo. Nahatsiarovana ny fivoriany loterana rehetra avy amin'izao tontolo izao tany Copenhague. Isany nanatrika ity fivoriana ity ny solotenany fiangonana loterana malagasy izay notarihany Nesdal avy amin'ny misionera norvegiana niasa teto Madagasikara. Zavatra lehibe momba ny fiainan'ny fiangonana loterana manerana izao tontolo izao no nodinina nandritra io fivoriana tany Copenhague tamin'ny taona 1927 io. Ary anankiray izay lehibe tao anatin'izany dia ny fankalazana ny fahaefajato taona ny fotom-pianarana na ilay katekisma kely izay boky ampianarana ny katekomena sy ny konfirmanda izay hiatrika ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo. Betsaka ireo pastora na ireo eveka maro samihafa izay namelabelatra ny mahazava-dehibe ity fotom-pianarana sy katekisma ity ary ny hitazomana indrindra amin'izay tena fampianarana amin'ny maha loterana. Ary isan'izay noresahana tao ihany koa ny maha olo-malaza any Lotera izay nitondra ny fiovana teo amin'ny firenena eropeana sy ny manodidina azy ary nitondra fampandrosoana teto amin'izao tontolo izao ka isan'izay niorenany ny fiangonana loterana manerantany. Ankehitriny io fivoriana tany Copenhague io dia lasa rafitra lehibe anankiray izay ananany fiangonana loterana fiombonana dia avy amin'ny flete izany na ilay hoe fiangonana loterana eratany amin'ny dikateny malagasy na amin'ny teny frantsay dia ny hoe Fédération Lutherienne Mondiale, ny anglisy Lutheran World Federation, izay mijoro mandraka kehitriny. Ary ny fiangonana loterana malagasy dia isan'ny mpikambana ao anatin'ity fiombonana ao anatin'ny fiangonana loterana ity.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: ary sivan'ny fiangonana loterana malagasy
1: lova.

0: Tsara, Jehovah, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay miaraka aminy. Nahoma toko voalohany andinin'ny fahafito.
1: FM 106.0 MHz.

Ankafaliana indray ry havana no androsoana aminao amin'ny alalan'izao fandaharana kristy no trina izao. Ko andeha ametraka ny asa rehetra eo ampelatanany ilay jesosy kristy teantsika isika. Misaotra anao zahay andriamanitra ray zanakary fanay masinao ny amin'ny tombonandrom-pahavelomana izay mbola omenao anay eto amin'ity tany ity, ka ahafahanay miomana mandrakariva fa toerana fandalovana no eto. Misaotra fa mbola afaka mandre sy mizahara ny teninao koa zahay amin'ity andro androany ity. Koa taio ny mpiaino rehetra tompo, naiza naiza toerana misy azy ireny, na ny any an-tokantrano, na ny amin'ny toeram-pivarotana, na ny any anaty fiara sy amin'ny toerana maro samihafa tompo, indrindra indrindra fa ny amin'ny toeram-pitsaboana dia mamindrafo amin'ny olona tsirairay. Jereo amin'ny indrafonao sy ny fitiavanao izy ireny Jesosy, aza mafohina masaraka azy, omeo finoana velona fo matoky anao, indrindra izay miatrika ady sarotra, miatrika olana, dia mamindrafo amin'i Jesosy io. Omeo toky amin'ny alalan'ny teninao izy ireo, fa ianao tokoa Jesosy no tompony zavatra rehetra ary manana hevitra heverana ny olona tsirairay dia hevitra hitondra fiadanana fatsiloza. Dia taio izay tompo mba hahafantatra tsara fa ny eo aminao no maharitra mandrakizay, ka tsy ho variana hitady ny arena isan'andro isan'andro rahay, ka hanao izany na araka ny sitraponao na tsy araka ny sitraponao, fa ataovo misaina mandrakariva izay tompo, fa anao no tompony arena, ary aza vela ho variana amin'izany fa ahay banjina koa ny fiainam-panahinay, ka raha hiala eto amin'ity tany ity izay dia hanakovatanina dia ny haren'ny lanitra maharitra mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika indray ry havana amin'ity andro androany ity dia izay voasoratra amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo, izany hoe ny perikopa ny alahady voalohany manaraka ny trinite taona faharoa. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe, mpampianatro, tenenino rahalaiko mba hizara lova amiko. Fa hoy izy taminy, rahalehilahy, iza no nanendry ahy ho mpitsara na mpizara ao aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona, mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azon'ny fieremana ianareo, fa ny ain'ny olona tsy miakina amin'ny abetsahany zavatra nanany. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe, ny tany lehilahy manankarena anankiray na vokatra be, ary izy ny hevitra tao am-pony hoe, ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana hamboriko ny vokatra aho? Ary hoy izy, izao no ataoko, handrava ny trano fitehirizako aho ka anao izay lehibebe kokoa, ary eo no hamoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia laza nyfanahiko hoe aho, ry fanahy eo, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe, ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra noarinao? Dia toy izany izay miharikarena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra.
ry iray masinao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Aza takalo harena ny fanahy. Izany no lohahevitra omena izao perikopanjarantsika androany izao. Mialoha ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity ry havana dia hita ao ny teny Jesosy momba ny maha izy azy ny fanahy masina. Ary asehony amin'izany fa ny fanahy masina no mampianatra sy mampiteny ny olon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra tsy maintsy tenenany. Dia ny tenenany ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Manoloana ny zavatra tsy mety rehetra ataon'ny olona eto an-tany. Satria tsy azo afenina ny marina araka an'Andriamanitra fa tsy maintsy tenenina na dia hanafitohina ny hafa aza. Ny fanahy masina no mampianatra sy mampahafantatra ny zavatra rehetra momba an'Andriamanitra. Ka izay mandaha amin'ny fanahy masina dia mandaha an'Andriamanitra koa, ary ny fahaverezana no miandry ny olona toy izany. Ny perikopantsika eto indray dia andrenesana ny fampianaran'i Jesosy ny tsy tokony hanadinoana ny fiainana mandrakizay noho ny harena eto an-tany. Na ny marimarina kokoa ny tian'i Jesosy ambarety dia hoe aza takalo harena ny fanahy. Ny nahatonga an'i Jesosy hampianatra izany dia ny fisian'ilay lehilahy iray teo amin'ny vahoaka izay nanapaka ny fampianarana izay nataon'i Jesosy. Dia hoy izy ity lehilahy anankiray izay nanapaka teny Jesosy hoe fa mpianatra ô, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Izany hoe ny harena eto an-tany no tena nanahirana ity lehilahy ity fa tsy ny fampianarana momba ny fanahy masina izay nataon'i Jesosy. Ny izaran'ny rahalahy ny nilova aminy no mbana tao amin'ny eritreriny fa tsy nisy ho azy ny teny mamy izay teny mpamonjena naloky ny vavan'i Jesosy. Ny vola, ny harena izany ihany nameny fony sy tao an-tsainy mandrakariva isan'andro isan'andro andro aman'alina. Tsy nifatoka tamin'ny fampianaran'i Jesosy izy fa ny ady lova amin'ny rahalainy dia ilay lova ho loso levona eto amin'ity tany fandalovana ity izany ihany no masaka tao an-tsainy. Ary izany no nahatonga an'i Jesosy nananatra sy nampitandrina ny mpianany sy ny olona ny haino azy hoe mitandremaka miarova tena mba tsy ho azon'ny feremana ianareo fa ny hain'ny olona tsy miakina amin'ny abetsahany zavatra nanany. Ny hoe fieremana dia ambaran'ny diksionera biblika hoe fitsiriritana na koa hoe faniriana mafy de mafy ny zavatra tsy ananana ho azo. Izany hoe matimaty karena ary tsy mahafoza azo a rehefa manana. Dia izany fitsiriritana izany no mitarika amin'ny fon'ny olona amin'ny fijangajangana, mitarika amin'ny fon'olona ho amin'ny vonon'olona ny fitsiriritana, ho any amin'ny fanompoan-tsampy, ho amin'ny mahafoza azo a rehefa manana. Dia izany fitsiriritana izany no mitarika amin'ny fon'ny olona ho amin'ny fijangajangana, mitarika amin'ny fon'olona ho amin'ny vonon'olona.

ny fiaremana, ny fierimana. Ary izany no nananaran' Jesosy, nananaran' Jesosy ny mpianany eto, sy ananaran'ny apôstôly Paoly ny kristianina tany Korinto sy tany Efesosy, ary mbola nanarany antsika koa aza ankehitriny hoe raha misy rahalahy nefa mpijangajanga na mpierina na mpanompo sampy na mpanaratsy na mpimamo na mpanao akeriny, dia aza miara-mihinana akory amin'ny toy izany ianareo. Araka ny Korintianina voalohany toko fahadimy andiny faraky ambifolo: fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fieremana dia aza vela hotononina eo aminareo akory aza, fa tsy mahamendrika ny olona masina izany. Efesianina toko fahadimy andiny fahatelo: fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasan'izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Timoty voalohany toko fahenina ny andiny fahafolo: tsarovy ry havana, fa ny olona mierina dia ambara ny soratra masina fa tsy andova fiainana mandrakizay, sady hanana ny anjarany ao anaty farimiritrafo sy solofara. Raha ny fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ilay lehilahy mpanankarena iray no dinihana, dia hita fa nanana fahendrena ihany ity lehilahy ity, satria nahaina nitandrina amin'ny volana izy, nahaina nitandrina amin'ny fananany, ary nanana tany masaka betsaka ka nahavokatra sady nahay nitahiry tsara ny vokany tamin'ny trano fitehirizam-bokatra. Toetra tsara azontsika ianarana zany, azontsika ilay alay tahaka koa zany toetra mahay mitahiry sy mahay mitantana izany. Ary betsaka koa ireo mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha no voalaza fa nanan-karena, anisan'izany ry Abrahama, ry Isaka, ry Davida, ry Solomona ary ny maro hafa izay tsy voatanisa. Eny fa na dia ankehitriny koa aza dia tsy vitsy ny mpanompon'Andriamanitra izay tonga manan-karena, koa raha nomen'Andriamanitra ireny mpanompony ireny ny arena dia hita fa tsy ratsy izany ny arena. Tsy ratsy satria ny vola sy ny fananana no entina mamelona vady aman-janaka, ny vola sy ny fananana samy hafa no entina anatanteraka ny adidy eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny firenena, indrindra moa fa ny fanohanana ny raharaham-piangonana sy ny fampandrosoana ny asa fitoriana ny filazantsara rehetra, dia ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany izany ka hatrany an-danitra. Koa na manan-karena isika na mahantra, dia aoka atsiara ao am-potsika mandrakariva ilay teny mamy manao hoe aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo, fa mionona amin'izay anananareo. Fa hoy izy, izaho tsy andahoanao mihitsy na hafo ianao akory. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy: voalaza teo koa fa nisy ny fahendrenana nananan'ilay mpanankarena, fa nisy koa ny fahadalany. Inona ary ny fahadalany? Ny fahadalana voalohany teo amin'ity mpanankarena ity dia hoe nampifamadiany ny anjarany tena sy ny anjarany fanahy. Ozy izy hoe ry fanaiko, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Izany hoe ny hanofony no every no hano fanahany. Fantatsika nefa fa ny hanom-panana ny sakafom-panahyntsika dia ny tenin'Andriamanitra, ka sambatra tokoa izay olona manana sy mivelona mandrakariva amin'izany tenin'Andriamanitra izany.

ny adalàna faharoa nananan'ity lehilahy manan-karena ty ry havana dia noeveriny fa anazy fa tsy an'andriamanitra nyvokatra azony. Hoy izy hoe ahoana no ataoko hamoriko ny vokatro? Izao no ataoko, ataoko lehibe ny trano fitehirizako, hamoriko ny variko, ny fananako, ny fanaiko. Izany hoe mizahozaho atrany atrany no nataony. Ataony hoe anazy avokoa, anako avokoa ny zavatra rehetra. Tsy fantany fa an'andriamanitra ny zavatra rehetra. Noeveriny fa ny fahaizany sy ny heriny no nahazoany ireny arena ireny. Tsy fantany hoe avy aiza ny ainy, avy aiza ny heriny, avy aiza ny fahasalamana ananany, avy aiza ny fahaizana nahazoana reny rehetrireny. Avy amin'andriamanitra izeny. Ka ny zavatra rehetra eo ampelatanan'ny olona tsirairay dia tsy azo fa an'andriamanitra. Natao mpitandrina ireny ny olona tsirairay arakarak'izay nanambina an'andriamanitra azy na be na kely. Izany hoe tsy misy tompony isika ry havana, tsy misy tompony isika olombelona fa mpitandrina ihany. Noho izany dia tsy misy olona tokony ilaza hoe anaty na de sotro ray aza na de fanjaitra ray aza fa an'andriamanitra avokoa rendretra reny. Aoka isika tsy hanao tahaka ity lehilahy manan-karena izay lazany Jesosy fa adala ity, ka hanao hoe ny variko, ny vokatro, ny fiarako, ny tranoko, ny ombiko, ny tanko sy ny zavatra maro samihafa izay everintsika fa atsika. Aniza ireny? Izay indrindra an Jesosy ireny an'andriamanitra. Ny fahadalana fahatelo izay nananan'le lehilahy mpanan-karena izay voalaza eto amin'ny teksta koa dia tsy nizara tamin'ny namany izy. Ny tahiry fotsiny no tanjony. Tsy fantany akory sady maizy natao an-tsainy fa ny harena dia natao anasoavana ny hafa sy anompoana an'andriamanitra. Tsy natao apetra-potsiny, tsy natao tehirizina fotsiny fa natao hahazoana sakaiza mba handovany ny fiainana mandrakizay. Tsy natao ho lanilaniana foana amin'ny zavatra tsy dia maso loatra, amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra fa natao hanampiana ny mahatra. Dia ireo mahantra marobe izay manodidina antsika tsy ny fahatrana ara-nofo ihany fa ny mahantra ara-panahy indrindraindrindra izay tsy manana ny tenin'andriamanitra, tsy mahafantatra an'andriamanitra akory. Hoy ny apôstôly Jaona, ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao, amin'izao andraketiny izao, nefa mahita ny fahatranon-dralàny ka mihirimbelona aminy, ahoana no hitoeran'ny fitiavan'andriamanitra ao anatiny? Ny fahadalana fahaefatra izay nanana ny lehilahy mpanan-karena eto dia hoe nanjeny andro lavy izy. Nanana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro. Ny hevitra izy fa mbola haritra taona maro vao faty. Noho izany dia ozy izy hoe ihinana, hisotro, hitsahatra, hifaly. Ry fanaiky, manana fananana be voatahiry amin'ny taona maro ianao noho izany mihinana, misotroa, mitsahara, mifalia. Fa hoy Andriamanitra, ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra no arinao? Maty raha lehilahy. Ny hevitra izy hoe taona maro no mbola iainana, ampiedanana amin'ity tany ity. Jesosy kosa nefa nanao hoe anio alina, maty tsy niomana raha lehilahy. Natakalony ny haren'ny tany, ny fanainy, ka maty tsy nahita famonjena izy.
no heverina fa miakina amin'ny haben'ny zavatra nanany ny ainy. Indraindray koa dia misy olona mihevitra fa manam-bola, tia ampitombo ny andro iainany, tia mindra amin'ny fony olon-kafa, hitepo amin'ny fony fa ilay mahatra ny tokony ho faty. Tsarovy fa tsy natao ho finenana mandrakizay ity tany ity, ary tsy misy olona mahay manapy ny andro iainany na dia ora iray aza ho Jesosy. Natao fanomanana ny mandrakizay ny eto, tany fandalovana, toeram-panomanana ny any ankoatra ihany. Tsy fantatsika riavana izay ora iavian'ny Tompo, na anio, na anio alina, na rapitso, na amin'ny ray volana, na amin'ny heritaona, na mbola haritra ela. Fa zao miomana koa ianareo i Jesosy fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora jiaposinareo. Loka toko faharoa ambin'ny folo ny andiny fahaefapolo. Aza variana miary arena eto amin'ity tany izay olosy ho levona ity any. Aza miary arena eto amin'ity tany hilozana eo am-pialanaina ity, fa miary arena ho anareo any an-danitra. Matsiaro mahatra ve anao ry havana? Aza manahy ianareo Jesosy ka anao hoe: inona no hoaninay, na inona no sotroinay, na inona no tafinay? Fa izany zavatra izany dia katsanjentilisa fatratra. Fankatsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anapo anareo izany rehetra izany. Aza manahy na inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fanirianareo amin'Andriamanitra. Aza matimaty karena ry havana, aza mitsiriritra ny areny hafa, aza maniry ny hanakarena tapoka ka hanao izay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha manakanina sy fitafiana amin'izao fiainana izao ianareo ianareo dia aoka ianina amin'izany. Aza atakalo harena ny fanainao. Raha manakarena kosa ianao dia aza mamina izany ho anao samyreny, ho anao samyrery. Aza manao tahaka ilay lehilahy adala hoe mihinana, mitsahara, misotroa, mifalia. Fa ento kosa hampandrosoana ny hafa na ara-tena, indrindra fa ny ara-panahiny. Hampandrosoa ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mihary arena petra-potsiny fa ety mahazo sakaiza izany dia hahazo fitia eo anatrehan'Andriamanitra ianao, ary holovanao mandrakizay ny lanitra. Aza takalo harena ny fanainao. Voninahitra ny hoan'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Fahavaka antsika. Misaotra anao izay Tompo ny amin'ity andro anio ity indray izay ampianarinao anay ny sitraponao dia tonga anay tsy fikitra amin'ny arena eto an-tany ka anao izay zavatra tsy araka ny sitraponao fa hionina kosa amin'izay zavatra nomenao anay na be na kely ka hiadananay ao aminao. Ary ampio izay Tompo ahaizanay mitantana izay eo am-pelatananay ka tsy hamihina izany ho anay samirery fa ahaizara izany ho an'ny hafa izay mila izany ihany koa. Dia mitenena Jesosy ary miasanao fanamasina ao am-ponay. Misaotra Tompo. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanamasina. Ny nitondra ny hafatr'Andriamanitra ho anao tamin'ny tian'io ity indray ry havana dia ny teolojianina Razafindrakotolanto, vadin'ny pastora ray herinjanahary Augustin, mpitondra fitandremana inanantonana, filiovana inanantonana. Mandra-pitafa indray Tompoko.

0: Mafaro jazina natasy sy ndraty fehilazana tsara manolotra anao indray izao.
1: Lay tantara mitondra lohateny hoe
2: ny marina.
3: Asa soratra
0: fandresena minso.
4: Ireto avy ary namiaina ny tantara:
2: Daniel Gabin,
5: Joda,
6: Yobi.
0: Niaraka tamin'ny Rotsy,
3: Dilanina Lantimalala,
7: Faminso.
0: Minso, manendrika
5: tantara no totosainy
0: minso. Nandray feo
2: Yobi sy minso.
0: Nandrindra ny lafiny ara teknika
3: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
2: Marina
3: toiny
0: neno finaritra topoko. Ary fambala César Robin teo sa aleo antaniko any anjara ka anjara
8: ahoana madame
0: sao de mba hitandria Robin
8: fa la saiza koa ary izany izy teo e. Izany efa mila miresaka any. Tsy hitako mihitsy izy madama. Za aloha mbola mainka fa andehakely za.
0: Ndana re

0: Erika, fa manindrindry sy noty teo. Erika wa, Erika, valiwa wa.
1: Shh, aza manelingelina aloha laka, fiesaka sa.
0: Fa mokinina koa nanaikitra ny tanto kisitana be. Dia karakara sakafo aloha zaka. Zokiarin'ny mba vizaka. Loha mba ataoko tsara ny sakafo androany arivo.

ko any ny rapita. Nefa aiza moa izany ny aleako e? Sy tsy zavatra tedavina tsy ho hita izany rangahy eo a. Mitady anazy ary tamin'ireny hitako. Izao indray ve vao tsy ho hita? Oh, do e! Tsy mahay ny tsy hitako iny.

0: loza marina fa latsaka le taratasy. Aleo rangaraka nazahoana fa be dia tratra tratra madama eto. Oay, taratasy mpananana izany. Oay ô, fatsianaraneny ve ty? Olivia Jasmine, tena anarany ty ka. Aleo evakina. Tena loza marina. Zay vao tadidiko.
1: Allô. Efa ty ilay taratasy mpananana? Efa nataoko tsitan'izy ta mantsy? Efa holaniko ny krediako fa tapahako aloha ty. Zay fa rapitso mihoana.
0: Raha azoko tsara ane izany dia monsieur Robin ny varotany nentohany le trano e. Tena tsy naposoko marina. Ary misy olona zany fa aleo aloha ampirimainaingana reto. Fa ty iray ty kosa aloha hoentiko atao porofo e. Oay, Ramose?
2: Fa maninonatiny malalaka.
3: Efa malala mihitsy izy ty ô. Zao vao fantatro ny adalànao ohatr'izay. Hatramin'izay tsy ninao fa androano masoko anakiroa mihitsy ny nahita.
2: Enoy aloha iony a. Enoy aloha ia.
3: Tsy te ino anao a?
4: Io ary fa epoka ny troisième guerre. Aleo jerena fa ilay izany a.
2: Andrasa aloha hony a. Andrasa aloha hony a.
3: Mba io a.
2: Enao ihany zao no natonga an'izao. Volako anao zao de zao. Tonga de lasa. Mandeha body.

0: izany tetavin'ny le ramatoty?
1: Monsieur Robin tetaviko e. Ao ve izy?
2: Ay, fa inona tadiavanao anahy?
1: Enao mihitsy ny tadiaviko. Aiza ny volako?
0: Ay, mbola sipanao koa io.
2: Ay, tonga ny vadiko marina. Iony a, iony, iony. Ay, iony, iony oa. Tamana ve ty e.
3: Fa misy inona ato?
0: Ay, neny to.
1: Erika marina,
0: fa maninona ty anao?
1: Tsy fotoanan'izany aloha zao e. Ty torana ty loana aloha velomina.
2: Fananinona io?
0: Fananinona marina zany izy ty e.
4: Aleoloko sena izy ka natao taolozanareo mifanontany eo ihany.
2: Ionia, Ionia, fo aza moa e.

0: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: ny marina,
2: asa soratra,
3: fandresena Minsoa.
4: Ireto avy ary namiaina ny tantara:
1: Daniel Gabin,
5: Joda
6: Ioby,
0: niaraka tamin'ny
2: Rotsy Dilanina Lantimalala.
0: Fa Minsoa,
3: Minsoa manendrika
5: tantara no totosainy
3: Minsoa.
0: Nandray feo
1: Ioby sy Minsoa.
0: Nandrindra ny lafinera teknika
2: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
1: Marna
0: pour une snorapizzo.

0: izay mandahanatra dia manary tena fa izay mihainy ny fananarana no mahazo fahalalana. Obolana fahadimy ambin'ny folo andiny ny faharoa amby telopolo.
1: FM 91.2 MHz.

0: mifalia amin'ny famantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fifafana. Romanina 12:5-7.
1: FM 106.0 MHz.

Dia ankafaliana indray ry mpiaino malala no hiantranonao tokantranonao amin'n'ity alakamisy faharoa jolay taona 2022 ity. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo nahatratra izao fotoana izao indray. Ny namana izay miaraka aminao eto indray dia tsy iza fa namanao Raoly Arsoa Voangilalao. Miaraka eto isika mandra-patongany amin'ny efatr'ora tolakandro. Eny ary dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo anapaka feno aminao sy ny ankonanao. Ary naiza naiza toirana anarahanao izao onjam-peo izao na eny am-pivarotana ianao na any anaty taxi be na any an-tokantrano iny hatra ny ampitan-dranomasina any aza dia izany fiadanan'ny Tompo izany no tononona amintsika rehetra. Andeha hiara hivavaka isika Tompoko. Midera ny anaranao izay Andriamanitra rainay any an-danitro ary makalaza sy mame voninahitra anao izahay noho ny fahatsaranao, fa tsara ianao ary mpanao ny tsara. Misaotra anao indrindra Jesosy Tompo ny amin'ny tombonandro fahavelomana omenao nahatratraranay izao fotoana izao ahafahana indray manohy ny asanao amin'ity tolakandro ny alakamisy hariva ity. Misaotra anao satria ny fitiavanao sy ny famindramponao lehibe zany mbola mahatoy izao anay. Dia ankehitriny Jesosy Tompo apetraka ifenao ampialatananao izao fanohizana fandaranao eto izao amin'ny alalan'ny teninao maro ny amin'ny fitorianan-kira ny filazantsaranao ny amin'ny alalan'ny teny izay omenao amin'nytian'io tindray. Dia sokafo ny foninahy tsirairay avy any amin'ny isatokantrano isam-batan'olona handray anjara handray ny anjara teny zay omenao amin'ny tian'io ty ho fampahirezana ho an'ny tsirairay avy. Dia mamindra fo aminay mamelana elokay ary ataonay ho voninahitry naranao rery andy izay atao eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manan-kerevan'ny Nazareta no anandrahatany izany vavaka izany. Amena.

Ny tenin'Andriamanitra anokafana ity fotoana ity ry mpiaino malala dia hitantsika ao amin'ny salamo salamo fahatelo amby telopolo dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ihany. Salamo fahatelo amby telopolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo toy izao nyvaky ny tiny amin'ny anaran'i Jesosy. Miobia ho an' Jehovah ianareo ry olomarina fa mendrika ataon'ny olomahitsy ny fiderana. Miderahan' Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valia torofolo, mira firam-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Amen. Mendrika ody araina tokoa ry havana ilay Andriamanitra mpanao ny tsara. Araka izay hira nanokafana izao fotoana izao dia tsara hoderaina ny anaran'Andriamanitra noho ny fahatsarany, noho ny alehiben'ny fitiavany, noho ny alehiben'ny famondram-pony, ka hideran'Andriamanitra amin'ny fontsika tokoa isika ary omentsika azy ny dera laza ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy mahatra mandrakizay. Ndao ary dia hideran'Andriamanitra hatransika ary indrindra ity hira izay atolotra ity dia ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay mitory ny tenin'Andriamanitra, mitory ny vaovao mahafaly ho an'ny olombelona rehetra dia ny rany voangy mitondra lohateny hoe ry mpanompon'Andriamanitra izay mitory ny avatry ny lanitra. Mino finaritra tompo.

Araka izany ry havana malala dia mahireza. Ry mpanompon'Andriamanitra mahireza. Ry mpiara-miazakazaka amin'ny tompo amin'ny alalan'ny antson'ny tompo. Mandehana amin'izao herinao izao a, aza matahotra fa ny tompo ombanao. Fa izany no teny Jesosy hoe indro izao mombanareo mandrakariva ambara-patonga fahataperan'izao tontolo izao. Torio madio ny tenin'Andriamanitra. Fa ianao tokoa ilay ny ran'Andriamanitra, ny ran'i Jesosy a, hanavitra hitory hanambara ny teniny amin'ireo reraka, amin'ireo mihemitra, amin'ireo ao anatin'ny aizina. Fa rehefa Jesosy ny miasa, tsisy asakana izany. Koa dia maniraka anao Jesosy tompo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Ny baikony hoe mandehana ianareo mitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Dia mahiriza ary amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra ho an'ireo namantsika rehetra izay ao anatin'ny aizina, izay ao anatin'ny tsy fahalalana, ary misy ao anatin'ny fahalalana kanefa mihenea tsy mahafantatra. Torio mandrakarivo izany a, mba hananan'izy ireo fiverenana ao amin'ny tompo, satria isika dia rana amin'ireny olona maro izay ao anatiny miaina ny fahaverezany ireny. Dia mampahiry ianao ary havana malala handeha ampitiavana anao ny asan'ny tompo. Fa ilay Andriamanitra fitiavana dia efa mandriamanitra fitiavana azy manolotra ny zanany hamonjy ny olombelona rehetra, na fohy ny zanalay tokana amonjy ny olombelona rehetra. Dia isika koa dia tokony haifankaty mandrakariva amampianatry ny tompontsika. Eny ary dia andeha ho atolotrantsika trano tiratia iro amin'ny FFPM laharana fa 5:25. Jesosy no mpiandry tsara maty tia ira amin'ny telo mosika dia anaraka ny fandarana fanaorin'ny ondriko. Fa io aloha andao atondra ho antsika ny hira amin'ny FFPM fa 5:25. Mino finaritra trano tompoko.

0: didy vaovao nomeko anareo de ny mba hifankatiavanareo iny aoko tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankati zao no natoko fa 30 a de ny 5:30 sy ny 5:30 zany no teny jesosy ry havana malala ny amin'ilay didy mpitiavana amandriamanitra fitiavana azy a de mandidy ny olona rehetra koa izy mba hifankatia indrindra fa ny mpianatry ny tompo mpiara-manompo a de napetraka indrindra zany teny zany hoe izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia dia mandidy antsika ary ry havana malala mba hifankatia fa izany no didy nampianarin'ny jesosy antsika ie dia androso isika trany a amin'ny 3 zao a anaraka ny fandarana amin'ny tenin'andriamanitra sakafom-panahy ho antsika amin'ity tolakandro itya zay hoetindray aman-dreny pastora ho antsika amindray a amin'ny tian' itya da ho ary fahan'ny ondrika
1: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 3
2: radio feo filazantsara.
3: Ho fankalazana ny ivojoabily 50 taona ny jorony STK 3 afi FGKM Mantsirabe fitiavana
4: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
5: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamboajatovy fitiavana
6: ny alahady 20 jolay 2020 amin'nyroa ra sasany tolakandro ao amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana park de l'est
3: ary azadino a
5: ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsofaina mialoha amin'ny carmen poté an-tsena kely
3: sy ny librairie antso amin'nyvavahady mangatsiaka
4: ary ny amin'ny efitrika Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
7: tongava maro ilay ankizy a
8: atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny efa lay mamazo arivo antsika to atsirabe sy ny manodidina tarika saotra stery tarika saotra stery
9: aleloia ideran'i jehovah ny foko rehetra ao eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonana andehibe salamo faraky ambifolo amin'nyzato andiny voalohany
8: izany dia ho atao amin'ny tokontany malalaky ny FLM mamazo arivo ny alahady 20 jolay manomboka amin'ny 2:30
9: tapakila tsotra 3:00
8: fanasana 1:30
9: toerana hitanany tapakila
8: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mamazo arivo amin'ny andro ny fampisehoana
9: azadinonary
8: alahady 20 jolay amin'ny 2:00 ao amin'ny tokontany malalaky ny FLM mamazo arivo miaraka amin'ny saotra stera
9: Infoline 034 48 962 96 partenaire média
8: radio feo filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary arikiderana andriamanitra sy anamafy ny firaisankina e

Yaramfavaka is a great Kerala's awful night on a tulton on the mantra. I'm ready to run on Fenanaika. I can are known a manaka kitchen. Yainam ten of Tiavanamar. Armagata Kendinda, Nifanano Masanzai. Ayasamayeri of Punai. Fantaranai, Nisitakau. Afanemiaina Rakekas Tanora Bulam Kitantisai. Amdenar and Jesusi. Amen. Dia Faliman of Nodaria, Amdelalan Zou, and the Harana is around Antena de Mantezo, Yerapano of the Naran Jesus, Utahin and Remantan, Mentum Funandru, Kadiatan in Ray, Am Sayafan Omande, Ititin and Remantaiti, Ufamiluman and Fanai now. Itin in Daratika, Dia is a Kuba took Farua, and Din Farua, Tamlindin Faefat. The Kuba took Faru, and Din Farua, Tamlindin Faefat. To his own of Bakantini, I'm the Naran Jesus. Far Missul Namitsi of Sinaguga Nareo, the spirit of Ulamen and Ratantanan, Sadimia Kanzar, Armbamit Kusa, is a Ulamala Yelumia Kanzurazi, O Miser Lai, Miakan Sara and Areu, come on away, Bipita, Eton Fituera and Alu and O. Ari, Manawam Lai Malayel Kusaway, Mituera, Irua and O, Nami Petra Yeti, Amfira Tung. Moa, Simianga Tavai and Reuam Zan, I have a Tara Manakiv Dachi. Rere Masno, Manamasina and Famarinana. Eten no, no Famarinana. Amen. Ripen Malala. Womlon in Faswaf, Sintia Danana, Agam Nandremanta Retika, Sijesusi, Christi Pumfu. Amen. Fametana will not in Gunana, with a Tika in Ray, Lelala Titiniti, Zai Aitana, Fanavakavana. Yamni maant, si ni panan, o natin siyungunan, isan nure sana ito, sinagug, nutundrin panurat ito, we siyungunan. Nasuto na kan yamni sinagug, yakamaruan rin Diyosin yufofu. Dito ititapak, isani faazara na isani, at amni ito na nifrin rap, ay rin Diyosin pagyanat ang lalan saan. Dia, Teorina ne Javanisi, Taurian Christi, Atam Nulu, Namsaran and Jusis in Christian, Tani, Jamni, Kodia, Naisanias and Javanitam Zamton Zani, dear, Bisses Avatatsmete or Natin, Ka Anophonus of Pompianar and Zo. Ilaza to Tavatera Miti Tanga, Nipanurata, Amtiendin Faruiti. Bantra supana karena biara manarci am futo pavan. Iu nu ita iu biara manarci am futo pavan ni bantra sun mana karena. Aria se veri nafa efa mazate izan setia inona pamistu kua tamnereu pana karena nu tungatino. Kadia meti hiterka tumfiala iu bantra sun pana karena ni fietce asio ni pianrekt. Izan nu ita sija, ambelala nzotin zo, fa voeltil kero maf maf, ari voinda indan panakarena. Ardia misuko amzani, ifanava kavana. Melo in panura tafata ta izan fumba izani. Tete tsuma umb zani, amzai itundana nsenguna na demant. Muatu bola faita mandraka ke itin ve zandri avana. Kabila mtande ne sija. Amzai seram vavaka atau fenguna na izai. Afir na yani. Fa mua si mianga trafaye na reu amzani. Kaifa pichara manake vidachi. Yun fa antanina apetakni panurata izau epistil zau. Yo panatante rana izan fiderena yul nam nende ke izelan zani. Isi omit kam fenguna na. Fa auka utaruna fa irai sim vakan fenguna na. Itu vyona tena demant is reta. Sam resna demant o zanani. Izay tu vizan. Tena ma mambaran fengunana. Am batisa irai. Am nifnuna irai. Am nifana irai. Tena petakan demant o anatani. Mitarka suma tena tras. Mapacar. Asam zana kan demant is. Sam te zaina. Andu valant. Zan dia. Asa satukam nenite izelan inau. Am zain rektan menan demant anau. Asam saru video nanti yang Yesus reu, video ran Yesus reu, nan luran nan ran, yo punya si jeli no form jenas.
dia Yesoro mandrakariva aoposy ao an-tsainao ny fidirena olona amin'ny endrika ivelany. Andriamanitra tsy mba manao izany. Andriamanitra dia hijery ny olona rehetra izao tontolo izao nyray ny mpiaviny tamin'ny alalan'ilay zanany malalany, mba tsy hovery zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ko aza ampidirina amin'ny fiainam-piangonana mihitsy efa navakavahana amin'ny fomba tsy mendrika toy izany, satria hita sahady zany amin'izao fiainana tany izao. Misy fitarana milohan'ny fotoana, mpanavakavahana ny manana sy ny tsy manana, sy ny faripiainana akory no hidirana ny lanitra ry afaka. Sy zany no amondena ny olona, fa izay no amondenaandriamanitra ny olona de izao mitovy izy rehetra, fa samy tsy manana ny mariny eo anatrehan'andriamanitra, na manan-karena na mpanota meloka eo anatrehan'ny fitarany lanitra. Ka de tonga andriamanitra namonjy azy tamin'ny alalan'ilay zanany malalany. Jesosy tokana ihany no vombo tamin'ny azo fijaliana, fa tsy nisy ho an'ny manan-karena sy ny mahantra. Izany ao amin'i Jesosy dia mitovy ny fiderin'andriamanitra ny olona rehetra, samy mpanota, mila famonjena, mila mpisolo izy rehetra. Ka dia izany nanolorany an'i Jesosy vombo tamin'ny azo fijaliana. Ary dia izany famonjena tokana izany koa no tokony ampirainy niny rehetra, na manahoana toe-piainany, na manahoana faripiainany amin'izao fiainana izao. Andriamanitra mamonjy azy, te hanamarina azy amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Re mpiaino malala, izany ndray azy afatra ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka na mpitondra ianao na hoentina eo eo anivon'ny fiarahamonina kristianina, hiavery ho mandrakariva hitsy hijery ny endrika ivelany. Fa Andriamanitra dia mandinika ny fosiny fo ka mahalala ny toetra ao anaty, izay tsara indrindra. Raha fa miditra eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ianao dia araka ny teny fampitandremana hoe tandremo ny tongotrao raha ohatran'Andriamanitra ianao, fa ny manatona iaino ny tsara noho ny fanateran'ny adala fanatitra. Ka hivero ary izay toetra tokony atao manoloana ny fifandraisana amin'ny olona miditra amin'ny fiangonana. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra resan'ny akaro fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka fo mandrakizay. Amen.

Dia isaorana indray mandrin'ny pastora Victora ny tondra izany hafatry ny tompo izany ho amintsika rehetra. Mino aho fa voarainao ny tenin'Andriamanitra izay nambaranao tamin'nyitian'io ity a, dia ny fampianarana lehibe ho antsika mba tsy hananantsika fanavakavahana fa samy novonjen'Andriamanitra na nomany olombelona rehetra. Noho izany dia aoka tsy hompiainy fotsiny ihany sika fa mba hompiainy mpakatony teny. Dia raiso ny tenin'Andriamanitra ho fiainanao anao ka hampiaro amin'ny fiainana izany araka an'izay ilay didim-pitiavana nataon'i Jesosy ho antsika rehetra teo, satria ny famonjena dia natao an'ny olona rehetra fa tsy natao ho an'ny olona manan-karena na nomanitra fa samy novonjen'Andriamanitra ny olombelona rehetra. Dia izany fitiavan'Andriamanitra izany no nanolorany zanany hamonjenantsika rehetra. Ka dia mandidy mampianatra mandrakariva ny tompo amin'izany a didim-pitiavana izany a tiavany namanao tahaka ny tenanao. Iny ary dia mahery 13 minitra zao ny amin'ny 3 ora tolakandro a, indro a atolotra ho antsika retoira reto ary a, ao anatin'izany ira zany afatry ny tompo homenanao an-trany a andinianao tena mandrakariva nafoizan'ny ainy a teo ambon'ny azo fijaliana. Ira fa 5 amby 100 a nafo ny aiko aho sy ny ira fa 5 amby 100 a tsy misy miatana ka afa-po izay mon'ny tontany. Da ho ameno finaritra tompoko.

mafoy ny ainy a amonjy izao tolo izao afa-tsy ilay zanak'andriamanitra ilay tokana izay nomeny ho aisy ho anao izany a no nahafoy ny ainy hanolotra ny tenany a hamonjy aisy ianao a tao anatin'ny fahotana noho izany dia aoka samy andiny tena isika ny amin'izay fitiavan'andriamanitra antsika izay ka na nolorany an'i jesosy zanany hanavitra antsika ary ny ira larina fahina sy dimanjato hoe tsy misy miadana ka hafa-po izay mony eto amin'ity tany ity eto amin'ity tany ity tokoa dia tsy misy izay mahafa-po ry havana araka an'izay hoe araka an'izay tononkira izay natolotra antsika izay fa inona nambarany teo fa izay mino mino an'i jesosy tompo izany no manana fiadanana araka an'izay sakafo mpananatolotra ny ray aman-dreny teo andriamanitra tsy mifidy davan'olona tsy mifidy ny mahantra tsy mifidy ny manan-karena fa samy tiny novonjena ny olona rehetra mandiny tena ry havana malala fa isika dia velona anary ny tenin'andriamanitra fa tsy ho matitratry ny nenina fa matoa velona ianao omenanao ny tenin'andriamanitra tsy andalo foana eo amin'ny fiainanao izany tsy ho sasapoana fotsiny handrenesana izany fa hitondra fiovam-piaina eo amiko sy aminao ka dia miantso mandrakariva ny tompo atoloro ny tenanao fa natitra velona masina sitrak'andriamanitra dia ny fanompom-panahy mito ho ataonao izany ary izy anaka atoloro iahy ny fonao ka dia atolorian'i jesosy momba anao rehetra fa tsy tongatonga foana teto an-tany izy ary tsy natolotra foana ny tenany fa ny tian'andriamanitra hamonjenanao dia nafoiny a nylay tokany ny ainy dia minoan'i jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao amen indro atolotra ho antsika indray ry havana reto hira reto a hirandry zareo katele mahiraka ny famonjena avy eo amin'ny efelemma tanambao mitondra ny lohateny hoe jesosy inompitsara sy irandry zareo kati ambato vonaky a mitondra ny lohateny hoe tsy ny lalana ny sarotra mino finaritra ary e

andeha hovakina amintsika iriavana ny ten'andriamanitra izay voalaza amin'ny filazany tsara araka matio matio toko fahafito teny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina matio toko fahafito ny andiny voalohany ka matratra amin'ny andininy fahaenina toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy aza mitsara mba tsy hotsaraina ianareo fa araka ny fitsarana ataonareo ny hitsarana anareo ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo ary nahoana ianao no mijery ny sombonkazo ao amasony rahalahinao fa ny andro eo amasonao dia tsy mba hatsaroanao ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka ho anaisotra ny sombonkazo eo amin'ny masonao nefa indro ny andro eo amasonao ry mpiatsara velatsy esory aloha ny andro eo amasonao ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesorana ny sombonkazo eo amin'ny masony rahalahinao aza homena ny alika izay masina ary azy atsipy eo anolohan'ny kisoa ny vatosoa anareo fandrao anijaka azy izy dia hifototra ka hamiravira anareo amen omena oraloha ianao a mahery 5:30 minitra zao a ny amin'ny 3 ora tolakandro reto indray a andeha ho atolotra ho antsika ny reto hira reto a ny katelema tritriva mitondra lohateny hoe fandriko andao ary a ho atolotra antsika rehetra zany a mianao finaritra tompoko

Di isoranary zareo ka tele mavidetra tsiveny a nanolotra antsika zany ira zany a araka izay nambarany tamin'ny tonokira izay natolotra antsika teo dia hoe ny faniriko a dia ny mpanompo mpanompo dia mpanompo mahatoky heny ary dia ianao ihany koa sahiteny hoe ny faniriko dia ho mpanompon' jesosy mahafatrapo maheleza indrindra ryavana eny ary atolotra avy atrandray rety hirarety iny moa dia hira nangatany namatsika tamaraym-pifaliana ny hirandry zareo ka tele matritriva iny a zay natolotra antsika teo a nangatahny namatsika tamaraym-pifaliana iny ndao arahantsika indray rety hirandry zoara famonjena mitondra lohateny hoe mifoaza sy fanasina mbomena bitafo a mitondra lohateny hoe azavariana dao dia ao anatin'ny retonkirareo a ny afatra omenantsika eno finaritra ary

Irindry zareo a zoara famonjena sy zareo fanasina ambomena betafo ary tafamamazo rivo. Ny lohateny kirandry zareo zoara famonjena dia hoe mifoaza. Mifoaza aza matory intsony. Andro tsy fatoriana intsony tokoa zao ry mpiainy malala dia havana malala amin'ny tompo fa ora fifoazana hidiran'ny tompo mandrakariva midira azy fa tsara izy ary mandrakizay ny foamindram-pony dia aoka ifo hidena an'andriamanitra mandrakariva isika amin'ny alalan'ny hira vavaka ny alalan'ny firaisan'ny ten'andriamanitra zegny mifoaza araka an'izay a nambarandry zareo zoara famonjena dia rao mandrakariva ny tompo ary zareo fanasina mbamena betavo dia lazainy te hoe azavariana fa ho avy jesosy hitsara aisianao ho avy izy hitsara aisianao a araka an'izay a nambarany dia efa zay mananao ny tsara moa efa manomana zay tsara lavitra tokoa izy lova tsara indrindra zay nomaniny a hoaniny indrehetra dia azavariana ary azavariana eto amin'ity fiainana mandalo ity fa homano ny mandrakizay ianao ary zareo tafamady nanambara teo hoe ampiay jesosy a ny orenany finoana anao ataovy ampo anao ny orenany finoanao an' jesosy a fa izany finoana an' jesosy zany no azo anao a ny lanitra lay fiainana mandrakizay dia mirary fankahirezana ao antsika rehetra ry mpiainy malala fa izay ihany koa ny anjarako amin'ity tolakandro itya zay indray ny fiarahako taminao tamin'ny tenintika dia midera sy nylaza ny voninahitra ho an'andriamanitra riry andry dia misaotra azo fatanteraka ny fotoana ny rahantsika indray tamin'nytya tolakandro ity a ny voninahitry ny tompo zany rehetra zany isaorantsika azy zany a mendrika homena voninahitra ny tompo dia akasitrahana isika rehetra zay nanaraka ity fandarana ity mino fa mampahery anao a ny zavatra rehetra natolotra anao tito a ny amin'ny hira fideranany tompo a ny amin'ny tenin'andriamanitra dia ny afatra lehibe ny finosondrendrehetra ireny a afatra lehibe ho anao zany ka hiorenany finoanao an' jesosy tompo a ary anananao faharitana ao amin'ny fanarana azy satria zay mahatratra amin'ny farany tokoa a novonjenaka dia mahiriza raha sendra fizantoetra ianao azakivy azamemitra fa mandry soatrany ary dia mirary ny fitahin'ny tompo ny fiadanany a ho amintsika rehetra namanao raholy asovangilalao a niaraka taminao teto a tamin'ny tialaka misy ity a dia mirary ny fitahin'andriamanitra ho amintsika rehetra eny ary raha sitrapon'andriamanitra amin'ny manaraka indray miona fa andeha mampafantatra antsika moa arak'izany ireo filazana maro zay natao teto a ny amin'ireo fampatsahevana mandrakariva zay filazana tolotra antsika eto amin'ny alalan'izany a saotra sidera zay hotanterahan'ny fiangonana amin'ny FLM mahazo arivo a ny amin'ny roambe folo a jolay ho avy zao dia anasana antsika rehetra zany mafinahitra zany hira ataony saotra sidera zany a fampahirezana ho antsika rehetra zany dia amin'ny alalan'ny fifoazana mahazo arivo a manatanteraka an'izany a dia manantena ny fahatongavantsika rehetra ary tokoa dia manafatra ny amin'ny fentaranaka ny avany amin'ny FLM mahazo arivo betafo a zay atao amin'ny alahady ho avy zao koa dia manasa antsika rehetra indrindra ny zanakapelezana vita antsirabe a avy any alavitra any a anasana antsika zanakapelezana zany fentaranaka na mahazo arivo zany satria taotrano no atao any a asan'ny tompo zany a dia manasantsika ny fahatongavantsika rehetra manantena ny fahatongavantsika rehetra amin'ny fotoana io ary ao a ny mpiandrona mena koza efa nalefa teto filazana dia fivoriana lehibe ny amin'ny sabotsy avy zao a efatra jolay eo amin'ny kianja maitsiny spama ny fotoana zay efa nyfanarana dia mitondra hafokatra anefanany adidisika ao amin'ny toby ambomahazo zay mbola hoefana mitondra hafokatra zany a ho tanterahana amin'ny fotoana io dia manantena fahatongavantsika rehetra dia ho amintsika rehetra ny ny fiatanany tompo ivavaka isika rehetra tompoko ny saotra ny dera laza ny voninahitra ho atolotra eo anao a ry andriamanitra raha izy zanaka fanahymasonao fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao
dia tanteraka ny fotoana tamin'ity tolakandro ny alakamisy hariva ity izay namafazanao ny teny fampahirezanao anay a tao anatin'ny tononkira sy ny teny izay efa nomenao anay. Dia mba tsy andalo foana ren' Jesosy Tompo fa mba mpitombo ny finoana ao anatinay ary indrindra mpahery anay ka hijoroanay mandrakariva ho vavolombelonao amin'izay rehetra lehanay sy ataonay ary ampio izay mpanompo mahatoky anao ka hanana finoana velona mandrakariva ao anatinay a ny fanarahandianao a sy ny fandrenesana ny fampahirezana vao aminao. Dia mivavaka izay Tompo malala ho anisa tokantrano isambatan'olona jereo araka nyndra fonao sy ny fitiavanao izy ireny indrindra ho an'izay tsy salama Jesosy Tompo na ny tokantrano any any amin'ny hôpitaly na ny mitoby vangin'ny fitiavanao izy ireo. Ampoanao ny fahasoavana, ampo an'izy ireny ny fahasoavanao ka dia mahatoky ny fomba anao fa ianao ilay tsy mandahona mahafoy a no omba azy ireny. Dia ianao ilay dokotera mpanasitrana no anasitrana ny aretina rehetra. Dia ora irera ka zavelanao emitra ny amin'ny fizantoetra maro fa mpahirezo Jesosy Tompo mba haritra an'izany fanarananao izany ka arovy amin'ny fakapanahy, arovy amin'ny fahavalo. Dia ianao Jesosy Tompo ilay tomponatokafeno no andray an-tanana fiainany tsirairay avy. Da indrindra ny fiainan'ny firenena koa apetraka feno ampelatananao mba ho andeha tsakany sy andavany andeharaka sitraponao a izao fitondrana ny firenena malagasy izao ny mpanompo izay fa nofitianao. Dia mahatoky ny teninao izay fa tsy andahona foianay ianao fomba ilay mandrakariva ambara-patonga fahatapiana izao tontolo izao. Petraka feno ampelatanana amin'ny fitohizany ny fotoana mandra-patonga ny amin'ny folorala indrindra ny namana izay andimbeto ho tahinao an-trany. Izay rehetra masoso mahatsara ry Tompo dia ataovy araka ny alehibe nyindra fonao aoka ny sitraponao riry anyno atao anefa fa tsy ny anay. Izay rehetra atao aminay a, izay rehetra mbola atao hita ho voninahitry naranao an-trany. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tompo manan-kery avy Nazareta no entiny manilitry sy mangataka izany vavaka izany. Misaotra Jesosy io, amen. Eny ary Tompoko dia mirary soa sy ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika rehetra amin'ny manaraka indray a. Raha sitrapon'Andriamanitra ka ity ira ity a no ira ny fanaovana veloma antsika rehetra, ira ny rahavavy katôlika avy any Toliarany mitondra lohateny hoe mahatonyny veloma tompoko.

0: Henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.
3: Henoy.

fa hoy izao mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofy ianareo. Galatianina toko fadimy ny andininy fahenina ambin'ny folo.

Akory aby, amin'ny fifaliana indray no iarabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora, manaraka tsy tapaka ny fandaharana eny ny feony, atolotry ny sampanasa feo amin'ny filazantsara, eto amin'izao radio mahazatra antsika izao. Toy ny isan-kerinandro dia Ornelie no finaritra trano manolotra amin'ny fandaharana ho antsika, ary miara-manatontosan'ny fandaharana Rakotin'ny Aina Faly Saint-Gersin. Ny tanora sy ny tambazotra an-tserasera, izay indray no lohahevitra hoentina amintsika mpiaino amin'ity androany ity. Izany dia nanasantsika ray aman-dreny pastora iray, tsy iza izany fa i pastora Razafiarison Yves, izay taleny foibe loterana momba ny fifandraisany. Dia mamerina ny fiarabananao pastora, mamerina ihany koa ny fankasitrahananao manaiky ny vahiny eto amin'izao fandaharana izao.

ankasitrahana ny ray aman-dreny pastora nitondra izay fampianarana izay, ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino izay inoko fa tena lina dia lina tokoa tamin'izay lohahevitra izay. Izany lohahevitra izany moa dia narenesantsika fampianarana mahakasika ny tanora sy ny fampiasana ny tambazotra tserasera. Ny ray aman-dreny izay nitondra izany fampianarana izany dia ny pastora Razafiarison Yves izay taleny foibe loterana momba ny fifandraisana. Ornelino no nanolotra ny fandaharana teto anio ary niarana natotosan'ny fandaharana Rakotomiaina Falson Jarsan. Dia manonona fiadanan'ny tompo aminao tompoko, manao veloma mandrapitafindray.

0: Feu ny filazantsara, lô 2B72BIS, Belège, Ampandrianarivo, boîte postale 3111 na Antsouni 034-98-502-62 Nani 034-36-450-11 Facebook Feu ny filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro, atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.

0: Radio Fen Fila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Feno Filazantsara.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Feno Filazantsara.

0: fetin taranaka efa lay mamboitsafy alady 5 Jolay 2020 mitondra ny faneva hoe Jehovah mahay manome anao mihoatra noho izany. Tantara farotoko 5:17 tapany bi. Ny sabotsy 4 Jolay 1900 sasany dia izy ny fionamben'ny zanak'ampielezana eto Antsirabe izay atao hoe ny indray kiba, samy mitondra sakafo sahaza azy ny rehetra. Ny alady 5 Jolay fidirana 5 maraina fitaom-pivavahana ara litorjika, misy ny rakidehibe fetin'ny taranaka, rotsapalopy antsoina ny zanak'ampielezana sy ny vakiparitra rehetra, fiarahana misakafo ka samy mitondra vary masaka ny kristianina rehetra, fa ny laoka kosa etoan'ny fiangonana. Marina fa ny voalaza rehetra dia entina antarana ny alitarantsika ety antoerana. Antsoina ihany koa ny koraly antsetenam-boitsafy mba hamerikira ny sabotsy amorohoro tolakandro fa manambahiny avy any Morondava isika. Koa dia misaotra indrindra tompoko mandra-piona eny amin'ny FLM mamboitsafy. Raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Korintianina 4:14-20 hoy ny komitsy ny ray aman-dreny pastora FLM mamboitsafy.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy Sonadapartany Avaratrimania, filiovana Betafo, fitandremana sy fiangonana Ambohimena. Faneva, aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany asa soa ataonareo ka hankalazan'ny rainareo izay any an-danitra. Matio 5:15. Fetaranaka, ny fetaranaka ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohimena dia ho tanterahana ny alahady 5 ny volana Jolay 2020. Toy izao ny fandaharam-potoana. Manomboka amin'ny 8:00 ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Vokatra isan-karazany, misy ny rotsapalopy ary hofaranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny voalazo dia ezaka fanohizana ny fanaovana ny ankany. Mandra-pionany amin'ny FLM Ambohimena Betafo. Misaotra tompoko.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: fiangonana loterana malagasy filiovanandrano manelatra fitandremana faravato
1: fa tsara jehovah mandrakizay ny famindrampony ary miatra mitaranaka faramandimby ny famarinany salamy fazato andiny fadimy
0: eh ho antsika zanaky ny FLM fitandremana faravato filiovanandrano manelatra rehetra na any antoerana na any ampelezana tonga indray ny fotoandehibe andrasantsika isataona dia ny fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo e
1: raha oviany izany
0: alahadimy jolay enina amby roapolo sy roa arivo avy izao hoe manomboka amin'ny sivy ora maraina ny fidirana antso avo antsika taranaka rehetra izay nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana tonga afa maro ifanometanana
1: ny valopy sy ny rakitra terina amin'izany dia entina ampandehanana andraran'ny fiangonantsika mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo hoe korintiana voalohany toko fadimy amby folo andiny fahavalo amby dimampolo
0: tonga afa maro ary voninahitr'andriamanitra irery ihany e hoy ny pastora sy ny komitin'ny fitandremana
2: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara
3: fiangonana loterana malagasy sy notaparitany avaratry mania filovana miaroko feno mpitandremana tsara havatra didi alfator 2026 didi alfator 2026 ny alahady dimy jolay amin'ny ray ora sasany ao amin'ny kianja alakamisy kômuna alakamisy vidipidirana roa arivo ariary mpiara-miasa ben'ny tanànany kômuna alakamisy ben'ny tanànany kômuna ambano depitena tsirabe faharoa andriamatoa andriana antenaina jose ny ezaka amin'izany dia fanitarana ny trano mpitandremana tsara hafatra tongava maro ho fanohanana ny fiangonana
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara

0: ka tamin'ny fahavalombin'ny folo volana jona 26 teny amin'ny toby ambomahazo dia mivory isika mpiandry andian'ny nomena ny sabotsy 4 jolay 26 ao amin'ny kianja maitsony spam amin'ny sivy ora maraina koa iangaviana isika rehetra mba ho tonga hanatrika izany fivoriana izany fa zava-dehibe ny fahatongavanao izany no atao dia ho fanatanterahana ny adidintsika mpiandry andian'ny nomena mitondra vokatra ary mifampilaza mandra-peony indray ary eny amin'ny spam hoy ny flo monsieur Arjon
1: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
2: filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra fandriana faritra amorony mani fiofanana rotona azona bac plus 2 ho antsika tanora manana bac 8 ka hatramin'ny 5 taona tsy anavahana atokom-pinoana na saranga efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana manana ny maripahaizana ekeny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 26/7/2020 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopi na bulletin de naissance ray, photocopie certifié CIN ray, photocopie certifié de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatotaleny SFM FLM BP 320 fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 034-05-035-31 ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13 Aogositra 26/7 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8-7 Septambra 26/7 manerana ny sinodapartany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 034-21-563-52 na 034-05-035-31 na 034-05-035-32 na 032-94-609-52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 jolay 2022 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana: efatra alina sy iray hetsy ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny MVOL 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana: 13 hatramin'ny 24 jolay 2022. Toerana: SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo ifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahinao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asa mpampianarana ka ilaina fiofanana izany. Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Ny groupe éducatif Fameno dia manolotra ho anao faradoboka révision générale baccalauréat 2022 izay atao ny 6, 7, 8, 10 Jolay 2022 ao amin'ny fokorehefa Antsirabe. Ny isan'andro dia manomboka amin'ny 7 ora maraina. Ireto avy ireo taranja: Malagasy, histoire géo, français, philosophie ary matematika sokajy ACDLS. Ny fandraisana anjara dia natao mirary. Raha mila fanazavana fanampina dia manatona ny birao Fameno na miantsony 033 14 150 65. Ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: English Center of Antsirabe mifanila amin'ny RFF radio feno filazantsara andrano madio. Vacation class for kids July and August 2026. Fampianarana teny anglisy ho an'ny ankizy prescolaire, primaire, secondaire. Alarobia tolakandro amin'ny roa sasany ka hatramin'ny 4 ora sasany sy zoma tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora sasany. Mihira, milalao, mianatra teny anglisy. Fampianarana teny anglisy ho an'ny lehibe lycéen sy mpiasa. Fianarana amin'ny hariva amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora sasany na amin'ny ora hafa. Misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny, mivoa ny birao isaky ny amin'ny 3 ora tolakandro.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Aodry faka nakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sentry,
3: aretinaty, goutte,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana:
3: boxe 22 galerie commerciale fivarana santé Tsarasotra.
4: Fifandraisana: 03415 816 04,
3: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostata, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose, sinusisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava, ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapoula, ampiavina apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67 032 80 080 06.
4: Antsy filazana ny eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Ho fankalazana ny ivojoabily faha 5 amby 20 taona nijoroan'ny STK 3 Zafy FJK Mantsirabe fitiavana
6: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
7: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamozatovo fitiavana
8: ny alahady 20 jolay 6 amby 20 sy 2 arivo amin'ny 2 rasa 7 taolakandro ao amin'ny FJK Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
5: Ary azadino a?
7: Ny tapakila fidirana dia azotsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Côté an-tsena kely
5: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsika
6: ary ny amin'ny FJK Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
9: tongava maro le ankizy a!
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: Misy ondry tovenya ho an'ny fika ho izesa.
11: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny FLM Mahazo Arivo ho antsika to antsirabe sy ny manodidina tarika saotra sy tery
10: lalany
11: tarika saotra sy tery.
4: Aleloia, ideran'i Jehovah ny fokorehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonana dehibe. Salamo faraky amby folo amby zato andiny voalohany.
11: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo ny alahady 25 jolay manomboka amin'ny 2 rafolakandro.
4: Tapakila tsotra 3 arivo ariary.
11: Fanasana 1 ariary.
4: Toerana ahitana tapakila
11: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazo Arivo amin'ny andro ny fampisehoana.
4: Azadino nary
11: alahady 25 jolay amin'ny 2 ratolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo miaraka amin'ny saotra sy tera.
4: Infoline 034 48 962 96. Partenaire Média
11: Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikideran'Andriamanitra sy anamafy ny firaisankina e.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Ny Baiboly.
1: Raiso
2: kavakio.
3: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita amin'ny asan'ny apôstoly toko faharaika amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ny nahatongavan'i Paoly tany Jerosalema sy ny nataony hampihenany tsy fitiavan'i kristianina tany Palestina azy.
3: Ary rehefa tafasaraka taminy izahay dia niondrana tsampoka nisotra nankany kosy, ary nony episy dia tonga tao Rodo dia niala tao nankany Patara. Ary nony nahita sambo nita ho an'ny foinika izahay dia nifindra sambo teo ka lasa nandeha. Ary nony nahatsinjo an'ny Kiprosy izahay dia nandalo azy tamin'ny Akavia ka nankany Siria dia niantsona tao Tiro. Fa tao no notaterina nentanin'ny sambo, ary nony nitady ny mpianatra izahay ka nahita azy dia nitoetra teo avy taona. Ary izy ireo dia voatsindry ny fanahy hilaza amin'ny Paoly mba tsy hiakatra any Jerosalema. Ary rehefa tapitra izany andro izany dia niala izahay ka lasa nandeha. Ary izy rehetra mba amin'ny vadiny aman-janany dia nanatitra anay hatrany ivelan'ny tanàna. Ary nandohalika teo amoron-dranomasina izahay ka nivavaka. Ary rehefa nifanao veloma izahay dia nirotsaka tsambo, fa izy ireo kosa nivery nanody. Ary ny niafaran'ny nandehananay an-tsambo dia tany Tolemaia rehefa avy tany Tiro, ary niarahaba ny rahalahy izahay ka nitoetra teo aminy indray andro. Ary nony episy dia niala teo izahay ka tonga tany Kaisaria, ary niditra tao an-tranon'ny Filipo Evangelista izay anankiray tamin'izy fito lahy dia nitoetra tao aminy izahay. Ary izany lehilahy izany dia nanana zanaka vavy Virjina efatra izay naminany. Ary raha nitoetra tao andro maro izahay dia nisy mpaminany anankiray atao hoe Agabo nidina avy tany Jodia. Ary rehefa tonga tao aminay izy dia noraisiny ny fehikibon'i Paoly ka namatorany tongotra matanany tenany dia hoy izy, izao no lazainy fanahy masina, toy izao no hamatorany Jiosy any Jerosalema ny lehilahy tompon'ity fehikibo ity, ka hatolo ny hoatanan'ny jentilisa izy. Ary raha vahorenay izany dia nangataka taminy izahay mba amin'izay nonona teo mba tsy hiakarany any Jerosalema. Fa Paoly namaly ka nanao hoe, nahoany ianareo no mitomany ka mampangorakoraka ny foko? Fa vononao tsy ny hafatotra ihany fa ny hofoaty any Jerosalema koa aza mba hovoninahitry ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary nony tsy nanaiky izy dia nitsahatra izahay ka nanao hoe, aoka ny sitrapon'ny Tompo no hatao. Ary rehefa afaka izany andro izany dia nifehy entana izahay ka niakatra nankany Jerosalema. Dia niaraka taminay koa ny mpianatra sasany avy tany Kaisaria izay nitondra anay ho any amin'ny Menasona, olona avy any Kiprosy sady mpianatra maito milaly izay nokasainay hitoerana. Ary nony tonga tany Jerosalema izahay dia nandray anay tamin'ny fifaliana ny rahalahy. Ary nony episy dia niara-niditra tany amin'ny Jakoba izahay sy Paoly, ary vory teo ny loholona rehetra. Ary rehefa niarahaba azy Paoly dia nilaza sy raray ny zavatra rehetra izay efa nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa izy. Ary rehefa nandray izany ireo dia nankalaza an'Andriamanitra ary hoy koa izy tamin'ny Paoly, hitanao rahalahy fa tsy omby alinalina ny Jiosy izay efa mino ary fatrapitanany lalàna izy rehetra, sady efa nofokisan'ny olona ny aminao, fa ianao ho no mampianatra ny Jiosy rehetra izay any amin'ny jentilisa hafoy amin'ny Mosesy ka mandrara azy tsy hamorany zaza na hanaraka ny fanaon-drazana. Ahoana ary noho izy? Tsy maintsy horeny ny nahatongavanao. Ary noho izany dia ataovy izao lazainay aminao izao, misy efa day ety izay nivoady, raiso ireo ka manadiova ny tenanao miaraka aminy, ary mandoava ny vola ho lany mba hanaratany lohany, ka dia ho fantatry ny olona rehetra fa tsinotsinona izay zavatra namokisana azy ny aminao, fa ianao aza mandeha manaraka ny lalàna koa. Fa any amin'ny jentilisa izay efa mino dia efa nampitondra epistily izahay nandidy azy hifadin'ny hena aterina amin'ny sampy sy ny ra sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana. Dia noraisin'ny Paoly ireo lehilahy ireo, ary nony episy dia nanadio ny tenany niaraka taminy izy ka niditra teo akanjan'ny tempoly, nanambara ny fahataterahan'ny andro fahadiovana mandra-panatitra ny fanatitra ho an'ny isanday.

0: ny nisamborana an'i Paoly sy ny tenina lany tamin'izany.
1: Ary rehefa ho tapitra ny havotoana, dia nahita an'i Paoly teo akianjan'ny tempolo ny Jiosy avy tany Azia, ka nampikitaba ny vahoaka rehetra izy sady nisambotra an'i Paoly, ka dia niantso hoe: "Avia ry lehilahy Israely, fa io no lehilahy mampianatra ny olona rehetra ombenimbeny, manohitra ny olona Israely sy ny lalàna sy ity fitoerana ity." Sady napiditra ny jentilisa teo akianjan'ny tempoly izy ka nandoto ity fitoerana masina ity. Fa efa hitany raha teo fa niaraka tamin'ny taoatanany Trofimo Efesianina, ka nataony fa nampidirin'i Paoly teo akianjan'ny tempoly izy. Dia nifanaritaka be ihany ny taoatanana rehetra, ka niazakazaka ny vory ny olona, ary Paoly dia nosamborony ka nosariany hiala eo akianjan'ny tempoly. Ary niaraka tamin'izay dia narindrina ny vavahady. Ary raha nitady hamono azy ny olona, dia nisy teny nakarina tany amin'ny mpifehy arivo tamin'ny atokon'ny miaramila, nilaza fa mikitaba avokoa Jerosalema rehetra. Ary niaraka tamin'izay dia naka miaramila sy kapiteny izy, ka niazakazaka nidina nankeo aminy. Ary raha nahita mpifehy arivo sy ny miaramila ny olona, dia nitsahatra tsy nikiapoka amin'i Paoly. Ary mpifehy arivo nanakaiky, dia nisambotra azy ka nandidy hamatotra azy tamin'ny kadraroa. Dia nanontany hoe: "Iza moa izy ary inona moa no nataony?" Ary ny sasany tamin'ny olona maro niantso mafy nilaza zavatra iray, ary ny sasany kosa zavatra hafa. Ary rehefa tsy azo novantarina izay marina noho ny fikitranana, dia nasainy nentina ho any anaty rova Paoly. Ary rehefa tonga teo amin'ny ambaratonga izy, dia nobetay miaramila noho ny fifanosehan'ny olona. Fa ny olona maro nanaraka ka niantso hoe: "Vonoy le io." Ary rehefa nentiny tany anaty rova Paoly, dia hoy izy tamin'ny fehy arivo: "Mahazo miteny aminao va aho?" Dia hoy izy: "Mahay teny grika va ianao? Moa tsy ianao va ilay egiptianina izay nampitsonin'ny olona fahiny ka nitarika ny efatra arivo lahy mpitondra lefipoy nakany an'efitra? Fa hoy Paoly, izao Jiosy avy any Tarsosy any Kilikia, tompo tany amin'izay tanàna tsy kely laza, koa hatraratra ianao, aoka ao mba hiteny amin'ny olona." Ary Paoly rehefa navelany, dia nitsangana teo amin'ny ambaratonga ka nanofa tanana tamin'ny olona. Ary rehefa nangina tsara ny olona, dia niteny mafy tamin'ny teny Hebreo izy ka nanao hoe: "Amen."
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

Inamanao lovandria mahay mizakareno mivahiny amin'tokatranonao amin'izao takariva izao. Arak'izany dia manolotra ny fiarabana ao mbampira ritso ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva ho aminao sy ny ankohonanao. Arak'izany ary dia andeha tsika ametraka ny fotoana eo ampelatanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ary tompoandriamanitra io mitera mankalaza maome voninahitra ny anaranao indray zay efa lehibe ny fitiavanao sy ny famindrapinao taminay ka mbola afaka mihaino izao onjam-peon'ny radio feony filazantsara izao indray izahay. Misaotranao ihany koa izay satria afaka mbola nanatanteraka ny asa manandrakilasy napetrakao taminay tamin'iny tontolo andro iny. Mamela ny eloka Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Fona aminao izay amin'ireo fantana marobe vitanay teo anatrehanao na tamin'ny asa na tamin'ny fiteny eny tamin'ny fitondrantena maro samihafa dia mamela ny eloka mamindra fo aminay. Mametraka feno ny fanampanahana eo ampelatananao ihany koa mba ho ataonao zanaka mpiara-mandova fiainana mandrakizay aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tany fandalovana ity. Ampianary mandrakariva izay Andriamanitra hahay anisa ny andro iainanay. Mipetraka feno ampelatananao koa fanahy masina ny asa ao tanterahana eto ho voninahitra ny anaranao irery ihany ka izay rehetra tsy araka ny sitraponao dia didina soroahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy anakiry, tsy anam-pahefana, indrindra amin'ny lafiny ara-pitaovana rehetra, ary ianao koa hiasa mahery amin'ny tokantrano tsirairay avy mba hitoetra mandrakariva amin'izany tokantrano izany ny fiadananao. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, mivavaka misaotra raha io. Amen.

Ny hira larana fito amin'ny fitopolo amby zato amin'ny firana FFPM nampitonay ny lohateny hoe rifanaim-pana zava mitariana izao no hoentintsika anomboana ny fiarana ry mpianajana, ary dia manasanao a hifantoka ao anatin'izany tononkiram-panahy mahafinaritra dia mahafinaritra izany. Manofinaritra tompoko.

Narasika teo ny hira laharana fa 77% amin'ny firana FFPM manampinana ny lohateny hoe rehefa naipana zava mitariana izao. Misaotra anao hatrany izay nisafidy ny hanaraka ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara amin'izao takariva izao. Ary dia andeha romeko anao aloha ny endrikendriky ny fandaharam-potoanantsika mandra-patonga ny amin'ny folo ora alina satria dia zary mahazatra antsika loatra ny fahafantarana izany fandaharam-potoanantsika izany alohan'ny fotoana rehetra. Amin'ny fitora takany mahazatra antsika dia rehefa alakamisy tahaka izao tsika dia manaraka ny fandarana feon'ny toby ka ny feon'ny toby zay orenesintsika anio dia lahateny zay norenesina teny amin'ny toby Ambohimahazo fampiraisana tamin'ny taona 2020 sy 2020 lasa teo ka izay lahateny izay orenesintsika izay dia ny tony national fifilila no hitondra amintsika izay fandaharana izay ka nampitondraina ny loha hevitra hoe ny fifoazana sy ny fanatontoloana, ny fifoazana sy ny fanatontoloana mitana anjara toerana lehibe eo amintsika tokoa zany fampianarana zany lahateny izany satria dia miroborobo izay tsisy zany fanatontoloana zany amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao. Rehefa tonga ny amin'ny fito amboary tsara ny fandaharam-potoananao ao amin'izany tokantrano izany fa dia andre zany lahateny mahafinaritra dia mahafinaritra izany sika dia any amin'ny sivy ora latsaka fefany andray tsika vao manana fandarana izay rahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary eo anatin'ilay fandarana mitondra ny lohateny hoe fiadanana ho anareo amin'ny sivy ora latsaka dimy ny vavaka hariva izay tondrantsika mbavaka maro aminareo ny mangataka vavaka dia hoe tsika mbavaka any amin'ny sivy ora latsaka dimy ianareo ary dia hitondrantsika mbavaka ihany koa ny firenena, hitondrantsika mbavaka ny fiangonana. Arak'izany dia amin'ny sivy ora alina no fotoana izay isarahako aminao fa ny onjam-peontsika mbola mitohy mandra-patongany amin'ny folo ora alina ka ao anatin'izany rehetra izany dia anaraka hirahira sy kalokalo isika ary dia rehefa tonga ny amin'ny folo ora alina dia hikatona ihany koa ny onjam-peontsika dia ny teniko aminao dia manasanao tsy isaraka amin'izany onjam-peo mamintsika izany fa eto no izarantsika ireo teny mpahasoavana sy teny fampahirezana maro samihafa amin'izao takarivan'ny alakamisy faharoan'ny volana jolay taona 2020 sy 2021. Io manko manasady ary tsika andreny fandaharana feon'ny toby kanefa ny alohan'izay dia ntaontsika aloha anaraka ity hira anankiray ity ao amin'ny firana FFPM manampitondraina ny lohateny hoe tena sambatra sy mahateo tia. Hira mitondra lohateny hoe tena sambatra sy mahateo tia hira laharana fa 5/80 ao amin'ny firana FFPM. Minofinaritra teo.

0: feony tompy. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fitoriana. Feony tompy, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompy rehetra. Fa mandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feony tompy.
1: Iara hivavaka isika rehetra tompoko. Izany tokoa no tonokira asandratray amin'ity maraina ity. Ry tompo andriamanitra io, ampandreseo izahay eo ny lohan'ny ady atrehinay isan'andro isan'andro raha mbola eto amin'ity fiainana mandalo ity izahay. Faniriani Jesosy zanaka ao andriamanitra ny niteny fa tsy ny hampialanay amin'izao tontolo izao no kendreny fa ny hiaro anay amin'ny ratsy mba hahajoroanay ho vavolombelon'ny Kristy isan'andro isan'andro eo amin'ny andavanandro mpiainanay. Koa isaoranay ianao ry tompo andriamanitro, raha mitondra anay zanaky ny filazantsara hitanila eto amin'ny ty toby amboimahazo ty amin'ny alalan'izao isan-taona izao fotoana sarobidy aminay zany, satria andraisanay aim-panahy avy aminao, anafianao hery anay, anitsianao anay koa, eny anavaozanao ny fanoratena anay mba hiazonanay mafy ny finoana ka ho voatafy hery mandrakariva izahay anoloan'ny ady ny fisedrana izay andalovanay raha mbola eto amin'izao fiainana izao zahay. Koa dia ataovy manana fo mahay mandray ny hafatra ao zahay mba iorenanay amin'ny finoana sy ny fahatokinanao tokoa. Ary ankehitriny zahay dia mbola andre ny hafatra avy aminao ka dia mitenena araka ny fombanao Jesosy Kristy tomponay fa vonoko iay amin'izay mpanomponao. De mamindra fo aminay mamelany elokay amin'ny anarany Jesosy Kristy tomponay, amen. Dia faly miarabatsika zanaky ny filazantsara rehetra riavana tafahaona ampifaliana eto ambohimahazo amin'ny alalan'izao isan-taona izao. Araka ny fandaharana eo ampelatanantsika dia lahateny no anjarantsika amin'n'ity maraina ity izay nampitondraina lohahevitra hoe ny fifoazana sy ny fanatontoloana. Ny fifoazana sy ny fanatontoloana, ka ny tenin'Andriamanitra izay anorenantsika izany dia ny epistoly soratan'ny Paoly amin'ny Romana ny toko faharoa ambin'ny folo ka ny andiny voalohany sy ny andininy faharoa ihany. Romana ny toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Dia hiara-mitsangana isika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety hataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. ry zanaky ny fifoazana tafangona amin'ny ity maraina ity ho aminareo rehetra ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fifoazana sy ny fanatontoloana toy ny rivotra mitsoka iaina ny zanak'olombelona amin'izao arivotaona fahatelo iainantsika izao ry havana ny fanatontoloana adika ihany koa amin'ny hoe mondialisation sy globalisation amin'ny teny frantsay sy ny teny anglisy. Tsy azotsika fifoazana handosirana na hialana zany na tiatsika na tsy tiatsika fa tsy maintsy atrehina. Raha lazaina tsotra ny hevitra finosiny dia fampifandraisana ny rafitra ara-toekarena sy alakolotsaina rehetra maneran-tany izay kendreny dia ny tsisy anelanelana eo amin'ny sampolony izao tontolo izao mba handrafetana izao tontolo izao ho toy ny tanàna na tontolo anankiray antsoina amin'ny teny vahiny hoe village global. Hiompana indrindra amin'ny resaka manodidina ny fanatontoloana io sy ny fiatrehantsika fifoazana izany ry havana ity lahateny anjarantsika anio ity ka ireto teboka telo manaraka ireto no kendrena hasongadina. Voalohany ny hoe fifoazana tsy maninona na dia hipasoka nefa malama ihany sika fa mahatsara antsika hoy Paoly ny teny averina. Ny faharoa dia ny tsara ho fantatra manodidina ny fanatontoloana ary ny teboka fahatelo amaranantsika azy ny fifoazana miatrika ny fanatontoloana koa manasantsika ary hifantoka tsara noho ny fitarihan'ny fanahy masina ka anana fiandrianan-tsaina sy faharetana amin'ny fanarahana sy ny fianoana izao lahateny izao. Ny hoe fifoazana fanafoezana ny teny hoe fifoazam-panahy ny hoe fifoazana ry havana tsy hitatsika ao amin'ny soratra masina izany fa voambolana noforonin'ny fiangonana hilazana ny fiaina ny mino ny tenin'Andriamanitra na ny fiaina ny mino ny filazantsara. Arabaky teny hoe fifoazana dia fahatairana amin'ny toromaso noraisina avy amin'izany ny hevitra ara-panahy finosi ny teny io ka tsy hafa ny tianambara fa ny fialana amin'ny toromaso-panahy ka manantona ny mazava mandray ny mazava araka ny famaritana izay naroso ny dadatoa Rakotozandry. Azo adika ihany koa fa fiaina mbaovao araka ny Kristy no hoe fifoazana ary io no ambaran'ny Paoly ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahadimy ny andiny fahafito manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy satria nahoana efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao ireo. Raha ravina ny fifoazana araka ny voalaza teo dia fiainana ny finoana ny tenin'Andriamanitra fiainana ny finoana ny filazantsara izany hoe ny fifoazana dia anindroana ny fahavelomany Jesosy eo amin'ny fiainany mino azy sy ny fahavelomany mino ao amin'i Jesosy. Tsy azo sarahinareo zavatra nakoloareo ny fifoazana dia sady androana ny fahavelomany Jesosy eo amin'ny fiainany mino no androana ihany koa ny fahavelomany mino ao amin'i Jesosy. Raha lazaina ny fiteny hafa dia tsy hafa fa fihazonana mafy sy fiainana ny fanekena teo amin'ny sakramentan'ny batisa ny fifoazana. Feno sady tsy ampy ny famaritana mahazatra ny maro hoe ny fifoazana dia izay vita batisa, marina izany fa ny marina kokoa ny tena marina dia izao miazona mafy sady miaina ny fanekeny batisa ny tena fifoazana, izany hoe mino an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina sady mifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Arak'izany ry havana, ny mahafifoasana, ny mahazanaky ny fifoasana anao dia tsy fomba na fisehoana ivelambelany fotsiny fa ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy, ny fiainam-baovao araka ny Kristy izay hita sy miseho eo amin'ny andavanandrom-piainanao na aiza na aiza toerana misy anao, na inona na inona taonao, dia fiainanao Jesosy. Araka izay lazainy renintsika mama volavana Germaine hoe tsy fomba Jesosy fa fiainana. Raha dinina ny tantaran'ny fifoazam-panahy eto amintsika ry havana sy ny fiainam-panompoany dia azo ambara fa tsy zavatra kisendrasendra, tsy zavatra tongatonga ho azy ny firena ny fifoazam-panahy eto Madagasikara fa tena planin'Andriamanitra efa matipaika manana ny fikendreny ho an'ny tinosy malalasika ity eny ho an'izao tontolo izao koa aza. Misy ny zavatra enina tsy azo adinoina ary azo averina ho fikendren'Andriamanitra tamin'nanorena ny fifoazana: fampahirezana ny fiangonana, namerina ny fiangonana iaina ny soatra masina, fiantsoana ny olona ho amin'ny fibebahana, fampiraisana ny fiangonana, fampandrosoana ny fiainana sy ny asa diakonaly ary ny ahatonga any Madagasikara ho fehibeny fitoriana ny filazantsara. Mila tehirizisika tsara tahaka ny anak'Andriamaso ry havana ireo rehetrireo satria izany no maizy azy ny fifoazana, izany no maizy azy anao amahazanaky ny filazantsara anao. Noho izany dia azo ambara tsy ampisalasalana faharem-panahy sady fanomezam-pahasoavana sarobidy ho an'ny fiangonana sy ny firenena ny fifoazana. Tena aina sy mamelona ny fiangonana ny fifoazana sady miantoka ny fitarany ambaidainy fanjakan'Andriamanitra. Ary izany manamarina izay lazainy ray mpiangonana anankiray, ny ray mandre ny mpifoazana anankiray, fa raha tsy misy ny fifoazana maty ny ain'ny fiangonana. Hoy ity mpanoratra anankiray: ny fifoazam-panahy izay mitranga sy mbola mitohy eto Madagasikara dia azo lazaina hoy izy nanana ny fiatraikany teo amin'ny fiangonana loterana malagasy, nanome aim-panahy sy fitomboana lehibe ho an'ny fiangonana izy. Izany no lazany ray aman-dreny toroteny maly hariva fa fiangonam-pifoazana ny fiangonana loterana malagasy. Tadidio ary havana fa ianao amahazanaky ny filazantsara anao, ianao amahazanaky ny fifoazana anao ankehitriny no zanaka mpandimby, no zanaka mpandova ireo ray aman-dreny mpamakilay. Hoy ny tenin'Andriamanitra raha milaza izany: kanefa ny razanareo no nireketa ny fitiavan'i Jehovah ka mifidy anareo zanany mandimby azy izy mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka ny amin'izao anio izao. Deuteronomia toko fahafolo ny andininy fahadimy ambiny folo. Hahatanteraka izany ary taomina isika hihazona mafy ny fampianarana tsy misy klema. Hiazona mafy ny teny fikasana. Hiazona mafy ny fanokena nataon'ireo ray amandreo ny mpifoazana tamin'Andriamanitra sy ny fisaina mbaovao ny ainany vokatra izany. Amin'izay dia ho tena mpandimby, ho tena mpandova mahatoky izao sy anao ka toetra tsara amin'ny fampianarana sy ny fitezana mba amin'ny lova maro samihafa izay efa noraisika avy tamin'ireo ray aman-drenireo ka tsy ho tratra ny tsindriny fanatotoloana izay efa mitsoka dia mitsoka amin'izao andro iainantsika ankehitriny izao. Mampiditra antsika ho amin'ny teboka faharoa izany riavana. Ny tsara ho fantatra manodidina ny fanatotoloana. Famaritana. Ny hoe fanatotoloana na ny mondialisation dia voambolana ampiasaina hilazana ny fihazakazaky ny fifandraisana sy ny fifampiankinana ara-kolotsaina sy ara-toekarena eto amin'izao tontolo izao. Midika ho fanankalozana malalaka eo amin'ny lafiny rehetra izany, na ara-politika, na ara-toekarena, na ara-sosialy, na ara-kolotsaina sy ara-kolotoraly. Azo lazaina fa ato zavatra telo no tena nampiroborobo an'ity fanatotoloana ity teto anivon'izao tontolo izao. Ny fivoarana lehibe teo amin'ny fitaterana, ny fandrosoana ara-teknôlôjia ary ny fifanalalahana ny fifanakaloza. Azo ambara arak'izany fa ny fanatotoloana dia fampifanohizana sy fampifandraisana akaiky ny firenena samihafa izay misy fiatraika ny lalina amin'ny lafi-piainana maro noho ny fandrosoan'ny fitaterana sy ny fandrosoan'ny teknôlôjiany serasera. Midika ho fanafoanana izay fefy manakasakana ny fifandraisana, ny fifanakalozana eo amin'ny samy firenena ny hoe fanatotoloana. Izany hoe fanafoanana ny fitokotokoana sy ny fitokana monina no sady koa fanafoanana ny fahasamihafana sy ny maha izy azy ny firenena tsirairay hahatonga amin'izao tontolo izao ho lasa toy ny tanàna kely iray. Io ilay nolazaintsika tery amin'ny fitariateny hoe village global. Raha lazaina amin'ny fiteny hafa dia azo ravina toy izao: ny fanatotoloana dia fiezahana hahatonga ny kolotsaina, ny toekarena, ny sosialy ary ny kolotoraly ho raisina sy ekena ary ombona ny besiny maro maneran-tany mba hampiray volo an'izao tontolo izao. Izao nefa ny zavatra tsy azo fenina riavana. Misy lafiny zavatra anankiroa mifanohitra, mifanao atsimo sy avaratra eo anivo ny fanatotoloana na ny mondialisation. Tsy afa izany fa ny lafi tsarany na ny vokatsoany sy ny lafi ratsiny na ny vokadratsiny. Dia ho jerentsika tsirairay ny amin'ireo zavatra anankiroa ireo. Anisan'ny vokatsoana enti ny fanatotoloana reto zavatra ho tanisaina manaraka ireto riavana. Azo tanterahina amin'ny fomba sy ny endrika maro samihafa ny fampelezantsika ny filazantsara amin'izao andro ny fanatotoloana izao. Noho ireo teknôlôjia ny serasera avolenta misy ankehitriny raha tsy laza afa-tsy ny internet sy ny tambazotra serasera isika. Ny hamaroan'ny loharano azo ny mpianatra anovozana, ny mpampianatra, ny mpikaroka hevitra ary isany mahazo tombony amin'izany isika kristianina ho an'izay vonina handalina ny soratra masina sy ny fahalalana maro samihafa. Ny fifanohanana mbavaka na dia mifanalavitra toerana aza dia azo atao antsoratra, azo atao antsary sy feo amin'izao andro iainantsika izao. Ny fandrosoan'ny fitaterana ahafahan'ny olona mifamezivezy, mifanantona, mifandray na dia mifanalavitra ary amin'ny fomba haingana azoana manatanteraka izany. Ny fahafahana mividy entana anlimy tsy voatery hitety tranombarotra na hifindrafindra toerana kanefa sady mahazo mora ianao no haingana indrindra. Ny fahafahana manao fivoriana ampitain-davitra tsy voatery mifanatry maso, io lalazaina hoe video conférence. Ny fahafahana mandefa vola na eto toerana na ampitan-dranomasina amin'ny alalan'ireo zavatra maro samihafa diso fatatsika ny fanatotoloana no mitondra izany. Ny fahafahana mianatra ampitain-davitra sy miofana amin'ny lalam-piofanana maro samihafa ary eo amin'ny lafiny ara-pôlitika dia nanampy ny firosoana ho amin'ny demokrasia ny fanatotoloana, zany hoe fahafahan'ny olona maneho hevitra, fahafahan'ny olona mitsikera ny fitondram-panjakana. Ary tsy izany ihany fa eo amin'ny lafiny sosialy indray ny fanatotoloana dia nampitombo ny fahafahan'ny firenena ma hiara-mientana amin'ny fomba haingana sy mahomby hifanampy raha misy ny vina miseho vokatry ny ady ohatra, vokatry ny rivodoza, vokatry ny tondra-drano sy ny sisa sy ny sisa. Santionany ihany nefa reo riavana fa mbola maro ny asika ambara kanefa tsy ho voatanisa eto izany. Fa ny fanontanina mipetraka dia hoe inona kosa ary ny asika ambara ny amin'ny lafirasin'ity fanatotoloana ity? Reto no asika ambara riavana: ny fanandratana ny olona tsirairay ho ambony noho ny fiarahamonina na ny individualisme. Vo maika nampitongana ny toekarena ny firenena madinika maro indrindra ty amin'ny faritra atsimo ny Bolatany na ny globe, ka rehefa mitombo ny fahatrana dia mirongatra zay tsy izy ny fahalovana sy ny faharitsiam-pitondratena. Ny araiky tapisaka amin'ny olona hatramin'ny zaza ny fiarahamonina ny tsenam-barotra na ny business, ny amahazo laka sy toerana ny fahefany vola amin'izao andro iainantsika izao, ary lasa atao entam-barotra ny zavatra rehetra hatramin'ny fanahy vatana eny hatramin'ny aina aza. Miafoana ny kolontsain'ny firenena madinika mba misoatoavina ka manjary mianaka ny any vahiny indrindra ny any tandrefana hindrahindraina tafahoatra amin'izao andro iainantsika izao fa ny mahavazaha no tena zavatra eo fiainana noho ny mahamalagasy, ka lasa atao môdely sy filamatra ary fakatahaka ny fiainana. Miafoana tsikelikely vokatra izany ny asiny mahaolona sy ny asiny fihavanana eo anivon'ny fiarahamonina. Toa tsy misy lanjany sy asiny amin'ny tanora intsony ny lafi ny ara-panahy fa ny filibana, ny filomanosana amin'ny fahotanana ny ara-nofo no anaovana tsy omby aloha. Ny firimorimo ny fandotoana, ny fanevatevana, ny fanaovana tsinotsinona izay masina amin'ny alalan'ny teny sy sary, amin'ny alalan'ny feo sarimesika maro samihafa izay mamotika ny finoana sy mamono fanahy ka mahatonga ny olona tsy hanaja izay masina. Raha atao ny fampitahana maimaika riavana dia miara-manaiky sika rehetra fa ny voka-drasiny na ny lafiratsiny no tena mibahatoerana indrindra amin'ity resaka momba ny fanatotoloana ity. Misy akony sy fiatraikany lalina eo amin'ny fiainantsika ara-panahy tokoa izany, ka ny entanana antsika fifoazana hahajoro tsara amin'ny finoana arak'izao resantsika amin'izao fizarana fahatelo farany izao. Ny fifoazana miatrika ny fanatotoloana. Resantsika voalohany aloha ny fiatraika ny fanatotoloana eo amin'ny fiainana ara-panahy. Tsy azo afenina ry havana fa mandalo fotoan-tsarotra ny fivavahana kristianina amin'izao vanandro iainantsika izao vokatry ity fanatontoloana ity. Misy reforma mihiba na reforma negatif izay te hanala ny fiangonana amin'ny loharano fototra sy ny lova efa norenany hatramin'ny andro ny apostoly dia ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra zany. Efa miseho ny fiangonana kristiana maro any ampitan-dranomasina io reforma mihiba io. Ny ambadika izany dia ny hanafoanana tsikelikely ny didin'Andriamanitra mba hanandratana kosa ny olona tsirairay ho ambony noho ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fivoizana tafahoatra ny zon'olombelona na ny droit de l'homme, ka nomezana lanja ny fanalalahana na ny liberalisma amin'ny lafiny rehetra. Vokatr' izany mirongatra ireo fivilioana ara-pitondrantena toy ny fidoroana zava-mahadomelina, ny fanolanana, ny fanambadia mitovy fananahana na ny LGBT, ny fanajana ny zon'olombelona nolazaina fa nanosika ireo fiangonana ny velany hiroso amin'ny fisofan-drano na ny fanamasinana ny fanambadian'ny olona mitovy fananahana. Afa-tsy izany, ny hamahazo lakany amin'ireo firenena lazaina fa mandroso, ny firehana manafoana ny fivavahana na ny fisian'Andriamanitra na ny antsoina hoe secularisation, zany hoe ny maha olombelona sy ny mahafinaritra azo ny tena banjinina ka manjary heverin'ny olona ho fatiantoka ny makatỳ am-piangonana, heverin'ny olona ho fatiantoka zany fitandremana ny didin'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra izany. Mampalahelo ny zava-misy indrindra ny ampitan-dranomasina fa ny zokizoky olona ny beantitra no sisa tamana ho fiangonana manjavona ny tanora. Vokatr' izany, misy ny trano fiangonana izay tonga pisinina, misy ny trano fiangonana tonga boîte de nuit na tena mikatona mihitsy aza. Ny fanatontoloana ry havana no miteraka izany rehetra izany. Ary ny fanatontoloana io hatrany dia mihavery tanteraka ny sotoavina malagasy eo amin'ny fandalana ny fihavanana, ary mampisimbadika lay fahendrena ny ainany taolo fahiny manao hoe aleo very tsy kalakalam-bola toy izay very tsy kalakalam-pihavanana. Ny ova izany ankehitriny ka lasa hoe aleo very tsy kalakalam-pihavanana toy izay very tsy kalakalam-bola. Mangyny fotsiny ny eo amin'ny fomba fitafy ankehitriny, fitafy mampiesika filana mampiboridana ny faritra amin'ny tena no heverina ho araka ny toetrandro sy ny fandrosoana amin'izao fotoana izao. Heverina ho lany andro ny afatry ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deuteronomia toko faharoa amby roapolo ny andiny fahadimy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ny vehivavy tsy hitafy fitafiam-behilahy ary aoka ny lehilahy tsy hitafy fitafiam-behivavy fa fahavetavetana eo masin'i Jehovah'Andriamanitra ireo rehetra manao izany. Eny, tsy tahotra tsy henatra ry havana, tsy visy ny zanaky ny fifoazana, tsy menatra amin'i Jesosy ary lasa miteny ratsy ny fanahy masina. Vehivavy manao short, pataloha, slim, sexy, akanjo manara-batana amin'ny finjifinjy, fitafiana mivaky aloha sy aoriana izay mampiseho ny tokony hafenina. Misy aza amin'izao fotoana izao mpiandry manao kavonorona sy fausse ongle fa mandroso ka manao fanarahan-damaody tsy voadinika sy tandrify ny toerany. Ireo rehetra ireo ny zava-baovao hitany olona amin'ny teknôlôjia moderna enti ny fanatontoloana ka alainy tahaka fiverana. Midiky zany fa mitarika milina eo amin'ny fanaranam-po amin'ny fahotana indrindra ny fijerijejoana sy ny fijangajangana ny fanalalahana vokatra ity fanatontoloana ity. Hatramin'ny kristiana dia maro no alaim-panahy hevitra fa afaka manao sy miaina amin'izay tiany atao izy satria tsy ambany lalàna hono fa ambany fahasoavana. Angano fahasoavana maniraka anao hivarilava amin'izao fiainana izao tsia ny fahasoavana mitaona antsika ho amin'ny fiainana masina araka ny sitrapon'Andriamanitra izay efa niantsoana antsika. Ny volana novambra lasa teo dia nanatrika mariazy zahay. Samy zanaka mpiandry no nifampakatra. Akory ny agagako tamin'izay fa rehefa vita ny afindrafindrao dia nisy ray aman-dreny pastora nanantona ahy. Nibisibisika tamiko hoe saika mpiandry daholo nge tonia ireo nandray anjara tamin'ny afindrafindrao teo hoe mpiandry snob hono milazana azy, mpiandry moderna hono milazana azy. Eny, firifiry ny mpiandry mpitambana ao amin'ny antokom-pihira, mpitambana amin'ny groupe artistique évangélique no manadino tanteraka ny mahampitaiza ny mahampanabe azy ka tsy mahajoro amin'ny maha fahazavana sy fanasina azy fa dia miara-mandihy tsotra izao amin'ireo tanora nefa ondry andrasany ao amin'ilay fikambanana ireo. Ireo rehetra ireo ry havana no rivotra mitsoka. Tontolo misy anao, misy ahy, misy antsika fifoazana vokatra ity mondialisation ity. Mitomana antsika izany tsy anaraka ny fanaony izao tontolo izao araka ny afatra nyromana teo fa hiova amin'ny fanavaozana ny saina sady hamatatra ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe samy hitana sy hifikitra mafy hatrany amin'ny finoana araka izao afatra maranantsika azy izao ny zanaky ny filazantsara mitana ny finoany manoloana ny fanatontoloana. Miara-manaiky sika ry havana, fa tranga anankiray te hanozongozona na tena efa manozongozona mihitsy aza ny fiainam-panahyntsika olon'Andriamanitra ity fanatontoloana ity. Midiky zany fa manana fikendrena handrava ny finoana kristiana izy io raha tsy haiko, raha tsy hainao ny mifehy azy. Noho izany dia mitaona anao amin'ny alalan'izao lahateny izao ny tompo hitana mafy ny finoana ao anatinao. Na manao hoana na manao hoana ny tsindry vokatry ny fanatontoloana ry havana tany mafy ny finoana. Taonina isika hiorina tsara amin'ny finoana an'ilay Jesosy avy any Nazareta araka ny hafatry ny tenin'Andriamanitra miorena tsara aza miova ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny tapany faharoa amin'ny andiny ny valo amin'ny dimampolo, ny romana toko faharoa ambin'ny folo ny tapany faharoa amin'ny andiny ny faharoa. Ny finoana ao an'ny kristy ry havana no mahazanaky ny filazantsara anao. Ary zao no hamaritany Hebreo toko faraika ambin'ny folo andiny voalohany izany finoana izany. Ny finoana ho izy dia fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Izany hoe ny finoana kristiana dia fahatokiana sy fanantenana ny asan'Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao izay tanteraka tao amin'ny Kristy. Koa tsy hafa ny fiorenana ny finoana, tsy hafa ny hoe mitana ny finoana fa ilazana ny kristiana manana finoana mafiorina, manana finoana tsy mianana ary tsy azo zongozonina. Lalimpaka ny fahatokiana an'Andriamanitra sady mafiorina ny fiankina ny fiainany manontolo amin'i Jesosy. Tsindriana amin'izany fa ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no fototra irena ny finoantsika kristianina araka ny voalaza amin'ny Efesianina toko faharoa ny andiny 5:10 sy ny andiny 20:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Jesosy ny fehizory indrindra ary ao aminy ny rafetany rafitra rehetra mitombo tsara ho tompony masina amin'ny tompo ary ao aminy no miaraka orina koa ianareo ho finenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ny fitanana ny finoana na ny fiorenana amin'izany finoana izany riavana no mitarika antsika hahay hisivana, hahay hifantona tsara ny fampianarana tsy misy klema manoloana ny rivotra mitsoka sy mitsindry ateraky ny mondialisation. Vahiny teo ny fanevany zakabe tsika fifoazana tany fandriana tamin'ny taona lasa hoe fantaro ny zavatra rehetra hazony mafy izay tsara. Tesalôniana 5:15. Ny zanaky ny filazantsara mitana mafy ny finoana manoloana ny fanatontoloana dia mahalala tsara ny antony izany finoana izany ka sahy miloabava tahaka ny Paoly apôstoly hoe fantatro izay noako. Timoty 5:12. Marina nefa fa tsy avy amin'ny ezaka na ny asa tsara ataontsika velively ny fikolokoloana io finoana io. Asan'Andriamanitra ao anaty vokatry ny fanekena ny fitarian'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta masina izany. Ireo mantsy no fiesam-pahasoavana voatendry ny tompo hizarana ambokisy aminao ny famonjeny sy ny fahasoavana ary ny fiainana mandrakizay ka hatolony anasany antsika amin'ity androny io ity. Feny sady hafatra ry ava-malala amin'ny tompo hoy ny tenin'Andriamanitra miantefa ambokisy aminao tany ny finoana ho ampinga. Efesiana 5:5. Ny fitananao io ampinga io no mariky ny fahatokianao tanteraka ny herin'Andriamanitra. Koa rehefa mitana izany ampinga fiarovana antsika ara-panahy izany ianao dia ho voaro tanteraka amin'ny zana-tsipika rehetra alefa ndray ratsy. Tsy horesin'ireo ianao rehefa tananao mafy ny ampinga ny finoanao fa hoy ny teny fikasana nomeny Jesosy atsika fiangonany hoe ary ny vavahady ny fiainantsy hita tsy aresy azy. Koa na inona na inona na isa na isa te hanozongozona ny finoanao dia aza miova tany mafy Jesosy. Mijere azy fa izy no tompo ny finoanao sady mpanefa azy. Mairesa mba tsy ho namany izay miemitra araka ny fanevantsika firaisan'ny fifoazana loterana amin'ity taona ity hoe lazao amin'ny zanak' Israely anino mba handroso Eksodosy 4:15. Ampanjakao amponao sy ao amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra hanavao isan'andro isan'andro ny fanolorantenanao ho an'i Jesosy. Ataovy toy ny fihinanana voankazonala ny fanatotoloana ka ny rasy ny tsy mahasoa rehetra tsy mahavokatsoa rehetra aloha fa apelina kosa ny tsara sady mahasoa. Eny fadio ny ho toy ny bolokolahy mamboatseva sanatrehany vava ka manome atsy finery. Isaia ny mijoro vavolombelony tomponao ho fanasina sy fahazavana amin'ny teny amin'ny asa amin'ny fitondrantena mba ho fitahiana ho an'ny hafa ianao satria izany fikendren'Andriamanitra amintsika. Vahoany tenin'Andriamanitra Petera 5:17 hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Koa rehefa miorina tsara ny finoana ary ianao dia meteza hiverina amin'ny fakatoavan'Andriamanitra fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Mety izao velona ny fiainam-bavaka. Mety izao velona amin'ny fiainam-pibebana. Fa hoy ny teny fanevantsika hoe mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara. Dady Dio ry havako, fa ny fiainam-pibebana no miantoka ny fiombonam-piainanao amin'i Jesosy. Ka tonga anao ho sampana velona miray aina amin'ilay tena voaloboka. Ho tanteraka aminao vokatra izany, izay lazao ny mpanao salamo, araka ny salamo voalohany andiny fahatelo, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, dia tahaka ny azo ambolena, eo miry ny rano velona izy, dia isika zanaky ny fifoazana izany, izay mamoa ny fotoana, ny raviny koa tsy malazo, ary ny asantsika ataontsika lavorary ho voninahitr'Andriamanitra irery any. Dia ho an'Andriamanitra irery any anie voninahitra izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka haritra mandrakizay mitsangana raisony fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny anioka ho mandrakizay.

feony tompy. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fitoriana. Feony tompy, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompy rehetra. Famandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Feony tompy.

De izay ny amin'ny fandaharana izay narahantsika teo iny hira fandaharana izay fandrentsika isaky ny alakamisy ariva tahaka izao dia misaotra anao ihany koa indrindra ianao izay De izay ny amin'ny fandaharana izay narahantsika teo iny hira fandaharana izay fandrentsika isaky ny

ny fandarana izay narahantsika teo a dia lahateny a izay ndrenesina tao amin'ny toby ambomahazo fampiraisana tamin'ny volana jona taona 2020 sy roa arivo ny ray aman-dreny tonia nasionalny fifila no nitondra tamintsika izay lahateny izay nampitonaina ny lohateny hoe ny fifoazana sy ny fanatontoloana. Dia narahantsika teo ihany koa ny hira firana hira amin'ny firana fanampilarana faharoambifolo tapinaina ny lohateny hoe ampelatananao. Dia ino moa dia tafiditra tao anatin'ny hira izay nangatana ropiainy, dia inoko fa afa-po ihany koa ianao izay nangataka izany hira izany akopa-tanana ianao, satria dia hita fa mahafatra-po tokoa ary dia mazoto mihaino izany onjam-peon'ny radio filazantsara izany. Dia mirary soa anareo aharitra hatramin'ny farany amin'ny fanompoanan'i Jesosy Kristy, ambaotratran'i Jesosy Kristy ampahavasa avokoa itsika rehetra, ka mba izy tompony hery sy ny fahefana rehetra ampahery antsika eo anatrehan'ny ady izay atrehantsika tsirairay avy. Lehilahy mahery io ihany koa dia hira izay nangatanareo a mpiaino a, dia kopa-tanana an-trano ho anareo izay mangataka izany hira izany a. Hira ny zareo ampikora io hira io, dia tolotra ho anareo rehetra izay nangataka izany hira izany a. Maromaro ihany nareo nangataka izay, fa dia inoko fa dia samy hiaraka iredona ianareo a izany hira mahafinaritra dia mahafinaritra izany. Aorianan'izay antsika dia anaraka hira amin'ny firana FFB malarana fahavalo-pitepolo sy enjato mitondra lohateny hoe Jesosy mpamonjy malala, ary ny hira fahatelo izay horahantsika dia hira mitondra lohateny hoe ny eo akaikinao, ray hira larana fa enina amin'ny fitopolo sy

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy no departany avaratra mania, filovana miaraka feno mpitandremana tsara hafatra. Didi Alpha Tour 2026, Didi Alpha Tour 2026. Alhady dimy jolay amin'ny iray ora sasany ao amin'ny kianja Alakamisy commune Alakamisy, vidimpidirana 2,000 ariary. Mpiara-miasa ben'ny commune Alakamisy, ben'ny commune Ambano, depitena Tsirabe faharoa Andriamatoa Andriana Antenaina Jose. Ny ezaka amin'izany dia fanitarana ny trano mpitandremana tsara hafatra. Tongava maro ho fanohanana ny fiangonana.
1: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3FI FJKM Antsirabe fitiavana
2: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
3: iarahana amin'ny antokom-pira hosana Hojatovy fitiavana
4: ny alahady 20 Jolay 2026 amin'ny roa rasa santolakandro ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Ary azadino a?
3: Ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté antsena kely
1: sy ny librairie Antso ambavady mangatsika
2: ary ny amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana.
5: Tongava maro ilay ankizy a!
6: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny FLM Mahazo Arivo antsika to Antsirabe sy ny manodidina tarika saotra sitery. Tarika saotra sitery.
7: Aleloia, ideran'i Jehovah ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika amby folo amby zato andininy voalohany.
6: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo ny alahady 20 Jolay manomboka amin'ny 2:00 PM.
7: Tapakila tsotra 3,000 ariary.
6: Fanasana 1,000 ariary.
7: Toerana ahitana ny tapakila
6: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazo Arivo amin'ny andron'ny fampisehoana.
7: Azadinoina ary
6: alahady 20 Jolay amin'ny 2:00 PM ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo miaraka amin'ny saotra sitera.
7: Infoline 034 48 962 96. Partenaire Média
6: Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikiderana Andriamanitra sy anamafy firaisankina e.

Ny katelemako ny famonjena no nira tamintsika ilay hira mitondra lohateny hoe Jesosy tompo iny dia mbola tafiditra tao anatin'ny hira izay nangatahanareo mpiaino. Aza matahotra anareo fa ho alefantsika eto avokoa ny hira rehetra izay nangatahanareo mba hanomezana fahafahapo anareo fa dia nitenikoa dia mampahery anareo hatrany amin'ny fanarana izany onjam-peo ny radio filazantsara izany. Mbola manana fandarana rosy amara-patonga any amin'ny folo ora alina dia eo ny fandarana izay rahantsika amin'ny ray amandreny pastora Manorabary izay nampindraina ny lohateny hoe fiadanana ho anareo. Io ihany koa ny fandarana izay rahana amin'ny ramatovolonona izay fandarana natokana ho anareo vehivava rehefa tonga any amin'ny sivy ora mahery dimy any. Mbola eo ihany koa ny misivy ora latsaka dimy izay itondrantsika mbavaka anao sy ny ankonanao, indrindra ianareo marobe anareo ny mangataka vavaka hoentintsika mbavaka eto amin'ny onjam-peo izany amin'ny sivy ora latsaka dimy. Fa dia niteniko aminao dia aza misaraka amin'izany onjam-peo ntsika mamintsika izany raha tsy tonga ny amin'ny folo ora alina. Andeha ao alefantsika indray aloha reto hira izay nangatahanareo mpiaino reto a, kopantanana manokana ho anareo izay nangataka izany hira izany dia eo ny hira larana fa raika amin'ny 70 mitondra lohateny hoe Jesosy mpanjaka malaza. Aorianan'izay a dia hira larana fa 87 mitondra lohateny hoe hedera laza hery. Ary ny hira fahatelo izay horantsika dia hirandrareo velemakatso izay mitondra lohateny hoe tsy irery. Ireo rehetrareo a dia anisan'ny hira izay nangatahanareo avokoa ary dia mampahery anareo hatrany hatrany ary ka ihany koa hanandratra ny feo mafy ao an-tokantrano satria dia inona fafa miandry dia miandry izany hira izany ianareo a. Raiso ihany koa ny firana rehefa tsy hay ny tombonkira fa dia atao ahoana moa fa dia efa mba samy mba miaraka miretina izany hira fiderana izany tsika dia eo ihany koa samy mandray ny hery am-panahy izay raisina ao anatin'izany tononkira mahafinaritra dia mahafinaritra izany. Jesosy mpanjaka malaza ary no andeha horenentsika voalohany a dia hotoizantsika amin'ny edera lasa hery ary ho farana antsika amin'ny tsy irery. Minofinaritra tompo.

Dia izay ny amin'ireny sira telo izay narahantsika teo ireny a kopatanana ho an'ilay sekoly lahadikelin'i Jesosy izay miezaka manaraka ny onjam-peo mbola tsy matory hatramin'izao a tokony efa atory amin'izay fa efa lalina ihany ny andro a dia na izany na tsy izany aza dia mahiresa nyfavaka mandrakariva Jesosy tia zaza hikarakara sy kolokolo anareo a dia iangane mba ho zaza tonga taiza ao amin'i Jesosy a izany sekoly lahadikelin'i Jesosy izay mangataka ireny hira izay nalefantsika rehetra ireny dia ao ihany koa ny ray aman-dreny a izay mbola misy amintsika mangataka hira dia ho alefantsika eto avy atrany izany satria dia ny fotoanantsika mandeha dia mandeha fa na izany na tsany aza dia tsy mitsahatra isika mifankahery maro ny olana mety mandalo eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy a ary indrindraindrindra amin'izao vanim-potoana izao a dia mitaitaina isika ray aman-dreny ao anatrehan'ny fahaverezan'ireo fahamaroan'ireo zaza very a ary dia misy dia ny ray aman-dreny aza tsy mahasama niraka ny zanantsony noho ny tahotrany amin'izay a zaza ho very izay zao nefa no tsarovy a fa reo zanantsika reo a teo anatrehan'ny batisa reo dia efa nisy teny izay nataon'ny Jesosy taminy hoe arovan'andriamanitra ny anao hatramin'izao ary ho ataoko aminao hatramin'izao koa mandrakizay dia ataoko aminao ny mariky ny azo fijaliana masiny eo amin'ny andrinao sy eo amin'nytratranao famantarana fa mino an'i Jesosy Kristy izay vao miteo ambon'ny azo fijaliana ianao reny retretra ireny dia raiso amin'nympinoana reny teniny izay natao tamin'ny zanantsika vita batisa ireny a dia ho tanteraka amintsika fa momba antsika mandrakariva Jesosy Kristy miaro an'ireny sekora lahadikelin'ny Jesosy ireny a Jesosy Kristy a ka na iza mikendra nisy ratsy an'ireny a dia tsy afaka manao na ininona fa Jesosy momba sy mitaridalana azy dia aoka hivavaka mandrakariva ho an'ireny zanantsika ireny isika indrindraindrindra amin'izao vanim-potoana ny fialatsasatra izao a mety maro ny zavatra mety ampididozan'ireny zanantsika ireny amin'ny indrindrindra ny fitandremana dia hoe amin'ny filalaovana eny amin'ny rano ho an'ireo zanantsika eny ambanivohitra manao vakansy eny ambanivohitra eny ireny a amin'ny karazana rano maro samihafa izay mety misy eny a eo ihany koa ny mety ho toerana mampididoza tahaka ny hoe hantsana isan-karazany a ny fianihana hazo isan-karazany a mila fitandremana avokoa ireny retraretra ireny fa zao a na izany na tsy zany aza dia apetrao amin'i Jesosy mandrakariva ny fanahinao fa izy mahafantatra ny hevitra izay iveranana anao dia hevitra hahatonga fiadanana fahatsolosan-dahory ny antsika indray aloha ty hiran-drareo tsanta fitoriana ambomena tya mitondra lohateny hoe tsy irery ianao aorinan'izay a dia andrehira amin'ny firana fpm ndray sika mitondra lohateny hoe ampianarao tompo mba hiambina ary ny hira larana fa 13 mitondra lohateny hoe jesosy tokontsika.

De zahay ny amin'ireny hira izay nangatahanareo mpiaina ireny a, mbola misy ny hira izay nangatahanareo fa iasantsika ho alefa eto ihany, kanefany a ny fotoanantsika ihany koa dia manapetra somary efa teritery ihany ny fotoanantsika, satria dia efa latsaka 20 minitra sady ny amin'ny sivural eto amin'ny trano fitenenanay. Afaka fotoana fotsika dia anaraka indray ny fandarana fiadanana ho anareo fa eto aloha dia mankahery anareo hatranyhatrany ny tenako a, ary misaotra anareo ihany koa satria dia marobe aminareo ny mampahery an'ny tenanay amin'ny fanatanterahana ny asan'i Jesosy atao amin'izao onjam-peon'ny radio feony filazantsara izao, ary dia mangataka fa afaka aminareo ihany koa ny amin'ny fanatanterahana izao asa izao satria tsy mora ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra manoloanany tontolo misy manodidina, indrindra ihany koa manoloanany fivoaran'ny teknôlôjia maro samihafa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a, ary indrindra ihany koa eo amin'ny rotoroton'ny fiainana dia rendretretra ireny dia iazahan-devoly mety anakivy indraindray a, tsy atateraka ihany koa ny asan'Andriamanitra fa anaizany natsany aza, dia misaotra betsaka antsika rehetrarehetra, misaotra indrindra amin'ny fitondranam-bavaka satria tsapa zany fa maro be tokoa ianareo no mitondram-bavaka anay amin'ny fanatanterahana ny asa eto amin'izao onjam-peon'ny radio feony filazantsara izao. Dia mivavaka ho anareo hatrany hatrany ihany koa indrindra isika izay tena mpiaino mahafatrapo tokoa ny amin'izao fiainoana izao onjam-peon'ny radio feony filazantsara izao. Mety mandalo olana ianao eny tsefatsefan'ny fiainana eny a, kanefa tadidio mandrakariva fa io olana izay mandalo amin'ny fiainanao dia hitan'i Jesosy io, fantatra an'i Jesosy io a, ary izy ihany koa manana vahaolana feno ary ampy a izay hoentinao a mamaha izany olana izany. Dia mahereza sy mahatanjaha fa Jesosy ilay Kristy tompo a no efa miteny amintsika mandrakariva manao hoe aza matahotra fa efa niantso ny anaranao aho, ay ianao dia apetra ho amin'ny ary a ny fiainanao famombanao izy a, ary mitantana anao mitanakavanan'ny fahamarinana izy. Dao raha ntsika indray aloha ty hira izay nangatananao mpiaindia, hira laharana fahasivy amin'ny 77 amin'ny firana FFP mitondra lohateny hoe Jesosy Kristy tomponay. Aorianan'izay dia ampandrosontsika indray amin'ireny pastora Manora Bary izay hitondra amintsika ny fandarana fiadanana ho anareo.

Mivavaka isika. Misaotra, eny misaotra anao izay Andriamanitra rainay io. Fa tena tsapanay tokoa ny fitiavanao anay, nandritra izay andro rehetra nahavelomana izay, nandritra iny andro androany iny izay nitiavinay. Maro ireo fahadisoana taonay sy ny saininay tamin'iny andro iny, ary tsy misy miafina aminao izy ireny na dia iray monja aza. Nefa nasehonao taminay fa fitiavana mandrakizay tokoa ny tiavanao anay zanakao, ka dia amindraminao fo isam-potoana izahay. Isaoranay ianao noho izany fitiavana asehonao aminay izany. Fa inona tokoa moa no mbola hampanahy anay raha toa ka ianao izay Andriamanitra lehibe indrindra eto amin'n'ity izao tontolo izao ity? Na izay hitanay na izay tsy hitanay aza no manome toky fa tianay ary mamindra fosy miatra anay isan'andro. Matoky izahay Andriamanitro, fa mikarakara na dia hatramin'izay farany madinika indrindra amin'ny fiainanay aza ianao, matoa mbola tafajoro toy izao izahay. Indro ary izahay ankehitriny mandroso eo analohanao hampahatokiana tanteraka, ka mangataka anao mba hamela ny elokay sy hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, fa ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no entinay mangataka. Mino izahay fa izy no lalana hatongavanay mankany aminao Andriamanitra rainay, izay antoky ny fiadananay na amin'n'ity alinay ity na ho amin'izay andronay sisa rehetra. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy toy izao ny voasoratra ao amin'i Jeremia toko faraika amby telopolo andinin'ny fahatelo. Jeremia toko faraika amby telopolo andinin'ny fahatelo. Tany lavitrany no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izay no nampaharetako famindram-po anao. Amen. Inona moa ry olona ny zavatra tsara indrindra ety an-tany ka hatrany an-danitra? Sy ny fitiavana ve? Ie, ny fitiavana tokoa. Satria hoy Jaona hoe, Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Ao amin'ny Jaona voalohany toko faefatra andinin'ny fahaenina ambin'ny folo no ahitantsika an'izay. Andriamanitra dia fitiavana, nefa koa Andriamanitra dia tsara. Ny mpanao salamo ao amin'ny salamo abdi toko fa salamo abdi fa sy mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Ao amin'ny Jaona voalohany toko faefatra andinin'ny fahaenina ambin'ny folo no ahitantsika an'izay. Andriamanitra dia fitiavana, nefa koa Andriamanitra dia tsara.

Rao atsika mandrakariva. Eo ampandrinao ianao izao. Raha mitodika ianao ka mijery an'iny tontolo andro nidiavinao iny, mahatsiaro ve ianao hoe maro ny zavatra tsara nomen'Andriamanitra anao? Mety ho ianao hoe eny, maro tokoa zavatra tsara nomen'Andriamanitra ahy na nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako androany. Fa mety ilaza koa ianao hoe tena mba tsy nisy mihitsy izay tsara mba nomen'Andriamanitra ho ahy, fa tena feno fahoriana sy olana ny fiainako hatramin'ny maraina ka hatramin'izao. Zavatra mety hiseho eo amin'ny fiainana andavanandro daholo izany. Nefa tsarovy fa na inona zavatra avelan'Andriamanitra hiseho amin'ny fiainana, na izay heverina ho ratsy izany na izay heverina ho tsara, dia noho ny fitiavan'Andriamanitra no antony izany rehetra izany eo aminao, satria fitiavana mandrakizay no ny itiavan'Andriamanitra anao. Koa raha mahatsiaro ary ianao fa nahazo izay tsara teo anatrehan'Andriamanitra, dia aza adino no mivavaka sy misaotra azy noho izany fifaliana azonao izany. Misy tokoa mantsy matetika izay toe-panahy ao anatintsika izay tsy mahalala misaotra an'Andriamanitra akory raha mahazo soa avy aminy. Fa izany no ampahatsiahivina anao matetika mba hazoto hisaotra an'Andriamanitra. Midera azy, misaora azy, ary eo ka ho tehirizinao ao am-ponao izany fitahiny anao izany. Fa ahoana hoy ny salamo fa 3:5? Misaora an'i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoanao ny fitahiny rehetra. Tehirizo tsara ao an-tsainao fa mbola hisy ilanao azy any aoriana ny fahatsiarovana an'izany fitahin'Andriamanitra anao izany. Amin'ny fotoana tsy maintsy hisedranao ny mafy, hisedran'Andriamanitra anao, ilanao finoana sy fahatokinan'Andriamanitra mantsy, dia ireny fitahiny ireny, ny fahatsiarovana ireny zava-tsoa nataon'Andriamanitra ireny no entinao hahazona hery sy finoana ary fahatokina azy. Ka noho izany, averina indray, aza misy adinoanao ny fitahian'Andriamanitra anao rehetra tamin'ity andro ity sy tamin'ny andro taloha rehetra. Fa raha mahatsiaro kosa ianao hoe tena fahoriana lalandava ny nanonjoanao androany sy tao anatao fotoana maromaro izay, dia aza mitanondrika na izany aza. Aoka tsy ho isan'izay tsy mahalala ny fitondran'Andriamanitra ianao, na dia avo dia avo aza ny fahendrena sy ny fisainan'Andriamanitra. Eny, avo dia avo ny fahamasinany, koa matetika dia tsy ahazontsika ny fitondrany ka mahatonga antsika ilaza hoe tena mba tia tokoa ve izao Andriamanitra izao no dia manome fahoriana ohatra izao? Mba tena fitiavana tokoa ve izao Andriamanitra izao ka mahatonga fahatafitohinana aza indraindray? Misy tokoa mantsy ny fotoana mety hoe tezitra na malahelo noho ny fitondran'Andriamanitra isika. Na Davida aza tratran'izany fahatezerana izany rehefa nivonoan'i Jehovah Ioza fa nikasika ny fiaran'Andriamanitra. Vakio ao amin'ny Samuela 2:5-8 ka hatramin'ny 5 raha te hahafantatra an'izay tantara izay ianao. Fa saika nianjera ny fiaran'Andriamanitra ka dia nikasihan'i Ioza, dia tezitra Andriamanitra, tezitra Jehovah, ka dia maty izy. Fa saingy izao, na inona mety ho fitondran'Andriamanitra anao dia noho ny fitiavana izany. Na misy fahoriana, mety ho famaizana izany, na mety fantsiana, na fampahatsiahivana, fa masin'Andriamanitra ary tiany hanaja izany fahamasinana izany ianao. Mba ho tena akaiky azo tokoa ka higioka tokoa ny vokatry ny famindrampony noho ny fitiavany. Mety ho fisedrananao amin'ny hotsambao amin'ny tsaratsara kokoa. Koa matokia ny fonao fa tena tianao Andriamanitra ka tsy manao izay zavatra tsy hisy vokany tsara ho eo amin'ny fiainanao. Tsarovy ary androany alohan'ny atorianao fa fitiavana mandrakizay no itiavan'Andriamanitra anao. Na dia misitaka miala amin'ny lalany aza ianao, dia mbola miantso anao hiverina Andriamanitra ka mamindra fo aminao. Atolory eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy izany ny fahotanao, koa maneke ianao ho diovina
sy amin'ny rana fo.

dia hahazo fiadanana ianao androany alina. Na inona na inona nanjoanao tamin'iny andro iny, na inona na inona nataonao tamin'iny andro iny. Hanonona fivavahana fisaorana ianao amin'izany, angataka amin'ny fahatokiana ianao ka hahazo araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eny, ho tsara ny toromasonao ary tsy hisy tahotra ao aminao. Hahazo hery vaovao indray ianao raha pitso maraina. Ho aminao anie ny fiadanana. Amen.

dia isorantsika ny iray aman-dreny pastora manora-bary izay nitondra tamintsika izay fandaharana fiadanana ho anareo izay. Iny ihany koa no fandaharana farana izay niarahako taminao tamin'ity alakamisy hariva ity, dia amara-parana sady ny fiarahako aminao ary a ka dia andehantsika hanatanteraka ny vavaka hariva. Isaoranay somenay voninahitra ny anaranao ry Tompoandriamanitra io fa lehibe ny fitiavanao sao famindrapona taminay ka afaka nandre ny tenim-pahasoavana avy aminao zay tamin'ity anio ity tamin'ny alalan'ny fanarahana izao onjapeon'ny radio feony filazantsara izao. Mamerana eloka eo anatrehany tsy fantanteranay dia mametraka feon'ny fiainam-pananay eo ampelatananako mba ho zanakam-piara-mandofo amin'ny fiainana mandrakiseo aminao. Amin'ity fotoanany ity kosa izay tompo dia mangataka aminao ny hitahinao ny firenenay, ianao no angatahanay hiasa mahery ampitondranay mba hanananaizy ireo fahindrena sy fahalalana fahairan-tantsaina ahafahany mampandroso izao firenena izao. Dia tahio mivoaka malagasy rehetra mba hiorina amin'ny finoananao ary mangataka aminao koa izay ho an'ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao hoako anao aniraka mpanompo mahatoky hitory sy anambara ny filazantsaranao eto amin'ity Madagasikara malalana ity eny manerana izao tontolo izao asa. Mangataka aminao koa izay Andriamanitra ho an'ny tokantrano rehetra izay mangataka vavaka amin'ity anio ity. Maro ny adim-panahy izay mandalo amin'ny ankohonana tsirairay avy, maro ny andro maro ny asaratsa satana izay miteraka olana eo amin'ny fiainan'izy ireny ary amin'izao fiainana ao anatin'ny andro maholo izao ihany koa ry Tompoandriamanitray, dia angatahana ihany koa mba ho ampahirezanao mandrakariva ny tsirairay avy mba hiorina amin'izany finoananao Jesosy Kristy izany ka mba ho tratranao ambavahasaka hitenenanao le teny mamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamin'ny kelanao ho tendreko mpanapaka ambe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Engany eo tanteraka amin'ny tsirairay avy ry Tompoandriamanitra izany teny mamy avy aminao izany. Mangataka aminao koa izay ho an'ireo anatin'ny tsy fahasalamana na ny eny amin'ny tokantrano na ny eny amin'ny hôpitaly, ao ihany koa ireo madinika ao eny amin'ny toby ary indrindraindrindra ary ho any amin'ny fonja, dia jero amin'nyindra fonao mandrakariva izy ireny ary aoka anao amelona ny fanantenana izy ireo isan'andro anandro fa ianao Jesosy Kristy dia tsy mandao azy ireo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Dia atory ary zahay amin'izao alina izao, ianao Andriamanitra no angatahanay amenay ny torimaso mamy sy ny torimaso ny fiadanana. Dia rehefa tonga marina vaovao dia foazo ampiadananao indray zahay ary ataovy mahay misaotra sy mitera mankalaza ny anaranao. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io, amen. Dia sesay ara-pionajaina no fotoana izay niarahako taminao a, raha sitrapon'Andriamanitra dia manaraka indray a no fotoana izay iarahako aminao, fa dia mirahasoa anao ahita fifaliana, ahita fahasambarana ao anatin'ny fanarahana tsy tapaka ny onjam-peontsika, indrindra mandra-patonga ny amin'ny folora alina satria dia mbola misy ny fandarana izay hoarahantsika rehefa tonga ny amin'ny sivy ora mahery dimy eo, dia ny fandarana izay natokana ho anareo vehivavy. Dia mametraka ny veloma mandra-piresaka aminao ary namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma topoko.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah.
2: Fandaharantsika vehivavy.
1: Isaky ny alakamisy amin'ny

Tonga indray ny fotoana efa nomezantsika ry mpiainoavana amin'ity fotoanan'io ity a, dia manolotra fiarabana ho anao ny fandaharana ho antsika vehivavy. Miara-miasa eto toy ny mahazatra Ramatovy Lolona tompona andraikitry ny fandaharana. Ny namanao Adiloha Antrano no mandray azy, mampita sy any amintsika tsirairay avy any. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, manonona ny fiadanany koa ho anao mandrakariva, mandrakariva. Dia manaraka izany, misaotra amin'ny fahavononana hanaraka izay atolotra eto anio indray. Hoy izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny faraika ambin'ny folo, fa izay rehetra manandra tena no ahetry ary izay manetry tena no asandratra. Io ny tenin'Andriamanitra indray anjarantsika amin'ity fotoananio ity. Hiara-mivavaka isika Tompoko. Ry Andriamanitra iray zanakary fanahy masino, misaotra anao izany ho ity fotoana omenao anay indray. Fotoana izay fanomezana amin'ny mpiaino hanolorana azy ireo izay mahasoa, indrindra ny amin'ny momba anao. Dia mangataka izahay ny hanatrehanao izao fotoana izao, hitarehanao lalana anay, ny saina hampiasainao hanome izay mahasoa tokoa ny olonao. Dia mangataka anao izay homba ny mpiaino tsirairay avy amin'ity andro anio ity sy ny amin'ny manaraka rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny antopira ako ny Betela avy ao Tomasina no handravaka ny fandaharantsika nio ry mpiainoavana, ary dia fahisaorana sahady izy ireo amin'izany. Ny hira voalohany atolotra antsika androany ary dia ny mitondra ny lohateny hoe miraisa hina.

Iro savetrany isika amin'ny zanam-pandarana voalohany toy ny mahasatra ny hoe fantaro. Koa dia mitiany ity mpianoavana no hamantarantsika hoe manahoana indray ny amin'izany hoe voatavo. Ilay sakafo izay vidiana eny an-tsena fampiasantsika andavanandro. Fa hamantatra bebe koa isika ny amin'ity hoe voatavo ity amin'ity anio ity. Satria dia mihinana fa mihinana isika fa tsy fantatra hoe manahoana moa izy io. Tsy maharatsy, tsisy maharatsy izany anefa fa tsara koa ny hahalalantsika azy. Ny voatavo liavana dia miseho amin'ny karazana maro amin'ny endrika maro. Ao ny hoe misy endrika lavalava, misy ny endrika boribory izy ireny. Ary ny amin'ny lokony koa dia tahaka izany, misy loko samihafa izy ireny, misy ao amin'ny loko ranoray, ao ny misoratsoratra. Samy alalantsika ny korze voatavo avokoa izany. Raha amin'ny lafiny ara-siantifika dia amin'ny karazany na amin'ny fianakaviam-ben'ny korza na korzety izy ity ny voatavo izany. Ary raha ho an'ny zareo vahiny dia arakaraka io endriny sy lokony io no hanomezany azy anarana na dia karazany korzety avy aza izy ireo. Izany hoe anaran'ny voatavo fa arakaraky ny endriny iny no hanomezany azy anarana. Fa ho antsika malagasy dia voatavo avokoa izy ary ny korzety sy ny korza no mitokana. Ka amin'zareo vahiny izany dia misy izany antsoina hoe korza tsotra, potiron, citrouille, gourde, ireo no hita atreto. Fa ny zavatra mahafinaritra akoatra izany dia izao, amin'ny mahazava maniry azy rehefa ambolena ny voatavo dia raha tsara kolokolo izy, bezezika tsara, dia mety hanome voany maromaro izay milanja 500 grama ka hatramin'ny 50 kilao mihitsy aza izy. Mety ahagaganareo ny fiainoana izany hoe 50 kilao ohatra ny abeny gonombary nge izany, nefa dia izany tokoa rehefa tsara karakara izy. Akoatra ny mahazava maniry azy akana io voany io izany, raha eny an-tokotany eny izy dia tena anisan'ny anankiray mahasolo voninkazo satria dia manome endrika ny tokotany. Dia idirantsika misimisy kokoa ny voatavo iny voany ao anatiny iny ny ingozabe iny moa izany, iny ivelany atao loka iny no antsoina hoe sala amin'ny hoe voankazo. Fa ao anatiny ao misy ilay voany madinidinika, iny no resaintsika indray eto. Iny voany voatavo iny dia ho an'ilay eo amin'ny lohany kely misy tsimoka dia misy karazana menaka izy iny. Ary iny karazana menaka ao amin'ny voan'ny voatavo iny dia misy ilay anisan'ny antsoina hoe menaka esensiela izay fantatsika ireny karazany ireny fa ho azy manokana dia manana ny azy manokana izy. Izy dia manana ny asany manokana amin'ireto voatanisa reto ny voanina voatavo izany. Hilaza azy amin'ny teny frantsay aloha dia ezahantsika ny fanagasiana rehefa avy eo, satria iny no aingana amintsika mpiaino. Ny voanina voatavo dia anti prostate. Ny voanina voatavo dia anti inflammatoire urinaire. Ary ny voanina voatavo koa dia anisany iadiana amin'ny kakana. Dia ndeha ho jerentsika ary ahoana ny ilazana azy hoe antiprostate na fanoherana ny prostate. Marina aloha fa raha ohatra ka efa manana ilay aretina isika izany hoe ny lehilahy, satria aretina ao amin'ny lehilahy izy ity fivontosana na fialebeazan'ny prostate ao amin'ny lehilahy, taova anankiray eo amin'ny lehilahy rehefa tena efa miombo izy dia tsy hoe voary intsony amin'ny voanina voatavo. Fa ny tena mety aza dia izao, manomboka amboalohany dia efa tia mihinana ny voanina voatavo. Amin'izay fotoana izay dia afaka efa hoe fiarovana izy. Eny, afaka koa izy manamaivana raha ohatra vao manomboka ity aretina ity, saingy averina indray mandeha, tsy afaka manala ny fanaintainana na koa mampanjavona azy izy rehefa tena mialehibe. Misy fiantraikany koa izany izy, fa raha toka arak'ilay voalaza teo hoe amin'ny voalohany ny hihinanana azy dia mampijanona ny fivontosany ity taova anankiray ity. Ahoana indray ny amin'ny anti inflammatoire urinaire? Ity dia efa hita any amin'ny fitaovam-pamaniana na koa ny vesia amin'ny teny frantsay. Misy fiantraikany io, misy fotoana
mampanaintaina azy ireny a dia anisan'ny afaka manampy amin'izany ny fihinanana ny voan'ny voatavo. Ny fihinanana azy amin'izay fotoana izay dia mihinana ny voany izy vaovao na amainina dia mety avokoa, ary amin'izay fotoana izay dia eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 100 grama no ampiasaina, ary indroa na intelo isan'andro no fihinanana azy. Amin'ilay fanalana kakana indray no dia hojerentsika fa anisan'ny fanalana kakana ity voana voatavo ity, na ny ilay antsoina hoe tenya dia na ny askarisa dia afaka manampy izy io. Ny fomba fiasany a, manendaka ny kankana amin'ny rindrintsinay izy, ka amin'izay fotoana izay raha manendaka fotsiny izy a dia tsy maintsy mitady karazana hafa isika izay hamoahana azy avy ao amin'nytsinay, ilay antsoina hoe purgatif. Amin'izay fotoana izay a dia afaka mivoaka ity velany ireny karazana kakana ireny. Izany hoe izy ity izany dia anisan'ny fitsaboana tsotsotra ary afaka manampy antsika ao an-tokantranao a raha zaza misy kakana. Izany hoe ireny zaza taizany kakana ireny dia azontsika atao tsara ny manome azy ireo. Ny voatavo indray no resana rehefa avy nyresaka ny voany isika iny voankazo iny. Ilaina amin'ny fandevonan-kanina ny voatavo, ary ilaina koa izy amin'ny satria izy mpanala asidra dia manampy amin'ny fananana asidra betsaka ao amin'ny tena toy ireny goutte sy ny karazana ireny. Ary izy koa dia anti-inflamatoire, araka ny anti-inflamatoire teo izany dia manamaivana fanaintainana. De misy ireo antsoina hoe vitamina F vaovao amin'ny kolona ny fikaroana nataony fahenoana izany hoe vitamina F. Araka ny voalaza teo misy karazamenaka ao a, misy protida izy izay voalaza teo, ary misy ny glucide koa ny voatavo. Amin'ny olany fandevonan-kanina dia izao, raha olona sarotra amin'ny fandevonan-kanina dia afaka mihinana manao loka ny voatavo amin'ny fandrahoana azy tsotra. Ho an'ny olona mpamokatra asidra betsaka ny vavony koa dia afaka mampiasa azy koa. Tahaka izany ny olona izay mitohana constipé dia afaka mampiasa manao azy loka, dia afaka manampy amin'izay fotoana izay. Ho an'ireo mieritreritra koa fa misy ny fermentation ny ao amin'nytsinay, izany hoe tsy dia salama loatra ao amin'nytsinay ao a, dia afaka mihinana ny voatavo. Manaraka izany a, satria izy ity dia sakafo izay malemy tokoa ny voatavo a, dia afaka manampy mihinana betsaka ho an'ireo olona tratry ny hemoroida, satria malemy izy. Araka ny voalaza teo koa izy, satria izy mpanala asidra, dia ho an'ny olona tratry ny olana amin'ny voa dia afaka mihinana ny voatavo koa amin'izay fotoana izay. Io ilay hoe affection renale, na amin'ny vato dia mety. Ireny olona mibonabona koa mivotivoty ny tongotra sy ny tanana ireny a dia afaka mampiasa sy mihinana ny voatavo. Ankoatra ireo izay antsoina hoe toy ny fitsaboana tsotra sy fanampiana ny vatantsika voalaza teo a, dia izao ireto koa izany no azo ampiasana ny voatavo. Efa voalaza teo moa ny hoe fiarovana ny fanafody fa ny amin'ny sakafo. Afaka manao azy lasopy isika, afaka manao azy mofo isika, efa fantatra misy manao azy gâteau, misy manao azy mofo menaka, misy manao azy laoka, ary misy azo anaovana confiture koa ny voatavo. Araka nefa natsidika tery dia fambolena mahafinaritra izy, fa dia mahasolo voninkazo eny tokotany eny a. Ankoatra ny fanomezan'ny voankazony dia misy felany mahafinaritra izy mialohany hatongavany ireny voankazo ireny. Izay ny fampahafantarana tsotsotra ny voatavo nomenantsika tamin'nyitiany ity ry mpiainoavana. Fandeha anaraka ny hira manaraka isika izay mbola kaloina izy ireo avy ao amin'ny avy eo Tomasina, dia ny lohatenikira hoe sarobidy.

Ny zanapandaratsika manaraka vehivavy mpanabe. Tsy ny mahazatra dia ny vehivavy mpanabe. Iresaka fohifohy isika ry mpianoavana ny amin'ny tokony ataontsika ao an-tranao amin'ny fitaizana ny zanantsika. Eny fa na isika reny kosa dia tokony hanana izany dia amin'ny fanaovana emploi du temps izany, izany hoe ny programan'asa antsika ao an-tranao sy ny fitsipika. Afaka manome programan'asa ho an'ny zanantsika isika ary afaka manome fitsipika ho an'ny zanantsika isika. Fa misy tena tokantrano tsy mba manana an'izany, sady tsy manome emploi du temps ny zanany no tsy manome fitsipika ho an'ny zanany. Vitany mibetibety kely eny na ny manome zavatra tsotsotra eny, fa ny tena izy dia tokony ilaina ny fanomezana programan'asa ho an-tranao, indrindra ny fitsipika. Ho resantsika voalohany ny amin'ny fitsipika. Rehefa ao an-tranao dia tokony zarina miera ny zanantsika tompoko. Inona ilay zarina miera? Zarina miera rehefa handraindray zavatra ao an-tranao, fa misy dia tonga dia mandray ray fotsiny, misy mofo mipetraka ny ambony latabatra dia tonga dia raisina dia mihinana. Raha ny tena izy dia fampianaro ny zanakao hiera hoe azoko raisina sy azoko hohanina ve ity. Tahaka izany koa, misy zavatra mba tokony ataony aho nefa mety ilainao ilay zavatra, dia azony atao mihitsy manontany miera hoe azoko anaovana zavatra ve ity. Ohatra, misy taratasy fotsiny mipetraka eny ho eny a, dia afaka manao izy hoe azoko ampiasaina ve ity taratasy ity, satria mety manana ny programanao koa ianao amin'ny fampiasana azy. Ity anankiray ity koa dia anisan'ny tokony isy programa, fa tsy vitany hoe andeha lasa fa ny mivoaka ny trano dia tokony misy fiarana matomatotra kokoa. Ahoana ilay hoe fiarana matomatotra kokoa? Tokony ho fantatry ny ray aman-dreny inona ny antony ivoan'ilay zanaka any ivelany. Ho any amin'ny bibliotheka ve? Ho any am-pianarana ve? Ho any amin'ny fivoriana ve? Fa tsy hoe lasa dia ampy izay. Tahaka izany koa ny fifandraisana amin'ny namana, misy mila fiarana io, satria be dibe ny karazana namana. Mety karazana namana mamofady, karazana namana mitondra any amin'ny lavaka, raha izay no mahitsy. Dia mila fiarana ny hoe ihanina ne ka ho namako, satria indraindray mba fantapatatry ny ray aman-dreny ihany momba amin'ireny ankizy manodidina eny ireny, hoe misy zaza tena fantatra hoe maditra, dia azony ray aman-dreny atao tsara mihitsy na dia miera aza ny zanako hoe aha, tsy mety ny fiaranao amin'iny fa iny ane ohatra zao. Ohatra fotsiny, zanakao mbola tsy mpifoka sigara, izy mpifoka sigara, azonao atao tsara mihitsy ny miteny azy. Anisany ilana fitsipika koa ny fomba fiteny ao an-tranao, ny fitrerona, satria ny zanaka dia indraindray dia tena misy tena zanaka mahavita mibaiko ray aman-dreny, tokony isy fitsipika io. Ny fomba fiteny izay azo avy any ivelany ihany, teny ratsy na karazam-pitenenana avy any ivelany dia tokony asiana fitsipika hoe tsy fomba fiteny izany, indrindra atao trano tsy tokony hanaovana an'izany, ka maika moa fa any ivelany rehefa zatra ny ihany izy a dia tonga ny ao an-trano izany. Misy fitsipika koa ny ora fisakafoanana. Raha azo atao dia tokony hanana ora fixe ny fisakafoanana ao an-trano ao, ankoatriny hoe misy ray aman-dreny miasa any ivelany tsy tafody raha tsy alina. Ny mpianatra moa tokony anana amin'ny emploi du temps ny programana any am-pianarana dia tokony ho fantatra hoe amin'ny ora tahaka izao ny idirany ao an-tranao dia tokony hisy izay. Ankoatry ny fanomezana alalana ny hoe rehefa tsy tonga eto izay amin'ny ora ohatra izao dia afaka misakafo ianareo rakizy a, izany dia fitsipika mipetraka ao an-trano ao avokoa. Tokony nyresana voalohany indrindra ity ny amin'ny fisiny fifanajana, satria dia tsy tanteraka ireo nyresahina teo ireo a raha tsy efa ampianarina mifanaja ny ao an-tokantrano. Ny zanaka manaja ny ray aman-dreny ary ny ray aman-dreny koa dia ilana fanajana amin'ny zanaka. Mila manaja ny zanaka ny ray aman-dreny, fa ny antsika dia matetika ny ray aman-dreny ajaina fa ny zanaka tsisy ajaina, tsisy fanajana. Eny fa na manao zavatra ho anao ray aman-dreny aza ny zanaka, vitsy ny ray aman-dreny malala ny hoe misaotra fa vita ilay zavatra. Fa ny ray aman-dreny dia rehefa manao zavatra dia mila misaotra foana ny zanaka. Tsy tompoko, raha azo atao dia tolorana fisaorana avokoa izay rehetra vitany zanaka amin'ny fiainanao an-tokantranao. Ny anankiray koa izay tena goavana be dia izao, mba manome ny zanaka ora hivavahana ve ianao, na io iarana na io mandeha tsirairay, satria ny fiainan'ny zanakao andavanandro
de tokony anana fifandraisana amin'Andriamanitra izy. Ka raha vitanao no manome ny zanany zanakao dia ho hitanao tsara ny ho fomba fiainany zanakao na hatra ty velany fa dia tena misy vokatra tsara. Satria izy ve no mahatonga ny zanaka manaonao foana any ivelany any eny atrao tokantranoao dia faly isika ray aman-dreny ny miteny hoe zaza raha tsy taiza. Zaza manaonao foana nefa iza no mahatonga an'izay? Isika ray aman-dreny ihany a no mahatonga an'izay. Ary dia tsorona eto fa raha tonga ny hoe manala baraka ray aman-dreny dia matetika ny avy amin'ny fitaizantsika ray aman-dreny ihany no mahatonga ny zanaka ho amin'izany. Izay omena manaraka dia ny amin'ny fandaranasa ao an-tranao, ny emploi du temps. Akoatry ny any ampianarana rineny ary ray aman-dreny dia tokony hanana izany ny zanantsika ao an-tranao. Miainga avy ao am-pandriana ny famalomana ny lambana nampiasaina natoriana, ny fampirimana ny fandriana, ny rehetrarehetra izay madinidinika eny anelanelany eny a dia tokony isy fandaharanasa eny hatramin'ny ora ilalaovany aza. Mahafinaritra ny zaza ireny mbola kely ireny indrindraindrindra ny fananana fandaranasa ao an-tranao ka misoratra eny hoe milalao, mandeha milalao. Fa dia finaritra izy ary manenjika tokoa mamita ny asany, ny fanasana vilia, ny famafana trano, satria maika ny handeha hilalao. Kanefa na izany tsy izany a, ny famitany ireny asa ireny maikamaika toy izany dia mila antsika reny ihany anara-maso hoe vita tsara ve ilay fanasana vilia sa vitavita, vita tsara ve ilay famafana trano sa vitavita, nanao ahoana ilay tokontany fafana teo, tena madio ve? Satria dia tena manome risika ho any ankizy ilay risika eto, sy hoe risika amin'ny teny frantsay hoe zavatra ratsy, fa fandrisiana azy hazoto anao zavatra ny fananana ireny fandaharanasa ireny ao an-trano. Mba andramo ange raha ohatra ka tsy mbola nataonao izany, fa ho hitanao tsara fa nao an-tranoao milamina na ny fiainany aza raha hatr' izay dia hanana izany tokoa, ka dia hanana ilay hoe ray aman-dreny manaja zanaka ianao, tsy manala baraka anao ray aman-dreny ny zanakao, satria nahoana mbola kely a dia efa miaina amin'izany izy. Averiko indray mandeha satria azo ijoroana vavolombelona izany ny amin'ny hoe fananana emploi du temps ao an-trano sy ny fananana fitsipika ao an-tranoao, fa tonga fitsipika ny zanakao izany ka anajany anao eny hatrany amin'ny fiarahamonina aza dia voahajany avokoa. Ny ira manaraka tsy azonao vidiana ny lanitra.

Ny zanam-pandarana manaraka dia isika vehivavy toy ny mazatra zanam-pandarana fahatelo. Iresaka isika amin'ny tianio ity ny fanalana angadrano tsotsotra, izany hoe fikoloana volo izany. Fomba tsotsotra ity atao ity. Eny an-tsena eny dia hitantsika ny fisiany ravim-boafotsy. Ny ravim-boafotsy dia azontsika andrahoana amin'ny rano tokony azontsika anakobanana volo izany, mety roa singa tahaka izany a, dia ampangotrahana iny. Dia rehefa mangotraka dia avela ho matimaty. Ary rehefa matimaty ny ranona ravim-boafotsy iny dia asiana ranom-boasary makirana, ohatra hoe anankiray masaka tsara no potserinao. Dia izao no fampiasa azy, fomba anankiroa ary mifampiankina. Misotro ray kopy na ray vera isa-maraina isika mandritra ny herinandro. Ity dia izay hosotroana no atao a, ravim-boafotsy izay sotrointsika isan'andro ray kopy. Fa rehefa tonga kosa ny faran'ny herinandro anasa loha isika, dia manao ilay nohazavana teo, manao roa zinga isika avela ho matimaty a, asiana ranom-boasary makirana, dia iny no anakobanana ny volontsika. Isaky ny faran'ny herinandro no atao izay. Averiko indray mandeha, misotro rano dite vita amin'ny ravim-boafotsy ray vera isika asiana ranom-boasary makirana, dia sotroina isa-maraina iny. Ary amin'ny faran'ny herinandro kosa dia manao maromaro indray isika ary asiana ranom-boasary makirana ihany, dia io no anakobanana ny volo rehefa manasa volo isika. Dia andramo fa mety ho hitantsika ny vokatra izay. Fa melohan'ny anakobanana ny volo adino kely azafady a, dia izao ataovy tsara kobana ilay volo. Ilay volo no sasana satria ny fisiny ireny tsy fikobanana tsara ny volo, fisiny ranon-tsavony mbola tavelavela any amodidohany a, dia anisan'ny mahatonga ny angadrano. Ary manaraka izay a, raha azo atao re dia rano mafana matimaty hatrany anasana loha mba hanalany menaka izay nampiasaintsika nandritra ny herinandro. Izay ny anjarantsika vehivavy tamin'ity fotoananio ity, fomba tsotra io a ka azonao atao. Ny hirantsika manaraka, kanana vaovao.

Ny farana sady ny fotoana ry mpianoafana nantenaina hatrany fa nahitasianao tamin'ny fanarana ity fandarana ity ary dia isaorana amin'izany. Isaorana koa ny antokopira izay nandrafaka ny fandarantsika tamin'ity fotoana anio ity. Ary tahaka izany namana odilo amin'ny lafin'ny teknika misaotra azy isika satria tsy ratsy nisy azy isika dia tsy tafita tany amintsika any izay natolotra teto. Dia hamaranana ny fotoana dia mbola hiara-vavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay eo noho ny amin'ny fotoana izay nomenao anay tamin'ity anio ity. Tanteraka izany noho ny fitantananao, ny fanomezanao koa izany fotoana izany. Mangataka izahay ho an'ny mpihainy fandaharan'ny radio fifilazantsara, indrindra ity fandaharana ho anay vehivavy ity, ny mba hahitana izy ireo soa hatrany amin'ny fanarahana azy. Dia mametraka izany eo am-pelatananao izahay Jesosy, amin'ny anaranao no nanaovana izany vavaka izany. Amen. Hamaranantsika ny fotoana dia ny hira farany, mitondra ny lohateny hoe Zanahary anabo. Mandra-piona tompoko.

0: Radio feo ny filazantsara mitondra ny feo ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feo ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feo ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Caron tandrany madio antsirabe 110.